0: Mogli su i Kijavljani. Prije njih čućemo županijskog vatrogasnog zapovjednika Darka Dukića.
1: Kompletno to područje je obranjeno. Vatra je prošla pokraj naselja, nisu oštećene kuće i to je ono najbitnije u ovom trenutku. Požar dalje se širi, znači u domu južnom dijelu, po vrhovima Dinare od Velikog Bata, po svim ovim područjima. U domu dijelu sada od Uništa koji gleda prema Glavašu, tu smo u jednom dijelu tu vatrenu liniju uspjeli zaustaviti. Spasili smo ljudima čeljnjake koji se nalaze na ovom području. Poslije podne, tamo od 5 sati, su dva kanadera tukli ovo Podinarje, poviše Lazića prema samom Brezovcu gori koji se nalazi na vrhu. To područje nam zadaje dosta problema. Nema pristupa nikako tehnike svega, a i sve ostalo je, znači, teško planinarenje.
2: Mještani u pomoći imamo neke zagašenje ove naše naprtnjače i pomažemo. Opasno je, ali šta ćemo? Ne idemo daleko, baš toliko od ceste, a šta ćemo?
0: Na području Omiša traje popis štete koju je uzrokovao veliki požar. Uz pomoć snimki analizira se i stanje izgorjelog terena kako bi se na vrijeme otkrili potencijalni odroni. Zamjenik gradonačelnika Ivan Pivčević.
3: Dva tima iz civilne zaštite iz Zagreba, oni sa dronovima pregledavaju sjensku masu iznad Omiša i kasnije ćemo pregledavati iznad Lokve Rogoznice, to su područja koja su najbliže kućama. Naglasak je još na mreže, sustav zaštite koji je postavljen prije 10 godina, da li je on stradao u ovim toplinama i ovom požaru. Treba hitno reagirati, pozvali smo i fakultet u Zagrebu da oni dođu isto područje Borkavanje, poznato kao klizište, nakon ovog požara i raslinja kojega više nema i kiše koje će kada doći. Mi želimo onda procijenu situaciju da znamo dalje uputiti ljude. Sutra dolazi 20 stručnjaka sa fakulteta, gospodin Boris Trogrlić, Božidar Marš i ostala ekipa. Mi ćemo njih podijeliti u 10 grupa, dodat ćemo i vodiče da oni idu po naseljima, jer ljudi najbolje znaju koje su kuće oštećene. Naglasak je na statiku objekata da znamo da li se ljudi mogu vraćati. A onda će iza toga biti određena procjena. Mi već imamo sad preko 90 objekata što su u potpunosti djelomično oštećeni.
0: Izvanredna saborska sjednica zbog ilegalno odloženog otpada u Gospiću održat će se u četvrtak i petak, izvijestili su iz ureda predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića. Tako je postupio nakon što mu je stigao zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića. Predsjednik od vlade traži hitnu sanaciju odlagališta, stalnu kontrolu onečišćenja podzemnih voda i redovito izvještavanje javnosti. Traži i da se u roku od 15 dana imenuje glavni državni inspektor.
4: Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
5: Bez pobjednika na Maksimiru u dvoboju Dinama i Vikinga u završnom krugu kvalifikacija za Ligu prvaka. Konačan rezultat 2-2 na proslavi 40. rođendana Bad Blue Boysa. Izvrsno su modri otvorili susret pogocima Belje u 6. i Lisice u 10. minuti, imali velikih 2-0 u ranoj fazi utakmice. Pogodio je Zajc i vratnicu u 23. da bi 3 minute poslije Kristiansen smanjio na 2-1. Na odmor se otišlo s 2-2 nakon pogotka Tripić u 39. minuti. U nastavku opet odlučni Dinamo pogodio je okvir gola Joršić u 73. Prevljak je u nadoknadi imao vrlo dobru priliku, no rezultat se nije promijenio. Uzvrat je na rasporedu u srijedu u Norveškoj. Ni u preostalim večerašnjim dvobojima kvalifikacija za Ligu prvaka nije bilo pobjednika. Levski iz Sofije i AEK odigrali su bez golova, a susret Fenerbahčea i Liona završio je rezultatom 1-1.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće u unutrašnjosti Istre i Dalmacije, umjerena na oblaka. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na obali i otocima između 20 i 24, dnevna od 29 do 33 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Damir Mužinić, a u radio Tadija Kristijan Babić.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Veliki požar na Dinari koji gori već desetak dana spustio se do mjesta uništa na samoj granici s Hrvatskom, 12 km od Kijeva. Do tog se mjesta može doći samo s naše strane. Uz velike napore hrvatskih vatrogasaca i zračnih snaga kuće su obranjene. U gašenju Podinarja pomogli su i Kijavljani. Prije njih čućemo županijskog vatrogasnog zapovjednika Darka Dukića.
1: Kompletno to područje je obranjeno, vatra je prošla pokraj naselja, nisu oštećene kuće i to je ono najbitnije u ovom trenutku. Požar dalje se širi, znači u domu južnom dijelu, po vrhovima Dinare od Velikog Bata, po svim ovim područjima. U domu dijelu sada od uništa koji gleda prema Glavašu, tu smo u jednom dijelu tu vatrenu liniju uspjeli zaustaviti, spasili smo ljudima čeljnjake koji se nalaze na ovom području. Poslije podne, tamo od 5 sati, su dva kanadera tukli ovo Podinarje, poviše Lazića prema samom Brezovcu gori koji se nalazi na vrhu. To područje nam zadaje dosta problema, nema pristupa nikako tehnike svega, a i sve ostalo je, znači, teško planinarenje.
2: Mještani u pomoći imamo neke za gašenje ove naše naprtnjače i pomažem. Opasno je, ali šta ćemo, ne idemo daleko, baš toliko od ceste, a šta ćemo.
0: Na području Omiša traje popis štete koju je uzrokovao veliki požar. Uz pomoć snimki analizira se i stanje izgorjelog terena kako bi se na vrijeme otkrili potencijalni odroni. Zamjenik gradonačelnika Ivan Pivčević.
3: Dva tima iz civilne zaštite iz Zagreba, oni sa dronovima pregledavaju sjensku masu iznad Omiša i kasnije ćemo pregledavati iznad Lokve Rogoznice, to su područja koja su najbliže kućama. Naglasak je još na mreže, sustav zaštite koji je postavljen prije 10 godina, da li je on stradao u ovim toplinama i ovom požaru. Treba hitno reagirati, pozvali smo i fakultet u Zagrebu da oni dođu isto područje Borkavanje, poznato kao klizište, nakon ovog požara i raslinja kojega više nema i kiše koje će kada doći. Mi želimo onda procijeniti situaciju da znamo dalje uputiti ljude. Sutra dolazi 20 stručnjaka sa fakulteta, gospodin Boris Trogrlić, Božidar Marš i ostala ekipa. Mi ćemo njih podijeliti u 10 grupa, dodat ćemo i vodiče da oni idu po naseljima, jer ljudi najbolje znaju koje su kuće oštećene. Naglasak je na statiku objekata da znamo da li se ljudi mogu vraćati. A onda će iza toga biti određena procjena. Mi već imamo sad preko 90 objekata što su u potpunosti djelomično oštećeni.
0: Izvanredna saborska sjednica zbog ilegalno odloženog otpada u Gospiću održat će se u četvrtak i petak, izvijestili su iz ureda predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića. Tako je postupio nakon što mu je stigao zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića. Predsjednik od vlade traži hitnu sanaciju odlagališta, stalnu kontrolu onečišćenja podzemnih voda i redovito izvještavanje javnosti. Traži i da se u roku od 15 dana imenuje glavni državni inspektor.
4: Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
5: Bez pobjednika na Maksimiru u dvoboju Dinama i Vikinga u završnom krugu kvalifikacija za Ligu prvaka. Konačan rezultat 2-2 na proslavi 40. rođendana Bad Blue Boysa. Izvrsno su modri otvorili susret pogocima Belje u 6. i Lisice u 10. minuti, imali velikih 2-0 u ranoj fazi utakmice. Pogodio je Zajc i vratnicu u 23. da bi 3 minute poslije Kristiansen smanjio na 2-1. Na odmor se otišlo s 2-2 nakon pogotka Tripić u 39. minuti. U nastavku opet odlučni Dinamo pogodio je okvir gola Joršić u 73. Prevljak je u nadoknadi imao vrlo dobru priliku, no rezultat se nije promijenio. Uzvrat je na rasporedu u srijedu u Norveškoj. Ni u preostalim večerašnjim dvobojima kvalifikacija za Ligu prvaka nije bilo pobjednika. Levski iz Sofije i AEK odigrali su bez golova, a susret Fenerbahčea i Liona završio je rezultatom 1-1.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće u unutrašnjosti Istre i Dalmacije, umjerena na oblaka. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na obali i otocima između 20 i 24, dnevna od 29 do 33 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Damir Mužinić, a u radio Tadija Kristijan Babić.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

puna neba i ptica, uđu ko muzika stara, nekud duboko u nas i tu uvijek ostaju. Tu nas čekaju davno poznata lica, jedan je kuštravi dječak, uvijek u proljeće tu, ti znaš zašto dolazi.

0: Veliki požar na Dinari koji gori već desetak dana spustio se do mjesta Uništa na samoj granici s Hrvatskom, 12 km od Kijeva. Do tog se mjesta može doći samo s naše strane. Uz velike napore hrvatskih vatrogasaca i zračnih snaga kuće su obranjene. U gašenju Podinarja pomogli su i Kijavljani. Prije njih čućemo županijskog vatrogasnog zapovjednika Darka Dukića.
1: Kompletno to područje je obranjeno. Vatra je prošla pokraj naselja, nisu oštećene kuće i to je ono najbitnije u ovom trenutku. Požar dalje se širi, znači u domu južnom dijelu, po vrhovima Dinare od Velikog Bata, po svim ovim područjima. U domu dijelu sada od Uništa koji gleda prema Glavašu, tu smo u jednom dijelu tu vatrenu liniju uspjeli zaustaviti. Spasili smo ljudima čeljnjake koji se nalaze na ovom području. Poslije podne, tamo od 5 sati, su dva kanadera tukli ovo Podinarje, poviše Lazića prema samom Brezovcu gori koji se nalaze na vrhu. To područje nam zadaje dosta problema. Nema pristupa nikako tehnike svega, a i sve ostalo je, znači, teško planinarenje.
2: Mještani u pomoći imamo neke zagašenje ove naše naprtnjače i pomažemo. Opasno je, ali šta ćemo? Ne idemo daleko, baš toliko od ceste, a šta ćemo?
0: Na području Omiša traje popis štete koju je uzrokovao veliki požar. Uz pomoć snimki analizira se i stanje izgorjelog terena kako bi se na vrijeme otkrili potencijalni odroni. Zamjenik gradonačelnika Ivan Pivčević.
3: Dva tima iz civilne zaštite iz Zagreba, oni sa dronovima pregledavaju sjensku masu iznad Omiša i kasnije ćemo pregledavati iznad Lokve Rogoznice, to su područja koja su najbliže kućama. Naglasak je još na mreže, sustav zaštite koji je postavljen prije 10 godina, da li je on stradao u ovim toplinama i ovom požaru. Treba hitno reagirati, pozvali smo i fakultet u Zagrebu da oni dođu isto područje Borkavanje, poznato kao klizište, nakon ovog požara i raslinja kojega više nema i kiše koje će kada doći. Mi želimo onda procijenu situaciju da znamo dalje uputiti ljude. Sutra dolazi 20 stručnjaka sa fakulteta, gospodin Boris Trogulić, Božidar Marš i ostala ekipa. Mi ćemo njih podijeliti u 10 grupa, dodat ćemo i vodiče da oni idu po naseljima, jer ljudi najbolje znaju koje su kuće oštećene. Naglasak je na statiku objekata da znamo da li se ljudi mogu vraćati. A onda će iza toga biti određena procjena. Mi već imamo sad preko 90 objekata što su potpuno djelomično oštećeni.
0: Izvanredna saborska sjednica zbog ilegalno odloženog otpada u Gospiću održat će se u četvrtak i petak, izvijestili su iz ureda predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića. Tako je postupio nakon što mu je stigao zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića. Predsjednik od vlade traži hitnu sanaciju odlagališta, stalnu kontrolu onečišćenja podzemnih voda i redovito izvještavanje javnosti. Traži i da se u roku od 15 dana imenuje glavni državni inspektor.
4: Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
5: Bez pobjednika na Maksimiru u dvoboju Dinama i Vikinga u završnom krugu kvalifikacija za Ligu prvaka. Konačan rezultat 2-2 na proslavi 40. rođendana Bad Blue Boysa. Izvrsno su modri otvorili susret pogocima Belje u 6. i Lisice u 10. minuti, imali velikih 2-0 u ranoj fazi utakmice. Pogodio je Zajc i vratnicu u 23. da bi 3 minute poslije Kristiansen smanjio na 2-1. Na odmor se otišlo s 2-2 nakon pogotka Tripić u 39. minuti. U nastavku opet odlučni Dinamo pogodio je okvir gola Joršić u 73. Prevljak je u nadoknadi imao vrlo dobru priliku, no rezultat se nije promijenio. Uzvrat je na rasporedu u srijedu u Norveškoj. Ni u preostalim večerašnjim dvobojima kvalifikacija za Ligu prvaka nije bilo pobjednika. Levski iz Sofije i AEK odigrali su bez golova, a susret Fenerbahčea i Liona završio je rezultatom 1-1.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije umjerena na oblaka. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na obali i otocima između 20 i 24, dnevna od 29 do 33 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Damir Mužinić, a u radio Tadija Kristijan Babić.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Veliki požar na Dinari koji gori već desetak dana spustio se do mjesta Uništa na samoj granici s Hrvatskom, 12 km od Kijeva. Do tog se mjesta može doći samo s naše strane. Uz velike napore hrvatskih vatrogasaca i zračnih snaga kuće su obranjene. U gašenju Podinarja pomogli su i Kijavljani. Prije njih čućemo županijskog vatrogasnog zapovjednika Darka Dukića.
1: Kompletno to područje je obranjeno. Vatra je prošla pokraj naselja, nisu oštećene kuće i to je ono najbitnije u ovom trenutku. Požar dalje se širi, znači u domu južnom dijelu, po vrhovima Dinare od Velikog Bata, po svim ovim područjima. U domu dijelu sada od Uništa koji gleda prema Glavašu, tu smo u jednom dijelu tu vatrenu liniju uspjeli zaustaviti. Spasili smo ljudima čeljnjake koji se nalaze na ovom području. Poslije podne, tamo od 5 sati, su dva kanadera tukli ovo Podinarje poviše Lazića prema samom Brezovcu gori koji se nalazi na vrhu. To područje nam zadaje dosta problema, nema pristupa nikako tehnike svega, a i sve ostalo je, znači, teško planinarenje.
2: Mještani u pomoći imamo neke zagašenje naše naprtnjače i pomažemo. Opasno je, ali šta ćemo, ne idemo daleko, baš toliko od ceste, a šta ćemo.
0: Na području Omiša traje popis štete koju je uzrokovao veliki požar. Uz pomoć snimki analizira se i stanje izgorjelog terena kako bi se na vrijeme otkrili potencijalni odroni. Zamjenik gradonačelnika Ivan Pivčević.
3: Dva tima iz civilne zaštite iz Zagreba, oni sa dronovima pregledavaju sjensku masu iznad Omiša i kasnije ćemo pregledavati iznad Lokve Rogoznice, to su područja koja su najbliže kućama. Naglasak je još na mreže, sustav zaštite koji je postavljen prije 10 godina, da li je on stradao u ovim toplinama i ovom požaru. Treba hitno reagirati, pozvali smo i fakultet u Zagrebu da oni dođu isto područje Borkavanje, poznato kao klizište, nakon ovog požara i raslinja kojega više nema i kiše koje će kada doći. Mi želimo onda procijeniti situaciju da znamo dalje uputiti ljude. Sutra dolazi 20 stručnjaka sa fakulteta, gospodin Boris Trogrlić, Božidar Marš i ostala ekipa. Mi ćemo njih podijeliti u 10 grupa, dodat ćemo i vodiče da oni idu po naseljima, jer ljudi najbolje znaju koje su kuće oštećene. Naglasak je na statiku objekata da znamo da li se ljudi mogu vraćati. A onda će iza toga biti određena procjena. Mi već imamo sad preko 90 objekata što su potpuno djelomično oštećeni.
0: Izvanredna saborska sjednica zbog ilegalno odloženog otpada u Gospiću održat će se u četvrtak i petak, izvijestili su iz ureda predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića. Tako je postupio nakon što mu je stigao zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića. Predsjednik od Vlade traži hitnu sanaciju odlagališta, stalnu kontrolu onečišćenja podzemnih voda i redovito izvještavanje javnosti. Traži i da se u roku od 15 dana imenuje glavni državni inspektor.
4: Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
5: Bez pobjednika na Maksimiru u dvoboju Dinama i Vikinga u završnom krugu kvalifikacija za Ligu prvaka. Konačan rezultat 2-2 na proslavi 40. rođendana Bad Blue Boysa. Izvrsno su modri otvorili susret pogocima Belje u 6. i Lisice u 10. minuti, imali velikih 2-0 u ranoj fazi utakmice. Pogodio je Zajc i vratnicu u 23. da bi 3 minute poslije Kristiansen smanjio na 2-1. Na odmor se otišlo s 2-2 nakon pogotka Tripić u 39. minuti. U nastavku opet odlučni Dinamo pogodio je okvir gola Joršić u 73. Prevljak je u nadoknadi imao vrlo dobru priliku, no rezultat se nije promijenio. Uzvrat je na rasporedu u srijedu u Norveškoj. Ni u preostalim večerašnjim dvobojima kvalifikacija za Ligu prvaka nije bilo pobjednika. Levski iz Sofije i AEK odigrali su bez golova, a susret Fenerbahčea i Liona završio je rezultatom 1-1.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije umjerena na oblaka, vjetar slab do umjeren, jugozapadni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na obali i otocima između 20 i 24, dnevna od 29 do 33 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Damir Mužinić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: E, ovo će biti lijep ljetni dan. Pretežno sunčan, prije podne neka umjerena oblaka, na oblaka u Dalmaciji, poslije podne na jugu zemlje vedro, ovo slabo jugo koje će krajem dana jačat, a temperatura tijekom dana ne bi trebala prerast 33 stupnje.
1: Tako je, baš kao što si rekla, mislim da nas čeka jedan jako ugodan ljetni dan, a tu najavljuju i ove jutarnje temperature. Knin 15, Ploče, Šibenik, Split 22, Lastovo miri 24 stupnja u 6 uri. A kad nas ovakav dan dočeka sredinom 8. mjeseca, mislim da se ne trebamo buniti, nego uživati u njemu. I uživajte u ovom jutarnjem miru dok ga još ovako malo ima. Ruke će vam dati Simon and Garfunkel. Ovo su Sounds of Silence.

0: Nema šale u Kaštelima kad je promet u pitanju. Tamo na prometnice stiže nova kamera za mjerenje brzine i 5 kućišta. Valjda je već dogovoreno da će ih montirati na cesti Ivana Pavla II. I na cesti doktora Franje Tuđmana. Ako se ne varam, tamo su česte gužve, ali dobro, očito je procjena stručnjaka utvrdila da su tamo i dobro došle. Ali ne stižu skoro, kroz koji mjesec to sad sve treba, je li proći procedura pa i sama ugradnja, pa bi bilo dobro da već sad smirite vožnju, da se lagano navikavate. I iskreno se nadam da nećemo imati slučaj kao u Španjolskoj. U blizini Valencije su oborili rekord, to jest postavili ga, jer je ta jedna kamera u cijeloj Europi snimila više od 90.000 prekršaja u samo godinu dana. To znači da kažnjava vozače svakih 6 minuta, što je Španjolskoj državi donijelo čak 18,9 milijuna eura. Pazi, u godinu dana.
1: Da, prijatelj, samo na tome. Prijatelj me prošle godine upravo u Valenciji vozija i reka mi je da je da takav prometni kaos nikad nije vidio. Dođeš ono u kružni tok s 15 traka, da to.
0: Da, nemoj se
1: ne znaš ko pije, ko plaća, tako da je.
0: E, ali znaš šta, valjda su ih napadali da su stavili tu kameru da napune državnu kasu.
1: Ma.
0: I onda su vlasti kameru isključile nekoliko mjeseci i kada je ponovno aktivirana, mnogi su se naviknuli na to da se dionice ne nadgleda. I eto, ali Španjolska prometna uprava kaže da je kamera na opasnom mjestu kako bi naravno usporila i spasila živote, što je naravno prioritet, a ne zbog skupljanja novca.
1: Tako je, nadam se da će takvu svrhu imati kod nas u Kaštelima. Kad se već spomenula Kaštela, bi samo još jednom napomenuo, evo na Haku već neko vrijeme stoji da se zbog odrona u Kaštelima

Kambelovcu vozio uz privremenu regulaciju prometa, nadam se da će se to brzo riješiti. I osim toga, sve drugo štima, a ako šta god iskrsne, javit ćemo vam ili postanite uz Radio Split, guštamo dalje u glazbi, tu nam je Vinko Coce i njegovi ribari. Dobro jutro.

0: Dobro jutro svima, još jednom slušali smo Konobu, dobru staru stvar, Tedija i Mary. Nadam se da ste već na nogama, da ste budni, evo mi smo malo bacili oko šta se događa okolo, da znate planirati svoj dan, imali kakvih bitnih radova. Vidim da će vode svi danas imat, nema nikakvog razloga za uzbunu, jedino će ekipa iz HEP-a također malo izaći na teren i to kod nas u Splitu. Lovrecka na brojima 4 i 6 ista. Starčevićeva 16 i 16 kroz 1. Danas struje neće imati od 8.30 do 12.30, pa kao što je svakog jutra kažem, računajte sukladno tome.
1: Imamo i novu privremenu regulaciju prometa u zoni križanja ulica Trstenik, Bruna Bušića i Zajčeve ulice u sklopu projekta aglomeracije Split-Solin. Tako da... Ispričavam se. Tijekom večeri promet će se djelomično normalizirati, odvijat će se dvosmjerno preko dviju istočnih prometnih traka Zajčeve ulice, a ovakav režim prometa ostaće na snazi do završetka svih radova na ovom području.
0: Ti si jučer spominjala da su krenili opet oni radovi na Solinskoj širini, to smo jučer dobro osjetili u prometu, nakon 2-3 tjedna su se stvarno opet stvarale gužve, tako da nemojte da vas zezne ono što je bilo laganini zadnjih mjesec dana i dok su bili godišnji, stvarno se opet stvaraju gužve na širini, mislim da će već za nekih sat vremena u oba smjera već biti tamo onako izrazito pojačan promet, tako da lijepo ostanite uz Radio Split, mi ćemo nastaviti uz jedan prošlogodišnji hit koji je Miley Cyrus snimila svom tati za rođendan s njegovim najdražim bendom Fleetwood Mac. Amo ćao.

0: Slušali smo, ispričavam se, jednu laganu Guns N' Roses, a ovo je Patience na Radio Splitu. Guns je trenutno na velikoj svjetskoj turneji, gore po Sjevernoj Americi, Australiji, ali su najavili da će krajem ljeta doniti neke nove europske datume, tako da se nadamo da ćemo ih moći negdje opet vatat. Kad smo već otišli malo iz lijepe naše, evo javio nam se slušatelj Ivan, kaže: pozdrav iz Ciriha, slušam vas svako jutro, ja i ekipa u firmi uz prvu jutarnju kavu.
1: Baš lijepo, dobro jutro Ivane, pozdrav tebi i tvom društvu.
0: Tako je, a kako nas Ivan sluša? Naravno preko naše aplikacije HRTi, gdje možete slušati i Radio Split i sve druge programe Hrvatskog radija i televizije, i naravno probrati između raznih serija, filmova, dokumentarnih filmova, stvarno možete naći šta vam god srce želi i od sportskih naslova i svašta, tako da HRTi, ako želite ubiti nakon neki
1: samo te puštam,
0: vrući ljetni dan, ako želite malo ubiti vremena, mislim da vam je HRT aplikacija odlična opcija. I naravno uz vas smo uvijek na WhatsAppu, tako da nam se možete javiti s bilo kakvim informacijama 091 634 8974. Tako da li postanite uz Radio Split. I još jedan predivan glas, puno ljepši od naših, stiže, on je Elvis i poželit će vam dobro jutro.

0: Oglasi.
1: U Eurospinu lako pronađeš svoje favorite. Od srijede 19. kolovoza izdvajamo maslinovo ulje 4,99 € i papirnati ručnici 4,69 €. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Od danas ključeve samo radim u Ključ eksperta. Neka se zna.
4: Kralja Zvonimira 103.
3: Tu je najbolji ključ.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
0: HR mreža oglasi. Oglasi.
4: U Plodinama biraš svježe i štediš više. Svježi svinjski kare bez kosti, kilogram 3,29 €. Domaća šljiva, kilogram 99 centi. I svježa pileća prsa, samo 4,79 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro, ove srijede 19. kolovoza. Evo što izvajamo iz emisije.
0: Vatrogasci obranili uništa od požara koji već 10 dana bijesni na Dinari.
2: Sutra izvanredna saborska sjednica zbog opasnog otpada u Gospiću.
0: Nedavno smijenjen ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov pozvao je sinoć na žurno održavanje izbora u Ukrajini.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće, najviša temperatura do 33 stupnja. Veliki požar na Dinari, koji gori već 10 dana, spustio se jučer do mjesta uništa na samoj granici 12 km od Kijeva. Do tog mjesta može se doći samo s hrvatske strane. Uz velike napore hrvatskih vatrogasaca i zračnih snaga, kuće su obranjene. Vatra se nastavila širiti prema južnom dijelu planine. Županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić i Kijevljani koji su pomogli u gašenju Podinarja.
3: To je jedna 10 km vatrena linija, znači sva brda oko od Grahova pa vamo južno su prema Uniškim docima su pod vatrom. Površina je cirka nekih 4000 hektara, je za sada sigurno obuhvaćeno. Kako uopće zaštititi park prirode? Jer ako ga nećemo ovako zaštititi sa nekom šumskom prometnicom, mogućnosti pristupa, mi smo ove dane potrošile stotine i stotine tisuća eura sa zračnim snagama za korištenje, za gašenje bez učinka. Ovaj prostor općine Kijevo, idemo prema Civljanima i dalje će ići prema Splitsko-dalmatinskoj županiji. To je isto dosta jedan teški travnati prostor, vrlo malo tih šumskih komunikacija. Isto imamo neke planinarske domove koje će se trebati braniti, štititi. Ovo će još danima, nažalost, danima trajati, da ne kažem, do prve kiše.
4: Imamo možda 300-400 košnica ovdje, sve su obranjene, sve su obranili vatrogasci i mještani.
5: Gasio sam zato jer mi je to lovište, išao sam spasiti čele.
6: Širi se, vidiš dima, vidite gore, i na ovoj strani našoj.
2: U Omišu bi se do večeri trebali utvrditi okvirni iznosi šteta od katastrofalnog požara, da bi vlada na sutrašnjoj sjednici mogla donijeti odluku o pomoći tome gradu. Danas stiže još 20 popisivača kako bi se taj posao što brže obavio. Rekao je to sinoć u središnjem dnevniku Hrvatske televizije zamjenik omiškog gradonačelnika Ivan Pivčević. A dok se popisuju štete i popravlja infrastruktura, nova opasnost prijeti od odrona s omiške Dinare. Zabrinuti su mještani Borka, a među njima i predsjednica mjesnog odbora Julija Hrstić.
7: Mi smo sada pod visokim životnim rizikom, svi ljudi koji žive u ovome području. Ja apeliram da se pod hitno poduzme nešto, da se kontroliraju stijene i da se pristupi izgradnji ograde kakva je postavljena na zapadnom dijelu što prije. Ljudski životi su ugroženi.
8: Dva tima iz civilne zaštite iz Zagreba, oni sa dronovima pregledavaju sjensku masu iznad Omiša i kasnije ćemo pregledavati iznad Lokve Rogoznice. To su područja koja su najbliže kućama. Naglasak je još na mreže, sustav zaštite koji je postavljen prije 10 godina, da li je on stradao u ovom požaru. Treba hitno reagirati, pozvali smo i fakultet u Zagrebu da oni dođu isto područje Borka, on je poznato kao klizište nakon ovog požara i raslinja kojega više nema i kiše koje će kada doći. Mi želimo onda procijenu situaciju da znamo dalje uputiti ljude.
2: Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac osudio je čin 4 uhićenih zbog podmetanja po 10 požara na zadarskom području i poručio da trebaju odgovarati na sudu. No tvrdi da je dio medija pokrenuo kampanju mržnje i poticanja na nasilje protiv srpske zajednice, nakon što su prenijeli da su uhićeni srpske nacionalnosti.
9: Neovisno o tome da li je riječ o danas Srbima ili sutra nekom drugome, to je nezdravo za društvo. To je opasno za društvenu sigurnost i za društvene odnose. Pretvarati jednu takvu opasnu pojavu, kao što su požari u ljetno vrijeme, kao priliku da se raspiruje vjerska i međunacionalna mržnja, kao što čine pojedini mediji, pojedini portali, je također piromanstvo.
2: Dvojica maloljetnika privedena su zbog sumnje da su izazvala požar na Malačkoj iznad Kaštela. Policija sumnja da su upaljačem zapalili papiriće i bacili ih u suhu travu, nakon čega se vatra proširila na oko 5000 četvornih metara i približila kućama. Nakon potpaljivanja pobjegli su mopedom. Antonela Lolić iz Splitsko-dalmatinske policijske uprave.
10: Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da su 15. kolovoza 40. minuta iza ponoći zajednički i dogovorno izazvali požar na području Malačke na način da su upaljačom zapalili papiriće koji se inače koriste za spravljanje cigareta i bacili u suhu travu, nakon čega su se mopedom udaljili sa mjesta događaja.
2: Požari su ove godine zahvatili goleme dijelove planeta od Europe i Sjeverne Amerike do Afrike, Azije i Australije. Od početka godine izgorilo je više od 370 milijuna hektara u 80 zemalja. Područje veće od Francuske, Španjolske i Njemačke zajedno. Gorile su savane subsaharske Afrike, prašume Južne Amerike, dijelovi Kanade, a Europa ovoga ljeta bilježi štete bez presedana. Ivanka Zorić.
11: U Europi je od početka godine izgorjelo više od 550 tisuća hektara raslinja, a preliminarne procjene štete dosežu 20 milijardi eura. Najteže su pogođene Francuska, Španjolska, Portugal, Grčka i Rumunjska, ali s velikim požarima bore se i u Njemačkoj, Nizozemskoj, Poljskoj, Norveškoj i Ujedinjenom Kraljevstvu. U jednom trenutku kontinentom je haralo 11 golemih požara. Trenutačno je najteže u Belgiji, gdje se bore s najvećim šumskim požarom u posljednjih 100 godina u prirodnom rezervatu High Fence. Glasnogovornik regije Nicolas
12: Jernot.
13: Ovo je najveća ekološka katastrofa u modernoj povijesti Belgije. Kolovoz je, treset je suh, a močvarna trava zelena, pa stvara puno dima i požare koji ne napreduju brzo, nego idu duboko. U dubokim močvarama, koje ponekad dosežu dubinu od 5 ili 6 metara, vatra se duboko ukorijenila, a u močvari joj nije potreban kisik, zato će trebati tjedni ili čak mjeseci da se napokon ugasi.
11: U Velikoj Britaniji u Južnom Velsu izgorjele su tisuće hektara šume, zapovjednik vatrogasaca Finn Monahan.
13: Imamo 14 šumskih požara koje smo više manje stavili pod kontrolu nevjerojatnim naporom, ali želim reći da je mnogo, mnogo ljudi u ovom području pogođeno šumskim požarima.
11: U Portugalu se bore s tri golema požara koje gasi 900 vatrogasaca, zapovjednik civilne zaštite Luis Araujo.
13: Do sada nije bilo izvješća o šteti ili ozljedama. Požar se približio nekim naseljima, ali brzo su postavljene obrambene mjere. Evakuirali smo ljude i organizirali skloništa.
11: U pozadini ekstremne požarne sezone su toplinski valovi, tijekom kojih su temperature u Europi dosezale 45 stupnjeva. Požare mogu izazvati prirodni procesi ili ljudi, namjerno ili slučajno, no rast temperatura i dulja sušna razdoblja stvaraju sve povoljnije uvjete za njihovo brzo širenje.
1: Jutarnja kronika.
2: Dvodnevna izvanredna saborska sjednica zbog ilegalno odloženog otpada u Gospiću, koju je zatražio predsjednik Zoran Milanović, počinje sutra. Predložio je zaključke kojima bi se uz ostalo obvezalo vladu na hitan početak sanacije odlagališta te nadzor svih ostalih za koja postoje sumnje da sadržavaju opasan ili ilegalno odložen otpad. Mirjana Grahovac.
14: Zastupnici se vraćaju u saborske klupe, prekidaju godišnji odmor jer je za četvrtak i petak predsjednik Sabora Gordan Jandroković sazvao izvanrednu saborsku sjednicu. Tako je postupio nakon što mu je stigao zahtjev predsjednika države Zorana Milanovića, koji zasjedanje traži zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Predsjednik od vlade traži hitnu sanaciju odlagališta, stalnu kontrolu onečišćenja podzemnih voda i redovito izvještavanje javnosti. Zahtjeva i da se u roku od 15 dana imenuje glavni državni inspektor. Za dnevni red saborske sjednice Milanović još predlaže.
15: Zaključak kojim se državni inspektorat obvezuje odmah započeti nadzor i kontrolu nad svim odlagalištima otpada u Republici Hrvatskoj, za koja postoje opravdane sumnje da sadrže opasan otpad ili otpad odlaga na nezakonit način, te se obvezuje podnijeti izvješće Hrvatskom saboru o rezultatu nadzora u roku od 3 mjeseca.
14: Na taj potez predsjednik Milanović odlučio se nakon što je prekinuta sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša. Predsjednica odbora Dušica Radojčić iz stranke Možemo.
16: Podržavamo izvanrednu sjednicu Sabora sa zaključcima koje je predložio predsjednik Republike Hrvatske i željela bih pozvati građane da prate i tu sjednicu i svjedoče novim pokušajima HDZ-a da spriječe dolaženje do odgovora i odgovornosti.
14: HDZ pozdravlja izvanrednu sjednicu. Politički tajnik stranke Ante Sanader kaže kako je to prilika da se građanima kaže istina.
17: Sada čuje istina ljudi koji rade iz institucija, znanstvene zajednice i

0: izvanredna sjednica Sabora. To najbolje potvrđuje da je oporba i Milanović na istoj strani.
1: Reagirali su i u Mostu, čiji predsjednik Nikola Grmoja poziva.
2: Ja apeliram na vladajuću većinu, na predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, da osigura da na toj izvanrednoj sjednici Hrvatskog sabora budu prisutni i predstavnici inicijativa, da se organizira jedan vid javnog saslušanja.
1: Mihajl Zmajlović iz SDP-a podsjeća da je ključno riješiti problem opasnog otpada koji truje Liku i Ličane.
3: Nama je glavni cilj zapravo da se ovo ne svede na neku političko prepucavanje, već da se taj problem riješi, to je gorući problem, dokazana je šteta u okolišu i treba što je prije moguće krenuti sa rješavanjem toga.
1: To je drugi put da predsjednik Milanović saziva izvanrednu sjednicu Sabora. Učinio je to prije točno 3 godine. Tada na samu sjednicu nije došao, a održana je zbog štrajka u pravosuđu i afere Plin za cent.
4: Policija traga za 47-godišnjakom koji je pobjegao s ročišta na Županijskom sudu u Velikoj Gorici prije no što je bio dopraćen u istražni zatvor u Remetincu. Muškarac je nedavno odslužio zatvorsku kaznu zbog obiteljskog nasilja. Nakon izlaska iz zatvora na društvenim mrežama pisao je komentare o izvanbračnoj partnerici. Zbog toga je priveden, te mu je određen jednomjesečni istražni zatvor, što je očito teško prihvatio. Sutkinja Kornelija Kalaj-Blažeković.
5: Osumnjičenik se tereti za počinjenje kaznenih djela neizvršenja sudskih odluka i povrede djetetovih prava. Nakon što je osumnjičenik čuo odluku suca istrage, pobjegao je ispred zgrade suda, znači sa lisicama na rukama, u trenutku kada je trebao ući u vozilo policije, znači u policijski kombi.
4: Ispitima na jezicima nacionalnih manjina danas počinje jesenski rok državne mature. U prvom tjednu još se pišu francuski, njemački, vjeronauk i etika. Na ispite izlazi oko 7000 maturanata, a prema kojem će se rasporedu polagati ispiti, objašnjava ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
6: Matematika se polaže 31. kolovoza, međutim prije toga 24. i 25. kolovoza polaže se hrvatski jezik, prvi dan je test i sažetak, a drugi dan je esej i od ovih ispita sa većim brojem pristupnika engleski jezik 28. kolovoza.
7: Nedavno smijenjen ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov u šokantnom je obraćanju javnosti pozvao na održavanje izbora u Ukrajini. Tvrdi da se zemlja suočava sa sustavnom krizom upravljanja i da demokracija ne smije biti talac Rusije. 35-godišnji Fedorov bio je dugogodišnji saveznik predsjednika Zelenskog i iznimno popularan ministar obrane. Nakon neočekivane smjene prošloga mjeseca, Ukrajinci su izišli na ulice diljem zemlje i od predsjednika zahtijevali njegov povratak. Njegov poziv na izbore najveći je unutarnji izazov za Zelenskog od početka ruske invazije 2022. godine. Od tada je održavanje izbora zabranjeno zbog ratnog stanja. Američki predsjednik Trump odgodio je za 3 dana uvođenje novih 50%-tnih carina na kanadsku robu. Nakon razgovora s kanadskim premijerom Carneyem poručio je da su Washington i Ottawa postigli dogovor koji još treba službeno potvrditi. Nove carine trebale su stupiti na snagu danas i obuhvatiti oko 20 milijardi dolara kanadskoga uvoza. Posebni izaslanik američkog predsjednika za Siriju Tom Barak okrivio je Izrael za zračne napade na sirijsku vojnu zračnu luku. Damask je osudio napad kao neopravdanu agresiju svojega susjeda. Washington je poručio da je vrlo zabrinut te je osudio nepotrebno jačanje napetosti koje ne pridonosi promicanju regionalne stabilnosti. Izrael za sada nije odgovorio na te optužbe. Ujedinjeni Arapski Emirati prekinuli su do daljnjega svu trgovinu, razmjenu i financijske transakcije s Iranom. Tamošnje ministarstvo vanjskih poslova objavilo je da je odluka donesena zbog jačanja napetosti, što ugrožava regionalni i međunarodni mir i sigurnost. Iransko ministarstvo vanjskih poslova odbacilo je pak tvrdnje Emirata da je Teheran odgovoran za raketne napade izvedene dan prije na tu zaljevsku državu. Optužbe o poticanju sukoba ocijenio je neosnovanima.
8: Jutarnja kronika.
7: Ministar obrane Ivan Anušić posjetit će pripadnike gardijske oklopno-mehanizirane brigade angažirane u izvlačenju replike nasukanog antičkog rimskog broda na obali rijeke Drave u Osijeku. Repliku je prije nekoliko godina izgradilo sveučilište iz Nirnberga, a projekt je bio poduprt s 1 milijun eura Europske unije. Brod je nasukan zbog izrazito niskog vodostaja Drave.
4: Polaroidni eksperimenti, fotografije, ilustracije, skice i osobni zapisi pulskog dizajnera, umjetnika i fotografa Vjerana Juhasa od večera će se moći vidjeti u galeriji Muzeja za umjetnost i obrt u Zagrebu na izložbi naslovljenoj Pola trenutka života, a najavit će Sonja Batinić.
8: Izložba Pola trenutka života predstavlja istoimeni višegodišnji autorski projekt Vedrana Juhasa koji je nastao iz njegove potrebe za zaustavljanjem trenutaka koji u sebi nose specifičnu atmosferu svakodnevice, pretvarajući ih u osobne vizualne zapise i nositelje sjećanja. Posebno mjesto među radovima na izložbi zauzima serija Polaroida koja je Juhas potapao u različite tekućine puštajući da vrijeme na njima ostavi svoj trag.
9: Stvari koje se meni sviđaju, ne sviđa se svakome, pa bi volio vidjeti reakcije ljudi na određene stvari. Možda i stvarno mi pričamo o tim potopljenim polaroidima, možda će svima biti totalno nešto drugo, ima hrpu motiva mora, možda će svima biti zanimljivo aglovi, valovi kako se pršću, tako da meni je zanimljivo vidjeti reakcije publike i na moj rad i na te neke tematski šta kod ljude trigere.
8: Zanimljivo je kako izložba ostvaruje poseban dijalog sa zbirkama Muzeja za umjetnost i obrt. Kao odgovor na autorove radove iz 7 zbirki muzejskog fundusa odabrani su predmeti koji s njima komuniciraju motivima, atmosferom ili stvaralačkim pristupom, kaže kustosica izložbe Mihaela Cik.
10: Volimo gnjaviti suvremene umjetnike da naprave neku interpretaciju naših djela. Tu su i fotografije što možda najviše ima smisla, ali tu su i recimo drveni anđeli iz 17. stoljeća. Tu je i jedna kamena skulptura Ruža koja se nalazila u Zagrebačkoj katedrali.
9: Imamo stolicu. Da, ljudi, dođite vidjeti stolicu.
8: Izložbu Pola trenutka života prati bogat popratni program koji uključuje vodstva izložbom, razgovor o ilustraciji te radionice linoreza, a sve to do 9. sljedećeg mjeseca do kada je izložba otvorena, a ulaz na nju slobodan.
4: Jutarnja kronika. Stigli smo do kraja emisije, ponovit ćemo još jedan put važnije vijesti.
7: Vatrogasci obranili uništa od požara koji već 10 dana bijesni na Dinari.
4: Sutra izvanredna saborska sjednica zbog opasnog otpada u Gospiću.
7: Nedavno smijenjen ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov pozvao je sinoć na žurno održavanje izbora u Ukrajini.
4: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće s najvišom temperaturom do 33 stupnja.
7: Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Robert Jakšić, spikerica Rosanda Tometić. Emisiju uredili Andrila Andri i Mislav Togonal.
11: Prvi program.
7: Sport. Pripremio Karlo Plazina.
12: Dobro jutro. Bez pobjednika u dvoboju Dinama i Vikinga u prvoj utakmici završnog kvalifikacijskog kruga nogometne Lige prvaka. Vladimir Horvat.
13: Dinamo nije uspio steći prednost protiv Vikinga nakon prve utakmice na Maksimiru, iako je izvrsno otvorio utakmicu i već nakon 10 minuta vodio 2-0. U 6. minuti Beljo je prsima s 4 metra skrenuo loptu u mrežu, a u 10. minuti na desnoj strani upostio Lisicu koji s 10 metara zabija za 2-0. U 23. minuti Zajc se mogao povećati prednost, ali njegov udarac završio na vratnici. Viking je to iskoristio, te se pogucima Kristiansena u 26. i Tripića u 39. minuti vratio u utakmicu. I u nastavku dvoboja Dinamo je bio bolji, ali je Oršićev udarac u 73. minuti volejem s 30 metara završio na vratnici, a Prevljakov pokušaj sudačkoj nadoknadi sa 7 metara bio je preloš, te je ostalo 2-2. Trener Mario Kovačević.
14: Veseli me na poluvremenu, mislim psihološko bi oni trebali biti u prednosti kad se vratili 2-2, ali evo drugo prvenstvo mi opet cijelo zdominirali, tražili smo tu pobjedu, mi da smo zaslužili najmanje pobjedu, ali evo tako je to nogomet. Nećemo se predati, ja vjerujem u svoje igrače da možemo odigrati još i bolje gore i doći do pobjede i otići u Ligu prvaka.
13: Sudionik Lige prvaka iz ovog dvoboja tako će se

0: Šest je domaćih predstavnika u višeboju će prvi put pod hrvatskom zastavom nastupiti Ilija Kovtun.
1: Želim da bude dva nastupa, jedan u srijedu, drugi u subotu u finalu na razboju. Za višeboj nadam se da ću uspjeti napraviti svi šest prava, to je najteže, možemo tako reći, u gimnastici.
0: Napreći se ulasku u finale nada Tin Srbić.
2: Znam što moram napraviti, znam da to mogu izvesti jako lijepo, jako dobro. Veliku želju imam, on stvarno bi volio pred svojim navijačima to napraviti. Daću sve od sebe.
0: Filip Ude i Mateo Žugec nastupit će na konju s hvatajkama.
3: Pokušat ću, jedan, daću sve od sebe naravno i samo da ostavim na tom konju, ja ću biti zadovoljan.
4: Uvijek je taj cilj u glavi, ući u finale na Europskom prvenstvu. Neću ništa prognozirati, nego odraditi u sredu svoje, pa kako bude, bude.
0: Aurel Benović vraća se preskoku nakon ozljede.
5: Ja stvarno mogu reći da sam u dosta dobroj formi. Ponovo sam se vratio na preskok. Nadam se uz malo sreće da ću, nadam se može uspjeti doći do finala.
0: Na parteru će nastupiti Marko Jovičić koji je pohvalio borilište.
6: Dvorana je, ja sam rekao dečkima ko Hollywood, stvarno svaka čast svima koji su uključeni u to. Ja od sebe očekujem da napravi najbolju svoju izvedbu koju mogu, da to rezultira što boljim plasmanom.
0: Hrvatski će gimnastičari nastupiti u trećoj kvalifikacijskoj skupini od 17 sati i 45 minuta.
7: Vremenska prognoza.
8: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Jutro se u lijepoj našoj bilo umjerene, a u središnjim istočnim predjelima i povećane na oblake. Vjetar je većinom bio slab. U 6 sati u Otočcu je izmjereno 12 stupnjeva, u Gospiću 13, Par kraj Čabra i Plitvička jezera su imala 14, Knin 15 stupnjeva, Ogulin, Pazin i Zavižan 16, Gorice kraj Nove Gradiške i Sljeme 17, Bednja, Daruvar, Krapina, Križevci i Varaždin 18, Zagreb, Bilogora, Bjelovar, Gradište kraj Županje, Karlovac, Kutjevo, Sisak i Slavonski Brod 19 stupnjeva, Osijek 20, Pula, Zračna Luka 21, Malinska, Ploče i Šibenik 22, Mali Lošin, Opatija, Rab, Rijeka i Zadar 23, Konavoska, Prevlaka, Lastovo, Makarska, Rovinj i Split su imali 24, a Dubrovnik i Senj 26 stupnjeva. Danas će prevladavati sunčano, a na jugu poslije podne i vedro te posvuda danju vruće. Prije podne u središnjim istočnim predjelima mjestimice će biti umjerene na oblake, a poslije podne u unutrašnjosti Istre dnevnog razvoja oblaka. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni i južni, a na Jadranu slab i umjeren jugozapadnjak i jugo koji će krajem dana jačati. Najviša dnevna temperatura bit će između 29 i 33. Sutra u većini krajeva pretežno sunčano. Na Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj u porast na oblake sa zapada mjestimice će biti kiše lokalnih pljuskova s grmljavinom, a uglavnom na večer uz više oblaka može ih biti i u središnjim predjelima. Puhat će umjeren jugozapadni vjetar, osobito u višim predjelima s jakim udarima, a na Jadranu i jugo. Najniža jutarnja temperatura bit će između 17 i 22, a na obali i otocima do 25. Najviša dnevna uglavnom od 30 do 35.
7: Prvi program.
9: Ovo je vaš radio.
7: Hrvatski radio Knin.

Evo malo dobrog ritma za dobro jutro. 7 je sati i 23 su minute. Na noge lagane, dobro vam jutro. Do 13 sati s vama će biti Barbara Lilović u društvu kolege u režiji Ivana Katalinića. Evo, čuli ste u jutarnjoj kronici ono što sam vam i najavila sinoć na odjavi. Rekla sam da je naša ekipa spremna, ide na teren, ko prati naše društvene mreže vidio je slike i snimke sa samoga terena i evo to je i završilo u jutarnjoj kronici, a to su najnovije vijesti s požarišta na Dinari. Obranjeno je mjesto u ništa, kao što ste čuli, same kuće su dakle obranjene, ali vatra je prelet tijela preko mjesta i juri dalje. Ono što se može vidjeti pa i golim okom, a osobito ako imate kakvo pomagalo poput dalekozora, da samo požarište se dakle neko

koncentrira samo na taj predio kojemu govorimo, već se vatra raširila, proširila. Jednostavno, vjetrovi su takvi na tom području i nepristupačan je teren da je ima i lijevo i desno i prema samome izvoru rijeke Cetine, ali i s ove strane prema Strmici. Neće se to riješiti baš tako lako, čuli smo i od strane zapovjednika Dukića, ali evo, uzdamo se u snage i motivaciju naših vatrogasaca, ne samo snage, već i njihovo iskustvo, a i pomoć stiže sa svih strana. Subjektivni dojam jutros, laički dakako, poprilično se spustio dim, pa evo, lagano se spušta u Kninsku kotlinu. Vidi se, ukoliko okrenete pogled prema Krčiću, da je poprilično zadimljeno, a i samo sunce jutros crvene boje, i onako ne vide mu se jasno njegovi krajevi, njegovi obrisi, pa vjerovat ćemo kad nam kažu da nam je pretežno vedro, iako dim nam sugerira nešto drugo. No, vratimo se na vrijeme i na provjerene podatke, a o samim informacijama s požarišta će biti kasnije prilike. Jutros dosta svježe, kao da smo zaboravili da može uopće jutro biti svježe. 15 Celzijevih stupnjeva u Kninu u 7 sati. Da, 15. Ukoliko još niste izišli vani, onda očekuje vas baš onako svjež ugođaj. Iako nastavlja se da kako vruće vrijeme iznad 30 Celzijevih stupnjeva, na pomolu je i novi toplinski val. Više o temperaturnim okolnostima i vremenskim okolnostima donosimo uskoro za 10 minuta. A sada bi bilo vrijeme započeti glazbom ovaj 19. dan mjeseca kolovoza. Nego čisto da pitam, jeste spremni za školu? To je pitanje od kojih ospice na mozgu, vjerujem, ovih dana izbijaju. Govorit ćemo malo i o tome. Danas moramo biti spremni na sve. No, krenimo s glazbom. Sunshine Reggae. Nadamo se da ćemo imati više sunca nego oblaka danas i više sunca nego dima ovih dana. Dobro jutro!

0: Evo da se nadovežem sama na vlastitu misao s kojom sam se odjavila prije 10 minuta. Da, nadamo se nekako suncu jer je to nam je u srži, ali što se oblaka tiče itekako su dobrodošli, isključivo ako su kišni, ako su samo ovi ukrasni onda nam i nisu nešto dragi. No više o tome će nam reći jutros dežurni prognostičar Marijan Tadin. Dobro jutro Marijane.
1: Dobro jutro.
0: Evo jutro svježe u Kninu, ako ništa, to nam je jako dobra vijest, ali problemi na Dinari s ostalim požarištima itekako vape za kišom. Prepuštam vam riječ.
1: Pa ne očekuje se kiša tako skoro, barem neobilnija. Dakle, evo, trenutno je malo do umjereno oblačno, to uglavnom ova visoka poluprozirna naoblaka. Uglavnom je tiho. Temperatura zraka su 7 sati iznosili u Gospiću 13 stupnjeva, Knin 15, Zemunik 17, Šibenik 21, Kaštela i Zadar 23, te Split 25 stupnjeva. Tlak zraka je lagano snižen, u Kninu iznosi 1013 hektopaskala. Temperatura mora su se jučer kretale od 24 do 28 stupnjeva. Danas će biti sunčano uz povremenu visoku poluprozirnu naoblaku, naročito tijekom jutra, no naoblake može biti i kasnije. Biće tiho li će puhati slab vjetar promjenjivog smjera, poslije podne će puhati slab do umjeren jugozapadni vjetar. Temperatura zraka će biti slične kao jučer ili malo niže, očekuju se najviše dnevne od 32 do 34 stupnja. Temperatura zraka jučer u Kninu porasla do 34, danas očekujemo isto toliko ili stupa manje. Sutra u četvrtak će biti pretežno vedro, puhaće slabo, samo ponegdje umjereno jugo. Temperatura zraka će biti malo više nego danas. U petak onda promjenjivo oblačno, kako sada izgleda, postoji manja mogućnost za kišu ili pljusak, uglavnom poslije podne. No, ne očekuje se veća količina oborine na većem području, dakle samo postoji mogućnost za lokalni pljusak i puhaće umjereno jugo. I očekujemo da će se ovakvo slično vrijeme zadržati do daljnjeg, dakle neka veća promjena nije na vidiku, jedino kao što sam rekao, u petak postoji mogućnost za lokalni pljusak.
0: Hvala vam Marijane, da, gledamo i mi prognoze i znamo da nisu baš što se kiše i kišnih najava tiče povoljne, ali nadamo se nekakvom obratu onda u idućem tjednu. Vama srdačan pozdrav iz Knina, vama i vašim kolegama.
1: Također vama i vašim slušateljima.

7 sati 45 minuta, dobro jutro još jednom želimo svima ili nekome po prvi puta. Ako ste se tek uključili, onda evo tamo na vrijeme da čujete kako nas vrijeme očekuje. Razgovarali smo s Marinom Tadinom koji je jutros dežurni sinoptičar iz Splita. Jutros evo visoka naoblaka na kninskome području, očekuje se i u nastavku dana da će je biti nikakva ozbiljnija naoblaka, osobito ne ona koja bi donijela kakvu kap kiše. U 7 sati Gospić mjeri 13 stupnjeva, u Kninu je svježih 15, u Šibeniku 21, Zadar je na 23, a u Splitu 25 celzijevih stupnjeva. More je jučer iznosilo kako gdje, između 24 i 28 celzijevih stupnjeva. Neće ni ono još ohladiti jer u najavi su i dalje visoke temperature. A evo što nas očekuje danas, dakle ta visoka naoblaka će nam ostati prisutna i dalje, uglavnom sunčano vrijeme, tiho ili slab vjetar promjenjiva smjera, što i nije baš sjajna vijest s obzirom na požare u blizini, a i ne u blizini. Slab do umjeren jugozapadnjak se očekuje poslije podne, a temperature slične ili za stupanj niža no što je bila jučer, dakle 34 ili eventualno 33. Sutra slično vrijeme, vedrije do duše, uz slabo do umjereno jugo, a temperatura raste. U petak se očekuje evo nekakva promjena vremena, mala promjena vremena. Biće malo više na oblake i ta naoblaka donosi manju do duše mogućnost, ali mogućnost za kakvom kišom ili prolaznim pljuskom, ali upozorenje da se ne nadamo previše nekim većim količinama kiše, ako i gdje budu, bit će u malim količinama. Očekuje nas u petak i umjereno jugo uz ovu promjenu uz naoblaku. Slično vrijeme nas očekuje do daljnjeg, čak što više za idući tjedan se prognozira, barem ako je moguće u ovome trenutku nešto sigurno prognozirati, ali ono što sinoptičke karte nam za sad govore i pokazuju je vruće vrijeme i možda novi toplinski val. Ajmo malo dobrim vijestima. Zvali smo šibensko rodilište, 3 dječaka i jedna djevojčica jučer, samo jučer. Evo, čestitke svima koji su sada radosni oko ove nove dječice. U Kninskome ništa jučer, evo nadamo se da će možda biti nešto danas. Policijska uprava Šibensko-Kninska bilježi 8 kaznenih djela te 6 prekršaja što se jučerašnjeg dana tiče. A evo, mi ćemo svakako ponovno skrenuti pozornost na ono na što nas upozoravaju od početka ljeta, naravno, a ovih dana osobito. Čuli ste jutros u jutarnjoj kronici novosti sa dinarskog požarišta, ništa to još nije u potpunosti pod kontrolom, obranjene su kuće i naravno velik broj vatrogasaca je na terenu. Velik je i dim koji, kao što sam jutros spomenula, spušta se lagano u Kninsku kotlinu. Hoće li ostati na ovome što vidimo sada ili ne, preostaje nam vidjeti, ali ono što vidimo, ili bolje rečeno ne vidimo uopće Dinaru, ne vidimo ni Kninsku Plješivicu, sve je apsolutno obavijeno i zavijeno gustim dimom. Pa zato upozorenje svima, ponovno velika je opasnost od nastanka požara, to je upozorenje ponovno odaslano jučer od strane Hrvatske vatrogasne zajednice. Pozivaju građane i turiste na pojačan oprez te na odgovorno ponašanje. Ne bacajte opuške i staklo u prirodu. Također podsjećaju na zabranu paljenja bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko koristite roštilje u sklopu domaćinstava, ne činite to za vjetrovita vremena te obavezno ugasite žar nakon njegova korištenja. Ne koristite pirotehniku, ne otežavajte vatrogascima gašenje, sebe ne dovodite u opasnost, ne koristite dronove za snimanje požara te evo pokušajte, ako već do sad niste, održavati svoje okućnice čistima jer time upravo smanjujemo direktno mogućnost proširenja požara na okolne objekte. Biće svakako o tome riječi još ovih dana, pratimo i Dinaru, pratimo i ostala područja, a sada se vraćamo malo glazbi. 7 je i 50.

Zašto smo zajedno u Novi Sad, zakoračili u njega. 8 je sati i jedna minuta, istječe i ta druga zapravo lagano. Dok u podlozi svira Detour i Kolovoz, pa evo što nam danas, o čemu ovoga kolovoškog dana pišu portali. Krećemo nekonvencionalno, evo kad tako moram reći, jer nemamo baš svaki dan vijest s naslovnice koja govori o humanitarnim akcijama. A ova humanitarna akcija je zaista pružila svoje pipke dobrote, ajmo to tako reći, po cijeloj državi, pa čak i van nje. Idemo prvo dakle sa HRT-ovom naslovnicom. Humanitarac koji stoji iza akcije skupljanja potrepština za školarce i viralne akcije Dan jednog eura. Da, Dan jednog eura održava se upravo danas. Skupljena sredstva će se podijeliti obiteljima s djecom koja boluju od cerebralne paralize, a dio se usmjerava i prema Omišu koji je stradao u požaru. U tijeku je i akcija skupljanja potrepština za školarce u suradnji s nogometnim klubom Dinamo, prije čije se sinoćnje utakmice s Vikingom skupljao taj pribor. Iza obje akcije stoji humanitarac Bruno Lerotić. Spomenuli smo to jučer u vijestima, više o tome čitajte i što je još važnije, pridružite se humanitarnoj akciji. Idemo s ostalim naslovima s HRT-ove naslovnice. Dvije rakete iz Irana pale u more, Teheran odbacuje optužbe, Trump odgodio uvođenje carina Kanadi, postignut je dogovor, Krško podzemlje na udaru, strah od trovanja podzemnih voda zbog centra u Lećevici. Evo, nije samo Lika u opasnosti, ha. Rekli bismo, znamo mi to sve, sve su to neke javne tajne manjih i većih lokalnih zajednica. Dobro je da se napokon kolut, odnosno klupko, počelo odmotavati, pa gdje god završilo. Južna Koreja i SAD skratili zajedničku vojnu vježbu, a evo isto možemo izdvojiti, Španjolska obilježava 90. godišnjicu Lorcine smrti, španjolski pjesnik i dramatičar je u pitanju. Idemo dalje na naslovnicu Jutarnjeg lista. Nadrealni prizori u Omišu, mještani se boje još jedne katastrofe. Vidite ove bačve, u njih su ulazili, evo, razni citati i razgovori s ljudima s terena koji kažu, to vam nije bio običan požar, nego kao da je netko bacio napalm. Audi se doslovno iscijedio. Spaljena zemlja, strašni prizori, ali priče s terena, evo, sve se to može pronaći u ovome glavnom članku na naslovnici Jutarnjeg lista. Šokantno obraćanje Mihajla Fedorova, poslao poruku koja će odjeknuti Ukrajinom. U krizi smo, ukratko kaže, a za nešto duže i više informacija čitajte na Jutarnjem. Usred sezone nezapamćenih požara u Hrvatskoj, kamerom uhvatio što policija radi na otoku Ugljanu. Video je, evo, stavljen na Jutarnji, pa možete i pogledati. U Francuskoj je privedeno gotovo 500 ljudi, otkriveno koliki je dio požara namjerno izazvan. Ovaj igrač već je dugo ispod razine za Dinamo, jasno je i zašto se zagubio misteriozni čovjek iz Italije. O tragičarima modrih jutros piše Jutarnji. Idemo vidjeti o čemu piše Večernji, kakve nam naslove oni donose. Novi evropski DOO, EU Incorporated, tvrtka za 48 sati i 100 eura, s istim pravilima diljem Unije. O čemu se radi, vjerujem zanimljivo mnogima. Kao što sam rekla, na naslovnici je Večernjeg. Nešto ozbiljno događa se diljem Rusije, a posljedice osjećaju i građani, požalili se vlastima, pa završili kažnjeni. Novi problem za Putina, evo na večernji.hr. Zagreb sprema milijunske radove na tramvajskim prugama, istodobno će se raditi na tri lokacije, posla neće nedostajati. Idemo mi u Dalmaciju, preko naslovnice Slobodne Dalmacije, s mora i kraja, to je njihova rubrika. Stižu paklene noći, teška južina, meteorologinja najavila neugodnu kombinaciju uvjeta, mnogi ovo neće lako podnijeti. Dakle, svi vi koji ste i do sad tijekom ljeta imali manjih ili većih problema, budite spremni da se, evo, na pomolu su novi problemi što se vremena tiče i zdravstvenih posljedica. Nema kraja Sparini, upozorava Slobodna Dalmacija. Da li je ovo moguće, čude se i sa Slobodne Dalmacije, nekakvom potezu
policajaca na Ugljanu, pa evo i tu možete čitati o tome. A strašna informacija s terena, sustav ne funkcionira, ovaj naslov se odnosi na otpad. Nama je to skupo, kažu. Lećevica nije ni izgrađena, a bit će premala. O odvajanju otpada možete i o tome čitati na Slobodnoj Dalmaciji. Mladić kroz Kaštela jurio brzinom od 203 km na sat. Nisam bio svjestan, zamislio sam se kao... čitati na Slobodnoj Dalmaciji. Je li Hajduk sebi jednom odlukom potencijalno izbio milijunski iznos? Dogodit će se to uđe li u konferencijsku ligu. Pišu i o tome na Slobodnoj Dalmaciji. Dalmacija danas također donosi neke zanimljive naslove, pa evo kome je zanimljivo može malo više pročitati. Nestao je jedan od najljepših slapova u Hrvatskoj, od 22-metarske vodene zavjese ostala je gola stijena. Da vas umiri, riječ je o našem Krčiću koji naravno nestane u ovo doba godine, ali evo, lijepo je da svojom galerijom fotografija skreću pozornost na naš Krčić jer je predivan i kad ima ga i kad ga nema. Bulj se obrušio na Pupovca, zašto si lagao Milorade, gdje je hrvatski mirotvorac, evo to je naslov također sa Dalmacije danas. I to bi bilo dovoljno za ovo jutro, inače Šibenik In zapravo donosi vam i skreće pozornost na izbor za mis. Šibenčanka Antonela Kekelić, nova je mis Šibensko-kninske županije, znam da se pratilo i u Kninu zbog kninske kandidatkinje, pa evo taj i još mnogo drugih naslova na Šibenikinu. 8 je sati, 8 minuta, vraćamo se glazbi, a uskoro donosimo i nove oglase sa burze rada, pa ostanite s nama.

Radio koji se sluša iz srca Hrvatske za vaša srca. Hrvatski radio Knin.

0: oglasi i natječaji za zapošljavanje.
1: burzarada.hzz.hr, evo što je novoga. Pica taksi vodice iz Vodica traži dostavljača ili dostavljačicu, a javiti se možete do 19. rujna. Panga iz Tribunja, riječ je o obrtu za ugostiteljstvo i trgovinu, u potrazi je za dvojicom ili dvijema konobarima, konobaricama. Rok za prijavu i ovdje je 19. rujna. Dijelo Vodice traži računovođu ili računovotkinju za rad u Vodicama, a rok za prijavu je 31. dan mjeseca kolovoza. Roman obitelj, centar za rehabilitaciju iz Bratiškovaca, u potrazi je za radnim terapeutom. Javiti se možete do 28. kolovoza. Bobis DOO traži prodavače u Vodicama. Rok za prijavu je 31. kolovoza. Primošten DD za hotelijerstvo i trgovinu, u potrazi za konobarom za rad u Primoštenu. Rok za prijavu je 31. kolovoza. Bobis DOO se evo ponovno prijavljuje, ali za rad u Šibeniku traže tri prodavača ili prodavačice, a rok za prijavu je 31. kolovoza. Dijelo Vodice traži prodavače i za rad u Žaboriću i tu se možete javiti kao i za prethodni oglas do 31. kolovoza, a isto tako možete im se javiti i za otvorena radna mjesta za prodavače u Jezerima ili primjerice za informatičara ili informatičarku za rad u Vodicama. Svi su oglasi otvoreni do kraja kolovoza. Meeting Point iz Vodica traži konobara šankera, konobaricu šankericu. Javiti se možete do 18. rujna. Također traže isto, ali za rad u Šibeniku i tu je rok za prijavu 15. rujna. Radnik ili radnica za pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom se traži za rad u Ružiću. Poslodavac je općina Ružić, a rok za prijavu je 26. kolovoza. Dječji vrtić Spužvica, Smurtera, traži spremača, spremačicu, servira, servirku, više njih i rok za prijavu je 25. kolovoza. Pelas Real Estate u potrazi je za inženjerom građevinarstva, radilo bi se u Šibeniku, a rok za prijavu je 18. rujna. Osnovna škola Primošteno otvorila je više oglasa, traže pomoćnika u nastavi za rad u Primoštenu, isto tako i čistača, odnosno čistačicu sobara, sobaricu. Ispričavam se, to je totalno drugi poslodavac. Uglavnom, osnovna škola Primošteni je otvorila više oglasa, uglavnom se odnosi na pomoćnike u nastavi i svi su oglasi otvoreni do 26. kolovoza, a što se tiče čistača i sobara, riječ je o Primošten DD-u za hotelijerstvo i trgovinu, traže tri čistača sobara i javiti se možete do 31. kolovoza. Izdvojimo još i Carboket iz Šibenika, koji su u potrazi za stolarom, mehaničarom. Dva su dakle odvojena oglasa i jedan i drugi je otvoren do 18. rujna. Oglasa ima još, sretno svima koji traže. Ostanite uz nas, stiže lekcija iz hrvatskog jezika za desetak minuta.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, u našim radijskim prvoprogramskim jezičnim minutama već smo više puta spominjali mali problemčić s nepotrebnim ponavljanjem više puta istoznačnih riječi koje isto znače. Nakon današnje epizode znaćete kako i na koji način izbjeći još jedan takav primjer.
2: Samo jedan?
1: Bravo, već u ovom uvodu većina je primijetila više podmetnutih nepotrebnih ponavljanja.
2: Pa je li to način?
1: Ponavljanje istoga ili pleonazam nekad je figura kad se namjerno ponavljanjem što god ističe, a nekad jednostavno pogreška. Nešto je bilo manje, nešto više očito, ali bilo je 4 ponavljanja ili pleonazma. Mali problemčić, problemčić je već sam po sebi mali, ponavljanje više puta, u ovom kontekstu ponavljanje već jest više puta, istoznačne riječi koje isto znače, kao da smo rekli istoznačne riječi koje su istoznačne, i kako i na koji način.
2: Kako?
1: I na koji način. To je primjer na kojem ćemo se malo zadržati. Što je način? Na hrvatskom jezičnom portalu piše: način je prvo oblik na koji se neke stvari događaju.
2: Način mišljenja.
1: Drugo, društveno ponašanje.
2: To nije način.
1: I treće, stil.
2: Na Picassov način.
1: A kako? To je prilog ili veznik koji izriče način. Svi prethodni primjeri bili su i odgovor na pitanje kako. Način mišljenja je kako netko misli. Društveno ponašanje, kako se tko ponaša. Picassov način, kao Picasso. Posve očito, kako i na koji način znači isto. Pa je fraza kako i na koji način nepotrebno gomilanje istog, valjda da se ostavi dojam rječitosti. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hr. Do slušanja.
3: Prvi dio dana. Hrvatski radio, Knin.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

Prljavo kazalište je korak od sna u 8 sati 44 minute koliko je sada. Dobro jutro svima. Zadimljeno jutros, s obzirom na požare na Dinari koji traje već desetak dana i jučer se opasno približio naseljenom području, ne samo približio, kažu prošao je pokraj kuća u Ništima, nastavio je dalje i evo jutros zaista zadimljeno i sve je više zadimljeno. Od 7 od kako smo stigli na posao pa evo do sada kada je gotovo 9 sati da se primijetiti da se oblak dima, odnosno dim se malo više spustio u Kninsku kotlinu i osjeti se sad već na sve strane. Inače vedro nam je vrijeme, ali takav dojam imamo jedino zapravo ako pogledamo prema tvrđavi i tako put promine, onda vidimo da doista i jest vedro. Jutro sam je bilo svježe, 15 celzijevih stupnjeva, sad je 17, odnosno u 8 sati je 17 celzijevih stupnjeva, u Šibeniku je 23, a bit će danas ponovno one prave ljetne temperature, ide temperatura do 34 celzijeva stupnja. U policijskoj postaji Šibenik dovršeno je kriminalističko istraživanje nad 26-godišnjakom osumnjičenim za više kaznenih djela nedozvoljene uporabe osobnih podataka, krivotvorenja isprava i prijevare. Sve je to učinio na štetu ljudi koji imaju 21 godinu, 23 i 22 godine te jedne 50-godišnjakinje. Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je osumnjičeni u vremenskom razdoblju od 3. veljače 2025. pa do 1. travnja ove godine, a s ciljem da sebi pribavi protupravnu imovinsku korist, pribavi osobne podatke oštećenih, nakon toga je krivotvoreći njihove osobne iskaznice sklapao pretplatničke ugovore s pružateljima telekomunikacijskih usluga te kupovao mobilne uređaje, a tom prilikom nastala je materijalna šteta u iznosu od oko 4000 eura. Mora se priznati, nije baš sretan u razmišljanju. Inače, svatko ko čini ovakve prekršaje, ali kad usporedimo muku i vrijeme koliko je proveo da bi učinio ova kaznena djela, nije se baš previše omastio. U svakom slučaju ide kazna, naravno, dovršeno je istraživanje, gotovo je dovršeno. Kad se dovrši do kraja, onda bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku i vjerujemo, nadamo se da se više neće upustiti u išta slično. A provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je kako su krave vlasništvo osumnjičenog 72-godišnjaka na području Gradine u vremenskom razdoblju od 27. lipnja pa do 22. srpnja ove godine u više navrata ulazile na ograđenu poljoprivrednu parcelu koja je u vlasništvu oštećenog 62-godišnjaka. Njemu su uništile veću količinu zasađenog povrća i voća, oštetile žičanu ogradu, PVC foliju. Sve skupa nastala materijalna šteta se procjenjuje na iznos od oko 2000 eura. U policijskoj postaji Šibenik je dakle dovršeno kriminalističko istraživanje nad ovim 72-godišnjakom koji se sumnjiči za oštećenje tuđe stvari. Nakon dovršenog istraživanja podnesena je kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku. A inače, jučer u Vodicama nepoznati počinitelj iskoristio nepažnju 45-godišnje državljanke Njemačke. Iz apartmana joj je tuđio okolo pojasnu torbicu s dokumentima, karticama, ključevima. Počinio je time materijalnu štetu u iznosu od oko 500 eura i protiv tih nepoznatih počinitelja bit će podnesene kaznene prijave, naravno. Samo je ovo, evo, još jedna prilika za podsjetiti nas da budemo oprezni sa svojim stvarima i iako je većina ljudi, zaista većina ljudi dobronamjerna, uvijek se nađe jedan ovakav nepoznati, osobito u ljetnim mjesecima. Sretno dalje gdje god da se nalazite, osobito ako ste automobilima, između čvorova Popovec i Zagreb, istok, u smjeru Zagreba vozi se usporeno, zastoji se već stvaraju i u zoni radova kod Otrića, a zastoji su i na prilazima Splitu, upozorava na sve to i na još što šta Hrvatski autoklub, pa vas upućujemo da bacite pogled ako ste na nekom dužem putovanju. 8 je sati 49 minuta, mi nastavljamo dalje s našom playlistom, zaključit ćemo
s njome ovaj sat, a potom stižu i vijesti u 9 sati. Onda se vraćamo u neko drugo doba, glazbenim brojevima po izboru našeg glazbenog urednika i družimo se naravno i u novome satu, a podsjetnik i na to da srijedom donosimo emisiju Županijom uživo. Naša ekipa je već na terenu i odakle nam se javlja, o tome više uskoro.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: PBZ Info. Spremaš se otvoriti svoj prvi tekući račun? Ti znaš najbolje. Zato biraš tekući račun u eurima PBZ Mladi i najsuvremenije digitalno bankarstvo bez naknade. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Koristi PBZ tekući račun u eurima za uplate poput džeparca i prihoda. Plaćaj bezkontaktno Visa Inspire karticom koja u tren oka postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay. Isprobaj PBZ digitalno bankarstvo pa podiži novac na bankomatu bez kartice te plaćaj brzo i lako svojim kontaktima u mobitelu. Požuri u najbližu PBZ poslovnicu, odmah ugovori i počni koristiti besplatni tekući račun i digitalno bankarstvo. Samo za mlade od 18 do 25 godina bez naknade. Privredna banka Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Velik požar na Dinari koji je u Hrvatsku prešao iz Bosne i Hercegovine gori već 10 dana. Pred vatrogascima je i dalje puno posla. Na požarištu ih je 30, a očekuje se i da će ponovno se uključiti zračne snage. Kako je stanje jutros, rekao nam je županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
2: Sama noć je dosta mirno prošla, vatre ima otvorene od kninske strane, od vrha Brezovca, tu je većinom izdimljavanje prema Kijevu, prema mjestu uništa koji se nalazi na području Bosne. Tu još imamo dosta izdimljavanja vatre i očekujemo tijekom dana kad dođe do povećanja temperature i vjetra da će doći do otvorenog plamena. Prostor je 90% doslovce nepristupačan. Bilo šta predviđati za ovaj požar je dosta teško, jer jednostavno planinski dio nepristupačan, suha vegetacija, trava, nisko raslinje koje čim malo zapuše, to je velika brzina širenja požara i evo, to, nažalost, ovo će još trajati danima.
1: Na području Omiša popisuje se šteta nastala u velikom požaru. Uz pomoć snimki analizira se i stanje izgorjelog terena kako bi se na vrijeme otkrili mogući odroni. Zamjenik gradonačelnika Ivan Pivčević.
3: Naglasak je još na mreže, sustav zaštite koji je postavljen prije 10 godina, da li je on stradao u ovim toplinama, u ovom požaru. Treba hitno reagirati, pozvali smo i fakultet u Zagrebu da oni dođu isto područje borkavanje, poznato kao klizište. Nakon ovog požara i raslinja kojega više nema i kiše koje će kada doći, mi želimo onda procjenu situaciju da znamo dalje uputiti ljude. Dolazi 20 stručnjaka sa fakulteta, dodat ćemo i vodiče da oni idu po naselji. Jer ljudi najbolje znaju koje su kuće oštećene, naglasak je na statiku objekata da znamo da li se ljudi mogu vraćati. A onda će iza toga biti određena procjena. Mi već imamo sad preko 90 objekata što su u potpunosti djelomično oštećeni.
1: Sutra i preko sutra Sabor će izvanredno zasjedati zbog nezakonitog otpada u Gospiću. Sjednica je sazvana na zahtjev predsjednika Milanovića koji među ostalime traži da se vlada obveže na hitan početak sanacije tog odlagališta te nadzor svih ostalih na kojima bi mogao biti opasan ili nezakonito odložen otpad. Sjednica je sazvana nakon što je prekinut sastanak Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode u Gospiću. Politički tajnik HDZ-a Ante Sanacije i mostovac Nikola Grmoja.
4: Sad čuje istina ljudi koji rade iz institucija, zdravstvene zajednice i institucija koje se bave tim problemom, da se ne šire neistine. Ali to pokazalo i koordinaciju koju ima predsjednik države sa oporbom. Jer odmah pola sata nakon što je sjednica prekinuta, mi smo tamo dobili informaciju od vaše kolege da će se sazvati izvanredna sjednica Sabora. To najbolje potvrđuje da je oporba i Milanović na istoj strani.
5: Ja apeliram na vladajuću većinu, na predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, da osigura da na toj izvanrednoj sjednici Hrvatskog sabora budu prisutni i predstavnici inicijativa, da se organizira jedan vid javnog saslušanja.
1: Veliki prosvjed zbog otpada u Gospiću održat će se u Zagrebu 5. idućeg mjeseca. Organizira ga inicijativa Gospić je naš dom pod motom Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku. Pojedinosti će objaviti uskoro. Nedavno smijenjen ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov u šokantnom je obraćanju javnosti pozvao na održavanje izbora u Ukrajini. Tvrdi da se zemlja suočava sa sustavnom krizom upravljanja i da demokracija ne smije biti talac Rusije. 35-godišnji Fedorov bio je dugogodišnji saveznik predsjednika Zelenskog i iznimno popularan ministar obrane. Nakon neočekivane smjene prošloga mjeseca Ukrajinci su izašli na ulice diljem zemlje i od predsjednika zahtijevali njegov povratak. Njegov poziv na izbore najveći je unutarnji izazov za Zelenskog od početka ruske invazije 2022. Od tada je održavanje izbora zabranjeno zbog ratnog stanja. Zelenski za sad nije odgovorio na govor bivšeg ministra. Tiho je te umireno oblačno vrijeme. U 8 sati Knin mjeri 17, Šibenik 23 Celzijeva stupnja. O vremenu u nastavku dana govori Marijan Tadin.
6: Danas će biti sunčano uz povremenu visoku poluprozirnu na oblaku, naročito tijekom jutra, no, na oblake može biti i kasnije. Biće tiho li će puhati slab vjetar promjenjivog smjera, poslije podne će puhati slab do umjeren jugozapadni vjetar. Temperatura zraka će biti slične kao jučer ili malo niže, očekuju se najviše dnevne od 32 do 34 stupnja.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: 9 sati 32 su minute, tko je ostavio prozor otvoren u namjeri da će ga zatvoriti nešto kasnije, neće se baš usrećiti. Poprilično je zadimljeno, dim se spustio u potpunosti u našu evo kotlinu i osjeti se u svakoj prostoriji u kojoj je ostao otvoren prozor. Čuli ste i u vijestima, na samome požarištu se nalazi 30 vatrogasaca, uskoro će pristići i vatrogasne snage iz zraka, a sama linija požarišta je dugačka. Donijet ćemo nešto kasnije u programu i tonove koje smo prikupili evo u međuvremenu i nove informacije. Ono što za sada možemo reći da ako gledamo samo na vrijeme, ono nije povoljno što se požara tiče, povoljno za sve one koji žele uživati u ljetnim radostima, ali naravno da su one malo malo su ipak skrenute s fokusa apsolutno u ovim okolnostima u kojima samo gledamo s koje strane će novi požar niknuti, ne daj Bože, ali evo sve upućuje na to da u bilo kojem trenutku bilo gdje može ponovno planuti, jer zemlja je suha, nema vode, suhi su naravno, suhi su i travnjaci, a možete misliti kako je u šumama. Ako ste na cestama, imajte svakako opreza prema svome ponašanju s obzirom na požare i s obzirom na prirodu koja oko nas je tekako suha. Već smo ranije također kroz naš program spomenuli i dalje ćemo to činiti kako je velika opasnost od požara unatoč ono nešto malo kiše koja je pala prekjučer u jednome dijelu Hrvatske, tako da trebamo biti svi savjesni, odgovorni i oprezni. Nipošto bacati opuške i staklo u prirodu, nipošto ništa nemojte bacati iz automobila osobito. Ukoliko ćete provoditi vrijeme na otvorenom, budite zaista oprezni, pogledajte za sobom da niste ništa ostavili. Sklonite se od vatrogasaca, nemojte ići blizu požarišta osim ako ste na neki način povezani evo sa nekim grupama ljudi koje sudjeluju u obrani od požara, kao što su vatrogasci ili planinari i slično. Evo, sve su upute i na stranicama Hrvatske vatrogasne zajednice, a oni ne miruju ne samo na Dinari, već i u drugim krajevima Hrvatske. Inače, bilo je i tehničkih intervencija. Na objektu na području Drniša jučer ujutro na intervenciju su izašli javna vatrogasna postrojba Drniš, 3 vatrogasce jednim vozilom, a završili su tu intervenciju unutar sat vremena. Požar električnog stupa se dogodio na području Vodica jučer poslije podne, malo iza 14 sati, a brzinski ekspresno intervenciju rješavaju javna vatrogasna postrojba Vodice. Požar otvorenog prostora na području Dinare je još uvijek aktivan i evo, kao što smo čuli i znamo za sada, 30 vatrogasaca je tamo iz javne vatrogasne postrojbe Knin, javne vatrogasne postrojbe Drniša, DVD Knin, DVD Biskupija. Šibenčani su tamo, DVD Kijevo, evo svi sudjeluju u gašenju ovoga požara. Temperatura zraka je visoka i ostaće takva ovih dana, na pomolu je i novi toplinski val za idući tjedan, no krenimo redom. U 9 sati Knin mjeri 21 Celzijev stupanj, imamo nešto te visoke paučinaste na oblaka, ali uglavnom je vedro. 26 je u Šibeniku, također pretežno vedro vrijeme, a vjetar se smanjio, nekih je jugozapadnih, južnih smjerova, gotovo da je i tiho ponegdje. Jutros dežurni prognostičar je Marijan Tadin, razgovarali smo s njime, kao što i svako jutro to činimo s dežurnim sinoptičarem. Naravno, krenuli smo od komentiranja jutrošnjih okolnosti, jutro se u Kninu dosta svježe, a kako je jutros bilo na širem kninskom području, evo što je rekao i nastavio sa vremenskom prognozom za danas i idućih dana.
1: Dakle, evo, trenutno je malo do umjereno oblačno, to uglavnom ova visoka poluprozirna naoblaka. Uglavnom je tiho, temperatura zraka su 7 sati iznosili u Gospiću 13 stupnjeva, Knin 15, Zemunik 17, Šibenik 21, Kaštela i Zadar 23, te Split 25 stupnjeva. Tlak zraka je lagano snižen, u Kninu iznosi 1013 hektopaskala. Temperatura mora su se jučer kretale od 24 do 28 stupnjeva. Danas će biti sunčano uz povremenu visoku poluprozirnu naoblaku, naročito tijekom jutra, no naoblake može biti i kasnije. Biće tiho li će puhati slab vjetar promjenjivog smjera, poslije podne će puhati slab do umjeren jugozapadni vjetar. Temperatura zraka će biti slične kao jučer ili malo niže, očekuju se najviše dnevne od 32 do 34 stupnja. Temperatura zraka jučer u Kninu porasla do 34, danas očekujemo isto toliko ili stupa manje. Sutra u četvrtak će biti pretežno vedro, puhaće slabo, samo ponegdje umjereno jugo. Temperatura zraka će biti malo više nego danas. U petak onda promjenjivo oblačno, kako sada izgleda, postoji manja mogućnost za kišu ili pljusak, uglavnom poslije podne, no ne očekuje se veća količina oborine na većem području, dakle samo postoji mogućnost za lokalni pljusak i puhaće umjereno jugo. I očekujemo da će se ovakvo slično vrijeme zadržati do daljnjeg, dakle neka veća promjena nije na vidiku, jedino kao što sam rekao, u petak postoji mogućnost za lokalni pljusak.

0: Road to Nowhere, to nam je tko zna koliko puta ovih dana prošlo kroz glavu kad slušamo o nepostojećim šumskim i vatrogasnim hitnim putovima. Biće zasigurno nakon ovih požara ovogodišnjih još priče o tome i trebalo bi biti možda čak i više rada nego priče, no evo, da ne bih to previše komentirala, svjesni smo činjenice da bi kudi kamo bilo lakše ljudima koji se bore s požarima kada bi te ceste bile ne samo označene, već doista i postojale. Kao što smo rekli, na terenu što se dinarskog požara tiče je javna vatrogasna postrojba Knin, Drniš, DVD Knin, DVD Biskupija, DVD Kijevo, tu su dakle brojni vatrogasci i dobrovoljci, a ne smijemo zaboraviti spomenuti da je vatrogasna zajednica Šibensko-kninske županije uključena zajedno sa intervencijskom vatrogasnom postrojbom Šibenik. Zračne snage bile su, pa su morale odustati zbog dima, bit će i ponovno uključene. O svemu najnovijem s terena razgovarali smo sa samim vatrogasnim zapovjednikom, županijskim vatrogasnim zapovjednikom vatrogasne zajednice Šibensko-kninske županije, te dugogodišnjim, rekla bih, istaknutim zapovjednikom na području Dalmacije, Darkom Dukićem. Pa poslušajmo.
1: Trenutno situacija na požarištu Dinara i dalje je požar aktivan i nažalost on će biti aktivan prema svemu sudeći još narednih danima. Trenutna situacija da na izdimljavanje koje gori od vrha Brezovca sa kninske strane, na vrhu su javna vatrogasna postrojba grada Knina i tu će se priključiti javna vatrogasna postrojba grada Šibenika. Ima dosta izdimljavanja i u tim klisurama i klancima ima i mjestimično i otvorene vatre, na tome će dijelu vrlo brzo biti uključeno dva air traktora koje će natapati taj rubni dio. Oko planinarskog skloništa Bijeli Cvjetak, vatrogasci javne postrojbe nisu napravili jutros jednu sigurnosnu zonu, tako da ne može vatra doći do tog skloništa i sada se radi tamo na području oko Uništa, vatrogasci djeluju oko Uništa i u domu dijelu prema Cetini. Imamo par tih planinarskih kuća, lovačkih kuća i radimo na osiguranju toga dijela. Očekuje se južni vjetar na ovom dijelu i tijekom dana i očekujemo i mjestimično naći ponovo aktiviranje te linije koja je kilometarska malo aktivnije, pa ćemo pratiti situaciju i jednostavno angažirati potrebne snage na samoj intervenciji.
0: Nama posljednja poznata informacija bila je 30 vatrogasaca na terenu.
1: Tako je, 30 vatrogasaca na terenu, tako će ostati tijekom cijelog dana i po potrebi će se taj broj, ako bude potrebe, i podizati. Jer nemamo potrebe sada angažirati veći broj snaga kad vatrogasci jednostavno ne postoji niti jedna pristupni put da možemo ući više od ovih planinski dio.
0: Govorili ste kroz jučerašnji dan i o problemu s kojim se susreću kanaderi. Očekujete li ih danas? Hoće li biti moguće uključiti njih u borbu protiv ovoga požara?
1: Znači, dva air traktora svaki trenutak će biti uključen. Kanadere ćemo po potrebi uključivati i vidit ćemo kako će situacija biti. Ali evo, jednostavno jučer na području Juništa tolika je zadimljenost bila da ni kanaderi nisu mogli djelovati. Znači, da budem iskren, mi smo se vidjeli metar dva od vozila kolika je gustoća dima bila. Doslovce na dva metra više veliki kamion nije se vidio vatrove.
0: Veliki se dim vidi ovdje iz Knina i spušta se lagano u Kninsku kotlinu. Dakle, rekli ste, zbog mijenjanja smjera vjetra, ta požarište samo i dužina fronte se i mijenja i povećava.
1: Tako je, ona se konstantno mijenja, povećava sa bosanske strane, tamo od Grahova, znači prema Uniškim docima.
2: Kninske mreže, najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju. Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
3: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
2: Policija i dalje traži muškarca koji je jučer poslije podne pobjegao nakon što mu je na sudu u Velikoj Gorici određen istražni zatvor. 47-godišnjak je nedavno odslužio zatvorsku kaznu od 4 godine i 8 mjeseci, nakon čega je na društvenim mrežama pisao komentare o supruzi. Zbog toga je i priveden. Bio je pod mjerom opreza zabrane kontaktiranja sa suprugom. Velik požar na Dinari koji je u Hrvatsku prešao iz Bosne i Hercegovine gori već 10 dana. Pred vatrogascima je i dalje puno posla. Na požarištu ih je 30, a očekuje se i da se ponovno uključe zračne snage. Kako je stanje jutros, ranije nam je rekao županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
3: Sama noć je dosta mirno prošla, vatre ima otvorene od kninske strane, od vrha Brezovca, tu je većinom izdimljavanje prema Kijevu, prema mjesto uništa koji se nalazi na području Bosne. Tu još imamo dosta izdimljavanja vatre i očekujemo tijekom dana kad dođe do povećanja temperature i vjetra da će doći do otvorenog plamena. Prostor je 90% doslovce nepristupačan. Bilo šta predviđati za ovaj požar je dosta teško jer jednostavno planinski dio nepristupačan, suha vegetacija, trava, nisko raslinje koje čim malo zapuše, to je velika brzina širenja požara i evo, to ovo, nažalost, ovo će još trajati dane.
2: Veliki prosvjed zbog nezakonitog otpada u Gospiću održat će se u Zagrebu 5. idućeg mjeseca. Organizira ga inicijativa Gospić je naš dom pod motom Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku. Zbog otpada u Lici sutra izvanredno zasjeda Sabor na zahtjev predsjednika Milanovića. On od vlade među ostalim traži da se obveže na hitan početak sanacije te nadzor svih ostalih odlagališta na kojima bi mogao biti opasan ili nezakonito odložen otpad. Nedavno smijenjen ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov u šokantnom je obraćanju javnosti pozvao na održavanje izbora u Ukrajini. Tvrdi da se zemlja suočava sa sustavnom krizom upravljanja i da demokracija ne smije biti talac Rusije.
4: Izbori nisu samo glasanje, oni su trenutak kad se vlast obraća građaninu i kaže evo što smo učinili. Sada je na vama da odlučite imate li povjerenja u nas i želite li da nastavimo dalje. Upravo to načelo razlikuje demokratsku državu od sustava u kojem vlast sama odlučuje kad je društvu dopušteno da je procijeni. Ne smijemo dopustiti Putinu da odlučuje kada će Ukrajinci moći birati vlastitu vlast. Ukrajinska demokracija ne smije ovisiti o dobroj volji Kremlja.
2: 35-godišnji Fedorov bio je dugogodišnji saveznik predsjednika Zelenskog i iznimno popularan ministar obrane. Nakon neočekivane smjene prošloga mjeseca Ukrajinci su izašli na ulice diljem zemlje i od predsjednika zahtijevali njegov povratak. Njegov poziv na izbore najveći je unutarnji izazov za Zelenskog od početka ruske invazije 2022. godine. Od tada je održavanje izbora zabranjeno zbog ratnog stanja. Zelenski za sad nije još odgovorio na govor bivšeg ministra. Broj potvrđenih slučajeva ebole u Demokratskoj Republici Kongu prešao je 5000, objavile su tamošnje vlasti. Od svibnja je umrlo gotovo 2400 ljudi. To je 17. i do sada najgora epidemija ebole u toj zemlji. Širi se soj virusa za koji ne postoje odobrena cjepiva ili tretmani. Zdravstveni dužnosnici upozoravaju da mjere koje se provode nisu dovoljne da bi se epidemija zaustavila. A u prvoj utakmici zadnjeg pretkola nogometne lige prvaka Dinamo je u Zagrebu s norveškim Vikingom odigrao 2-2. Nakon samo 10 minuta susreta Dinamo je vodio 2-0 golovima Belje i Lisice, ali do kraja prvog poluvremena Viking je izjednačio golovima Kristiansena i Tripića. Uzvrat je za 8 dana u Stravangeru, ukupni pobjednik igraće u ligi prvaka, dok će poraženi nastaviti natjecanje u Europskoj ligi. I još o vremenu. U ovim trenucima uglavnom je vedro, pretežno je vedro, nema nekog pretjeranog vjetra, a što se temperature tiče, u 9 sati Knin mjeri 21, a Šibenik 26 celzijevih stupnjeva. O vremenu kakvo očekujemo danas, govori Marijan Tadin.
5: Danas će biti sunčano uz povremenu visoku poluprozirnu naoblaku, naročito tijekom jutra, no na oblake može biti i kasnije. Biće tiho li će puhati slab vjetar promjenjivog smjera, poslije podne će puhati slab do umjeren jugozapadni vjetar. Temperatura zraka će biti slične kao jučer ili malo niže, očekuju se najviše dnevne od 32 do 34 stupnja.
1: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: Dobro znate, srijedom se uživo javljamo s bilo kojeg kutka naše županije s nečim što je najzanimljivije, najaktualnije. A danas idemo do Šibenika, točnije, netko je već u Šibeniku, tamo nas čeka naša Vesna, a u Šibeniku je ne samo vruće što se temperatura tiče, već je i užarena festivalska atmosfera. U petak započinje šibenska šansona. Što ćemo sve saznati i na koji način će nas uvesti Vesna sa svojim gostima, jedva čekamo čuti. Vesna, dobar ti dan.
1: Dobar dan, Barbara, tebi. Sve što si rekla je točno i vruće vremenski, a vruće je ovako što se tiče ovoga što slijedi ovoga vikenda. Poštovani slušatelji, vama također želim dobar dan, dobrodošlicu u još jednu emisiju Županijom uživo. Evo, ovoga vikenda se održava 29. festival Dalmatinske šansone. Kultni festival koji je tijekom godina iznjedrio brojne hitove i bez kojega zapravo Krešimirov grad je nezamisliv. A što nam donosi ovogodišnji festival, o tome ćemo govoriti u današnjoj emisiji. Naša je gošća umjetnička direktorica festivala, Tomi Mišel. Dobar vam dan.
2: Dobar dan vama i evo koristim priliku da pozdravim sve slušaoce radija.
1: Hvala vam lijepa. Festival se održava 21. i 22. kolovoza, dakle petak i subota, za par dana sve počinje. Je li sve spremno?
2: Pa uglavnom je, ali uvijek eto mogu to usporediti kad pitate slikara jel je sliku koju slika gotova, znači uvijek nešto ima, uvijek nešto se dešava novo, nepredvidivo, ali mi korak po korak bližimo se konačnici i svi smo jako sretni zbog petka i subote. Jedva čekamo da se ta svjetla pozornice upale.
1: E, što nam donosi ovogodišnja šansona? Evo, prva večer je u petak 21. posvećena je zapravo velikanu stihova, legendarnom Krsti Jurasu. Njegov opus pjesama je doista veliki i ono što je uglazbljeno je zaista, ja mislim da nema čak niti broja. Koliko je bilo izazovno osmisliti jednu takvu večer?
2: Da, jako je bilo izazovno osmisliti takvu večer i tu mi je pripomogao Duško Šarac, koji je imao ovoga veliki opus zajednički skladbi, preko 30 skladbi je Duško uglazbio, u stvari njegove stihove. Krste Juras je neobičan, kompleksan umjetnik, on nije samo što mi zovemo tekstopisac, on je poeta, on je brodar, čovjek koji kroz čije pjesme se toliko prožima more, život u Dalmaciji i ta njegova ljubav prema brodovima, mislim da je jako izražena gotovo kroz sve njegove stihove. To je jedna kolektivna memorija, evo da možda malo podsjetimo publiku i slušaoce. On je napisao stihove koja je nezvanično jedna od najljepših stihova posvećena Šibeniku, to je Šibenska balada, pa Dišperadun, pa Ljubav je tvoja kao vino, i tako, to su jedne nezaboravne pjesme koje svi možemo se složiti, jedni vječni evergreenovi. I toliko ih ima, tako da ih je teško bilo sročiti u negdje 18 skladbi koje smo htjeli opet ih oživiti na daske Dalmatinske šansone, a uzbuđeni smo zbog još jednog elementa. Njegova obitelj će biti u publici i s time nam je još jedan veći pritisak bio da to ispadne na jednom najvišem nivou.
1: Moram dodati tome da tu večer nastupate i vi.
2: Istina, pa eto, još ono, kao i mlada pjevačica, uvijek sam imala u repertuaru tu skladbu Ta tvoja barka mala, tim više što originalno skladbu je pjevala moja velika prijateljica Ljupka Dimitrovska i cijela njena obitelj, pa to je i neka omaž ne samo divnim stihovima, već i moje prijateljici.
1: I sad idemo na onu drugu večer, glavnu, gdje će se dijeliti nagrade. Tu ste isto ove godine imali, rekla bih, veliki problem, mali, možda slatki problem, jer je čak, ako se ja ne varam, 127 pjesama pristiglo na natječaj.
2: Rekordno, evo, hvala što ste to spomenuli. Jako interesantno i to mi je kao umjetničkoj direktorici jako drago, jer vidim da među tih 120 i nešto skladbi koje smo mi primili ima dosta mladih kantautora, a ja želim pomicati malo fokus na mlade ljude i publika se mora na neki način navikavati, jer htjeli ili mi ili ne htjeli, smjena je generacijska. Znači, mi stariji ne idemo mlađi, a i mi starije zvijezde, oni su nekad bili mlade zvijezde i nama je jedna odgovornost otvarati vrata mlađima i kvalitetnima, a ko će to bolje nego stručni žiri koji može ocijenuti, o, ovo je mladi čovjek ili mlada dama, skladateljica kojoj treba možda otvoriti vrata i dati joj podstreha, jer kao što ste i sami u najavi spomenuli, dalmatinska šansona u Šibenik ima jednu veliku tradiciju i što bi ovaj grad bez takve šansone, a što bi mi u Hrvatskoj bez jednog festivala koji ne gaji tradiciju i hrvatski jezik.
1: I čime ste se onda rukovodili kad ste birali pjesme? To je doista veliki broj pjesama. Znam da je bilo teško, nije bilo lako. Čime ste se rukovodili?
2: Pa nije samo to, ajme, pjesma dobro zvuči. Pjesma ja je zamišljan u glavi, a i moje kolege koji su u komisiji, ovoga, jedan triptih, znači treba biti i stihovi, glazba, aranžman koji daje krunu, povezuje te stihove i melodijsku liniju i nada sve interpretacije. Znači sve se to gleda, ne gleda se samo ajme lipi su stihovi, idemo uzeti pismu, ili ajme odlična je pjevačica ili pjevač, ali treba sve to zajedno imati neku težinu i kvalitetu, i takve pjesme su nam primarne. Mada nismo vezani uz totalni glazbeni stil šansona, eto, to je naslov festivala, ali imamo tu baš jedan lijep kolaž od popa pa do nekih malo rokerskih skladbi, i naravno imamo klasične naše šansonjere poput Ibrice Jusića, poput Igora Brešana, koji uistinu opravdavaju naslov festivala.
1: Baš sam vas to sad htjela pitati, koliko zapravo šibenska šansona prati suvremenu glazbu, a koliko čuva tradiciju? To sad neki balans treba napraviti.
2: Tako je, upravo radimo na tome, znači nije sve tradicija, iako imamo i kroz klapsku pjesmu, imamo ove godine 4 klape na festivalu, znači pazimo da nije i opet previše klapa, pa da se ne pretvorimo u klapski festival, ali ipak ne možemo se odreći nečeg od čeg je dalmatinska pisma potekla, a to je klapsko pjevanje, jel? Znači imamo i klape i imamo mlade koji donosu taj neki recimo friški vitar šansonama u jedra, jel? Tako da osim što je nekakva smjena generacija kod izvođača, moramo malo i publiku pomlađivati. Vjerujemo da ti upravo mladi će za sobom i povući mlađu publiku.
1: Da, dakle, fokus vam je na to da podmladite sam festival, njegove sudionike, ali i publiku.
2: Tako je. I publiku, naravno, i ta naša vjerna publika koja je s nama već 29 godina, ovoga, je tu s nama, ali mislim da treba i malo misliti na budućnost i opstanak festivala.
1: Da, to je točno. I sad dolazimo do vas. Vi ste kantautorica, pjevačica, dizajnerica, uspješna poslovna žena, dakle sve to. Šta je vas ponukalo da se prihvatite ovoga posla, da i budete na čelu šansone?
2: To nije baš jednostavan odgovor, ima više nivoa taj odgovor. Recimo, veliku ulogu u toj odluci je osobna odluka, s tim što ne živim u Hrvatskoj, i nekako sam vidjela, ako se obavežem i ako se uvatim jedne takve ogromne, jako ozbiljne produkcije, da će mi skratiti to vrijeme dolaska kući, jer je uistinu je zahtjevno. Ja sad dolazim u Hrvatsku 3-4 puta godišnje radi same organizacije, nije to samo organizacija 2 sedmice prije festivala, to započima od dana kad se zatvori ovaj festival, idući dan se već misli na iduću godinu, a pogotovo iduću, jer je 30 godina festivala. Tako da i to mi je pomoglo, više sam vezana za Hrvatsku, dolazim kući i mislim da i suprug i ja razmišljam pričamo o nekakvom povratku, ne može se desiti odjednom, kao što ste spomenuli, ja sam i poslovna žena i u Filadelfiji živimo i tamo imam tvrtku za unutarnju arhitekturu i dizajn i naravno glazbom se bavim, ali eto, to je jedan od razloga. Drugi razlog je, ja sam na festivalu već od 2008. godine kao kantautorica i tu je jedna intimna veza između mene i festivala ovoga. I tu mi je upravo te šansone su mi dale mogućnost da se izgrađujem kao skladateljica, kao tekstopisac i to je jedna meni velika zahvalnost prema instituciji, tako da je i to jedan od razloga zašto sam se odlučila, ok, idemo, bit će teško i kao što su svi počeci teški i sve neki novi čapteri u životu, ali imamo dovoljno ljubavi prema glazbi, dovoljno ljubavi i entuzijazma, tako da vjerujem da će se i to prenijeti na festivali, da će to publika i izvođači osjetiti tu ljubav.
1: Je li bio ikada jedan trenutak da ste rekli, ovo mi je malo previše, hoću li ja to uspjeti?
2: Pa na teba, da vam budem iskrena, uvijek postoje te faze u životu i mislim da ne bi bila iskrena kad bi rekla ne, sve je super, odlično je. Pa naravno da ima i prepreka na putu, ali eto, treba uzimati u životu dan po dan i najbolje napraviti od tog dana što se najbolje može i preskočiti tu prepreku i učiti od tih prepreka i graditi neki novi put. Jedan kolega pjesnik mi je rekao, Tomi, ne traži put, izgradi ga sama, i mislim da je to mi je baš nekako bio neki podstrek. Ja kažem, vidi, baš sam se nekako našla u ovim riječima.
1: Nit vodilja.
2: Tako
1: je. Gospođo Mišel, sad ćemo napraviti jednu malu glazbenu pauzu i zapravo ćemo naše slušatelje počastiti jednom vašom skladbom. Mm-hmm. Rekli ste mi malo prije da ste 30

0: sedmice. Istina je, Duško i ja smo dugogodišnji suradnici i prijatelji još od one davne 92. godine kad sam s ocom pjevala Da je meni s tobom kroz pasike. Sretali smo se na različitim festivalima. Kaže, Tomi, napisat ću ti jednu lipu dalmatinsku raspjevanu pjesmu.
1: I tako 30
0: godina. I to mi to čeka 30 godina i napokon se to desilo, tako da sam izuzetno sretna što je to konačno ta pisma izašla vanka.
1: Evo, pjesmu ste dočekali, a sada idemo čuti zajedno, poštovani slušatelji, jedna mala evo glazbena pauza, dakle pjesma Bonaca, Tomi Michel, pa se onda opet vraćamo šibenskim šansonama.

0: A Županija uživo, naši dragi slušatelji, danas u Šibeniku najavljujemo Festival dalmatinske šansone. Naša je sugovornica, kao što ste mogli čuti i u govoru i u pjesmi, direktorica festivala Tomi Mišel. Ima nešto što vas želim pitati. Vi ste od 2024. na čelu šansone, jel tako?
1: Tako je.
0: 2024.
1: Da, ovo je treća godina, da.
0: Da. Koji je najteži dio posla, a koji publika ne vidi?
1: Pa... Puno ima teških dijelova ovog posla. Recimo, meni kao glazbenici je najteže biti dio procesa i odabira skladbi, jer tu prepoznajem dosta svojih dragih prijatelja i kolega i to mi je baš onako teško, pa dosta to grupno radimo. A drugi dio posla je tehnički dio posla koji, eto, nikad ne možeš predvidjeti sve u detalje. Tu ima dosta ljudi koji radi oko festivala, od postavljanja same pozornice, tehnike, razglasa, rasvijete, LED iskreno, znači u svakom momentu nešto može malo zaštekati, tako da smo uvijek na standby.
0: Ali publika to ne vidi.
1: Publika to ne vidi, a onda ne vidi jedan veliki posao orkestra. Uh-huh. Mislim, ja evo baš sa velikim žarom to uvijek izjavim, mi smo jedini festival u Hrvatskoj koji ide 100% u živo. Znači, nema matrica, nema nikakvih pomagala. To je 25 akademskih glazbenika i pod dirigentskom palicom našeg dirigenta Marušića. Znači, to, oni, evo, danas dok mi sad pričamo, već vježbaju, tu su već druge probe, pa su sutra probe, pa su onda probe na pozornici, da se uskladi sa televizijom, rasvjetom, svaka pjesma. To je jedna velika produkcija iza zavjesa, koja publika u stvari naravno ne može vidjeti, jer je to, radi se prije nego što dođe publika i sve se postavi, a onda je jedan šlag na svemu tome je ta večer kad sve to krene, kad se upale svjetla, kad je publika na svojim mjestima i izvođači pomalo.
0: Evo sad, nakon ove tri godine, jeste li zadovoljni postignutim i kanite li što mijenjati?
1: Ne mogu još reći da sam došla konačno do nečeg što želim, jer sve što se dobro postepeno gradi treba vremena. I to je i onako i u biznisu, između 3 do 5 godina ti treba dok nekako uđeš u sve pore nekakvih problema, pa i uvijek su te nesretne financije, što i svaki festival ima problema, sponzori, tako da još moramo dosta raditi na tome, jer ako imamo jake sponzore, onda možemo i obistiniti nekakve snove, raditi više na scenografiji, poboljšati sve to skupa, podići na jedan veći nivo, pa smo i razmišljali o nekakoj internacionalnoj večeri, ali to je možda u nekoj skoroj budućnosti, radimo ka tome, tako da idemo tim putem, ali nismo još došli gdje želimo biti sa festivalom, još to želimo podići na veću razinu.
0: Ali u svakom slučaju imate planove za dalje, dakle korak po korak.
1: Moramo biti strpljivi i mi i publika, i vjerujem da ćemo za par godina doći do naših ciljeva.
0: Kad biste vi sad morali izdvojiti jednu pjesmu koja najbolje opisuje duh šibenske šansone, koja bi to bila?
1: Pa Šibenska balada.
0: Jednostavan odgovor.
1: Jel' tako, Krste, Juras i Šibenska balada. Sve rečeno u tim stihovima i glazbi.
0: Evo, mi se polako bližimo i kraju ove naše današnje emisije. Još samo za kraj jedno pitanje. Je li danas, a imate sad već i iskustvo i sudjelovanja na šansonama, ali i vođenja šansona, je li važnije napraviti festival koji će zadovoljiti publiku ili ponuditi nešto novo, ali riskirati onda i, recimo to tako, prigovore?
1: Odlično pitanje. Ja mislim da u bilo čemu što u životu radiš, treba naći zlatnu sredinu. Znači, treba zadovoljiti publiku, ali treba i nešto edukacijski ponuditi i da otvoru prozore u nekim drugim smjerovima. Tako da to uvijek pokušavamo balansirati jedno s drugim.
0: Hvala vam lijepa, gospođo Mišel, puno uspjeha sada na ovim šansonama. Znam da će uvijek interes biti veliki, kao što jest. Evo, nakon, kad završe šansone u subotu večer, hoćete li se malo opustiti?
1: Pa već idući dan započima borba za nove šansone, ali bit će uistinu sa manje pritiska definitivno.
0: Ja vam želim doista puno, puno uspjeha i hvala vam lijepa što ste o svemu ovome govorili u našoj emisiji.
1: Vesna, hvala vama na ovoj ugodnom razgovoru uz kavicu.
0: Poštovani slušatelji, evo, došli smo do kraja naše današnje emisije Županijom uživo. Ovdje s terena javljali su se Lovre Čevid i Vesna Jašek, a u našem kninskom studiju bio je kolega Ivan Katalinić. Lijepi vam pozdrav, do slušanja.
2: Samo domaće za naše domaćice. Svakog dana u 10:30 vaših 15 minuta u programu Hrvatskog radio Knina. Domaćice.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

0: Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Veliki požar na Dinari koji je u Hrvatsku prešao iz Bosne i Hercegovine gori već desetak dana. Pred vatrogascima je i dalje puno posla, na požarištu ih je 30, a očekuje se da se ponovno uključe zračne snage. Kako je stanje jutros, rekao nam je županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
2: Sama noć je dosta mirno prošla, vatre ima otvorene od kninske strane, od vrha Brezovca, tu je većinom izdimljavanje prema Kijevu, prema mjestu uništa koji se nalazi na području Bosne. Tu još imamo dosta izdimljavanja vatre i očekujemo tijekom dana kad dođe do povećanja temperature i vjetra da će doći do otvorenog plamena. Prostor je 90% doslovce nepristupačan. Bilo šta predviđati za ovaj požar je dosta teško, jer jednostavno planinski dio nepristupačan, suha vegetacija, trava, nisko raslinje koje čim malo zapuše, to je velika brzina širenja požara i evo, to ovo, nažalost, ovo će još trajati danima.
1: Obranjene su kuće u selu Ništa, ali su obranjene i planinarska skloništa. Uz vatrogasce su u Podinarju dežurali planinari iz udruge Dinaridi, Darkoć Gavri Čerča, nakon njega i Kijevljani.
3: Ugasili smo jedan dio vatre na planinarskom skloništu Zlatko Prgin. Poslije toga smo produžili na slonište Drago Grubač, gdje smo sve potrimerali, ukopali kanal, očistili, pripremili u slučaju da dođe ova vatrena stihija koja već traje danima. Također smo na Bilom Cvitku isto tako sredili i jedna naša ekipa je gore na planinarskom skloništu na Rupama, tako mislim da su sva skloništa za sad osigurana.
4: Branilo se sve, evo tu košnica, evo svega, tu je ovaj, sve tu puno. Imamo možda 300-400 košnica ovdje, sve su obranjene, nijedna još nije izgorila, hvala Bogu. Sve su obranili, vatrogasci i mještani.
5: Gasio sam zato jer mi je to lovište i sve smo spasiti čele.
6: Siri se, vidiš dima, vidite gore, ono, i na ovoj strani našo.
1: Veliki prosvjed zbog nezakonitog otpada u Gospiću održat će se u Zagrebu 5. idućeg mjeseca. Organizira ga inicijativa Gospić je naš dom pod motom Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku. Zbog otpada u Lici sutra izvanredno zasjeda Sabor na zahtjev predsjednika Milanovića. On od vlade među ostalim traži da se obveže na hitan početak sanacije te nadzor svih ostalih odlagališta na kojima bi mogao biti opasan ili nezakonito odložen otpad. Policija i dalje traži muškarca koji je jučer poslije podne pobjegao nakon što mu je na sudu u Velikoj Gorici određen istražni zatvor. 47-godišnjak je nedavno odslužio zatvorsku kaznu 4 godine i 8 mjeseci, nakon čega je na društvenim mrežama pisao komentare o supruzi. Zbog toga je i priveden. Bio je pod mjerom opreza zabrane kontaktiranja sa suprugom. Broj potvrđenih slučajeva ebole u Demokratskoj Republici Kongu prešao je 5000, objavile su tamošnje vlasti. Od svibnja je umrlo gotovo 2400 ljudi, to je 17. i do sada najgora epidemija ebole u toj zemlji. Širi se soj virusa za koji ne postoje odobrena cjepiva ili tretmani. Zdravstveni dužnosnici upozoravaju da mjere koje se provode nisu dovoljne da bi se epidemija zaustavila. Još vrijeme, pretežno vedro ostaje i u nastavku dana i to uz povremenu visoku poluprozirnu na oblaku. Bit će tiho ili uz slab vjetar promjenjivog smjera koji će poslije podne okrenuti na slab do umjeren jugozapadni vjetar. Očekuju se najviše dnevne temperature zraka od 32 do 34 stupnja. Marijan Tadin govori o vremenu sutra.
7: Sutra u četvrtak će biti pretežno vedro, puhaće slabo, samo ponegdje umjereno jugo. Temperatura zraka će biti malo više nego danas.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
8: Yo Johnny, give me the bass.

11:19 minuta, bio je Dino Dvornik i Peti element. Vi ste uz prvi dio dana na Hrvatskom radio Kninu. Izvanredni prometni događaj koji nam prosljeđuje Hrvatski autoklub tiče se autoceste A1. Teretno vozilo je u kvaru na 51. kilometru između čvorova Novigrad i Bosiljevo 1 u smjeru Dubrovnika. Spušteno je ograničenje brzine na 80 km na sat. Prometna nesreća između mjesta Trsteno i Slano na predjelu Ratac, vozi se jednom prometnom trakom na izmjence, a upozoravaju i na zastoje na prilazima Splitu. Bacamo za vas oko na službene stranice, službene obavijesti lokalnih i regionalnih samouprava, pa krenut ćemo naravno s naslovnicom Gradske uprave grada Knina, te vas onda i podsjetiti na neke od obavijesti koje su već evo ispomenute u našem eteru. Grad Knin je poslao, odnosno odaslao javni poziv korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva za ovu godinu. Evo, možete to pronaći sve na službenim stranicama grada Knina i preuzeti zahtjev, vidjeti koju sve dokumentaciju trebate priložiti. Ukoliko ste korisnik zajamčene minimalne naknade, grad Knin će vam pomoći u tome da se pripremite za zimu. A isto tako, otvoreno je javno savjetovanje oko strateškog plana za djecu grada Knina. Svi zainteresirani, ne samo građani, već i oni koji imaju nekakve veze sa radom, sa djecom, osobito se njihovo mišljenje također traži, ali evo, svatko se može uključiti. Riječ je o savjetovanju koje se počelo provoditi prekjučer i provodi se do 17. rujna. Dakle, građani, djeca, mladi, roditelji, ustanove, stručnjaci, na javnost, dostavite svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na nacrt koji je objavljen na stranicama grada Knina u sklopu ovog javnog savjetovanja. Po završetku savjetovanja grad Knin će objaviti izvješće o provedenom savjetovanju, pregledat naravno sve zaprimljene komentare i obrazložiti u tome izvješću koja od njih se prihvaćaju ili ne prihvaćaju.

Manifestacija će se održati krajem kolovoza, točnije 28. Na rivi će biti postavljene svjetlosne instalacije, a vrhunac večeri bit će nastup The Stickman Projecta ispred Azimuta. Više informacija svakako će biti idućih dana i kroz naš program. Spomenuli smo već kako je grad Šibenik i ove godine odlučio ulagati u znanje. Uskoro započinje 4. ljetni STEM kamp Rastem u kampusu tvrđave Svetoga Ivana. Trajat će od 24. do 28. kolovoza.

A iskoristit ćemo svakako i priliku za podsjetiti sve vas kojima je to važno. Šibensko-kninska županija je objavila ranije ovoga mjeseca javni poziv za iskaz interesa poljoprivrednika za priključenje na sustave navodnjavanja na području naše županije, i to za sljedeća područja: zaleđa općina Pirovac, Tisno i Tribunj, te za područje općine Ružić. Interes mogu iskazati sve osobe upisane u upisnik poljoprivrednika, rok za prijavu je 90 dana. Prikupljeni podaci bit će podloga za pripremu projekata za povlačenje bespovratnih sredstava iz fondova Europske unije. A ukoliko vam je ovo zanimljivo i uklapate se u cijelu ovu priču, potražite obrazac za iskaz interesa, nalazi se na službenim stranicama Šibensko-kninske županije, i sretno. 11:23, zasvirajmo još malo, a u drugome dijelu sata najavljujemo zanimljive glazbene ljetne večeri koje samo što nisu otpočele u Drnišu.

0: 11.42 su minute. Poštovani slušatelji, kako smo i najavili ranije u ovome satu, sada ćemo najaviti zanimljive glazbene večeri koje su pred nama i odvijat će se u Drnišu, točnije u crkvi Svetoga Roka. A na tu temu razgovaram s Davorom Čupićem iz Pučkog otvorenog učilišta Drniš. Davore, dobar dan, dobrodošli u naš program.
1: Dobar dan vama u studiju i dobar dan svim slušateljima i slušateljicama Hrvatskog radio Knina.
0: Ne samo da su zanimljive ove glazbene večeri koje najavljujemo, već sad su i tradicionalne i već ih određeni broj slušateljstva s radošću iščekuje iz godine u godinu. 12. glazbene večeri u crkvi Svetoga Roka.
1: Lijepo ste rekli. Dakle, u Drnišu sutra, u utorak, započinju 12. glazbene večeri u crkvi Svetoga Roka. Kao što i sam naziv kaže, sve večeri, a bit će ih pet, će se održati u Drniškoj crkvi, maloj crkvi Svetoga Roka, koja je naša zavjetna crkva, i nudimo doista pet odličnih glazbenih programa.
0: Vi to organizirate u suradnji sa samom župom Gospod Ružarija, ali i gradskim pjevačkim zborom Neuma.
1: Tako je, svi su dali pomalo ruke, što bih rekli, ali Pučko učilište je glavni organizator, oni su također s nama u organizaciji, jasno, i navedeni su i na plakatima i svim dokumentima, i uz potporu Ministarstva kulture, doista veliku potporu, uz potporu grada Drniša, evo 12. večeri, glazbene večeri u crkvi Svetoga Roka započinju. Riječ je o vrlo zanimljivoj klasičnoj glazbi koja se izvodi na jedan moderan način i prilagođeno, hvala Bogu, crkvi našoj u Drnišu, crkvi Svetoga Roka.
0: Ne samo prilagođene, rekli bismo da upravo ovim glazbenim večerima ističete taj jedan lijepi, ne samo sakralni, već taj klasični duh crkve Svetoga Roka.
1: Tako je, kao što znate, u Drnišu je ovo ljeto, kao i svako, bio jako, jako puno kulturnih programa, zabavne glazbe i svega, ali mi želimo se ponuditi nešto novo kroz ove večeri u crkvi Svetoga Roka i želimo, kao što ste vi rekli, na suvremeni način klasičnu glazbu ponuditi našim sugrađanima i svim kojima dođu, koji je, jasno, cijeli program prilagođen za crkvu i doista jedan prekrasan glazbeni program koji preporučujem svim ljubiteljima dobre glazbe.
0: Kad sam spomenula u uvodnome dijelu određen auditorij koji s nestrpljenjem čeka početak ovih večeri, onda svakako treba naglasiti da izuzetno je dobra posjećenost ovih glazbenih večeri svih ovih dosadašnjih 11 godina, pa i samim time na vas kao na organizatora se stavlja određeni pritisak koji vi ispoštujete i isporučite izvrsna glazbena imena.
1: Tako je, pazite, 11 godina je za nas, 55 glazbenih programa i mogu reći da su svi izvođači ugodno iznenađeni brojem publike, tako da eto, doista svi sa veseljem dolaze u Drniš, a isto tako publika je prepoznala jako, jako dobar program i zbog toga eto, u velikom broju dolaze na glazbene večeri, a isto tako treba napomenuti da su izvođači renomirani glazbenici iz Zagreba, iz Splita, iz cijele Hrvatske, pa čak i strani glazbenici, što ćemo vidjeti i ove godine. Tako da, eto, zadovoljni su i izvođači i publika, a samim time i mi kao organizatori.
0: Evo, svi oni koji možda još nikako nisu pohodili ove večeri, za ovu godinu ponovno ste bacili mamce upravo tim glazbenim imenima. Sutra započinjemo s prvom večeri u 20 sati. Martina Jembrišak i Valentin Šeremet, odnosno poznati kao duo Kroatiko. Imali smo ih već prilike, ovisi gdje se krećete, ali bili su već u ovim našim krajevima.
1: Tako je, pazite, jedan vrlo zanimljivi duo, naime oni u svojim programima izvode djela na širokom spektru instrumenata, od harmonike, bandoneona, kojega vjerojatno neki nisu ni čuli što je to, to je jedna vrsta harmonike, klarinet, saksofon,

0: pa do hrvatskih tradicijskih glazbala poput sopile, sluškinje, diplica i tako dalje. Znači, široki spektar instrumenata će se pojaviti u Crkvi Svetog Roka u utorak. Duo Croatico će to izvesti 10 kompozicija, mislim da će oduševiti publiku.
1: U četvrtak, sutra dakle.
0: Ne, utorak, pardon, u utorak.
1: Tako je, aha.
0: Ne, pardon, ispričamo se, 20. u četvrtak, to je sutra.
1: Tako je. Nastavljaju se glazbene večeri u ponedjeljak, 24. kolovoza, stiže nam splitski gitaristički kvartet, a potom u srijedu gudački kvartet Porin.
0: Tako je, dakle, opet ću ponoviti 20. kolovoza, četvrtak u 20 sati do Croatico. I sad idemo na, vi ste spomenuli tri večeri, ja ću dalje nastaviti. Uh-huh. 10. rujna nastupa Daniel Detoni klavir, Jevhen Čurikov iz Ukrajine rog, te Lucija Stilinović Čurikova flauta. I zadnja peta večer je 11. rujna, nastupit će Marija Salečić sopranistica i Petra Akrap na klaviru. Tako je to zanimljiv glazbeni izbor, bit će doista šaroliko, veselo, zanimljivo i za glazbene sladokuste doista jedan lijepi ugođaj u svijetu glazbe.
1: Evo, mi ćemo vam unaprijed čestitati na izvrsno složenom line-upu, a vjerujem i na izvrsnoj organizaciji i krasnim večerima u Crkvi Svetoga Roka koje su ispred nas.
0: Da, želim ovim putem pozvati vas, novinare iz Knina, i sve slušatelje Hrvatskog radija Knina koji žele uživati dobroj glazbi. Znači, prva večer 20. kolovoza, četvrtak u 20 sati u Drnišu u Crkvi Svetoga Roka.
1: Hvala vam lijepa, Davore, želimo evo još jednom svu sreću i užitka naravno u provedbi još jednih glazbenih večeri u Crkvi Svetoga Roka. Hvala vam što ste bili naš gost.
0: Hvala i vama i glazbeni užitak je zajamčen. Hvala vam lijepa.

Radio Knin 90,2 94,4 88,1 megaherca iz srca Hrvatske za vaša srca.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Grad Varaždin uključio se u pomaganje Omišu. Uplatit će 15.000 eura za otklanjanje posljedica katastrofalnog požara kako bi se ubrzala sanacija i pomoglo najpogođenijim područjima. Pomoć najavljuje i Osječko-baranjska županija koja će uplatiti 30.000 eura. Šteta nakon požara još se popisuje. Do sad je utvrđeno da je više od 90 objekata potpuno ili djelomično oštećeno. U Omiš dolaze stručnjaci koji će procijeniti njihovu statiku i utvrditi mogu li se ljudi sigurno vratiti u svoje domove. Vatrogasci se i dalje bore s velikim požarom na Dinari koji je u Hrvatsku prešao iz Bosne i Hercegovine. Na požarištu ih je 30, a pomažu i zračne snage. Vatrogasni zapovjednik Šibensko-kninske županije Darko Dukić.
2: Sama noć je dosta mirno prošla, vatre ima otvorene od kninske strane, od vrha Brezovca, tu je većina izdimljavanje prema Kijevu, prema mjestu uništa koji se nalazi na području Bosne. Tu još imamo dosta izdimljavanja vatre i očekujemo tijekom dana kad dođe do povećanja temperature i vjetra da će doći do otvorenog plamena. Prostor je 90% doslovce nepristupačan. Bilo šta predviđati za ovaj požar je dosta teško, jer jednostavno planinski dio nepristupača, suha vegetacija, trava, nisko raslinje koje čim malo zapuše, to je velika brzina širenja požara i evo, to ovo, nažalost, ovo će još trajati danas.
1: Uoči sutrašnje izvanredne sjednice Hrvatskoga sabora koju je sazvao predsjednik Republike Zoran Milanović, konferenciju za novinare u vezi s opasnim otpadom u Gospiću održao je SDP. Sadašnji zakon o zaštiti okoliša propisuje kako postupati u takvim situacijama, istaknuo je Mihael Zmajlović, te vladajućima postavio mnoga pitanja.
3: Koje su preventivne mjere poduzete i kojim aktom? Pitaću je li ministarstvo iskoristilo ovlast da samo poduzme nužne mjere zaštite i otklanjanja štete, jer mu zakon to izričito i dopušta. Koji je rok ministarstvo odredilo za izradu sanacijskog programa? Zato sutra postoji samo jedan test i vidljiv je golim okom. Hoće li HDZ podići ruku za zaključke predsjednika Republike? Jer ako glasaju za, dobro, time smo dobili rokove. 3 dana za sastanak sa građanima Gospića, 15 dana za prvo izvješće sabora i 30 dana za svako sljedeće. I mi ćemo ih brojati. Ako glasaju protiv, onda su nam sami odgovorili i na svih ovih osam postavljenih pitanja.
1: Sazivanje izvanredne sjednice Hrvatskoga sabora zbog otpada u Gospiću komentirali su i članovi vladajuće koalicije iz Domovinskog pokreta. Stipo Mlinarić Čipe.
4: To što je predsjednik poslao, Domovinski pokret je prije predsjednika Republike to prošle tjedan komunicirao na koalicijskom sastanku da treba žurna, hitna sanacija otpada u Gospiću. To je Domovinski pokret prvi, nikakav predsjednik države Milanović to nije prvi rekao. Prvi smo to mi inicirali i mi bi to i napravili bez sjednice Hrvatskog sabora. Njegovo je ustavno pravo da sazove izvanrednu sjednicu Hrvatskog sabora. Domovinski pokret će sutra biti u sabornici i biti ćemo dio rješenja.
1: Trajekt Dalmacija, najveći brod u floti Jadrolinije, doplovio je u remontno brodogradilište Viktor Lenac zbog kvara na jednom od dva glavna pogonska motora. 33 godine star trajekt plovio je na međunarodnim linijama iz Splita i Dubrovnika prema Anconi i Bariju. Ta su putovanja sada otkazana do 9. sljedećeg mjeseca. Očekuje se da će kvar do tada biti otklonjen, članica uprave Jadrolinije Marija Zaputović.
5: Situacija nije ugodna ni za putnika, ali ni za nas kao brodara koji je imao i dobre rezultate ove sezone na međunarodnim linijama. Što se tiče putnika, ono što je najbitnije, svi troškovi nastali vezano za otkazivanje njihov putovanja su u proceduri vraćanja, odnosno sve će im biti osigurano sukladno EU uredbi o pravima putnika. U nekim slučajima u mogućnosti smo ponuditi alternativni pravac, naime talijanski brodar održava liniju Split-Ancona, tako da postoji veza pomorska između Hrvatske i Italije.
1: I još o vremenu. Zapuhalo je slabo jugo, u 11 sati Knin mjeri 31, Šibenik 30 celzijevih stupnjeva. Do kraja dana sunčano, poslije podne će zapuhati slab do umjeren jugozapadni vjetar, a temperature, one maksimalne, išle bi do 34 stupnja. O vremenu sutra govori Marijan Tadin.
6: Sutra u četvrtak će biti pretežno vedro, puhaće slabo, samo ponegdje umjereno jugo. Temperatura zraka će biti malo više nego danas.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: Nije gotovo dok nije gotovo, kaže Lenny Kravitz. Nisu gotovi ni radovi, osobito kod Otrića, i neće još biti. Zastoji su se tamo stvorili već rano jutros i dalje su, da kako stoji ta obavijest na Hrvatskom autoklubu. Teretno vozilo u kvaru na 51. kilometru, točnije između čvorova Novigrad i Bosiljevo 1 u smjeru Dubrovnika, vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat, a povremeno su zastoji u zoni radova između čvorova Sveta Nedelja i Lučko u oba smjera. Također još zbog prometne nesreće između mjesta Komarna i Opuzen na predjelu Raba vozi se jednom prometnom trakom, da, ima i dolje Rab, nije samo otok Rab, i zastoji su na prilazima Splitu, na to i na još to šta upozoravaju iz Hrvatskog autokluba, pa ako ste na putu, sretan vam put i bacite oko na hak. Nakon tri ljetne večeri ispunjene filmovima, druženjem i odličnom atmosferom, ovogodišnje ljetno kino na Baldekinu zatvara svoju sezonu četvrtom projekcijom. Ona je zakazana za večeras, i to animirani film Klinci u akciji. Posljednja besplatna projekcija u sklopu programa Zeleni impuls Šibenika, koji se provodi kroz program Potencijali zajednice, a u organizaciji Upravnog odjela za društvene djelatnosti grada Šibenika, održat će se na zelenoj površini kod spomen obilježja smrtno stradalim hrvatskim braniteljima na Baldekinu. Početak je u 20 sati i 30 minuta. Od prve projekcije održane početkom srpnja, ljetno kino pokazalo je koliko ovakvi sadržaj znače građanima, ne samo malenima, već i velikima, jer brojni posjetitelji, pozitivni komentari i ugodna atmosfera tijekom svih projekcija potvrda su da su ovakvi programi vrijedno obogatili ljetna događanja u gradu, te stvorili novo mjesto susreta i druženja u kvartu. Evo, iz grada Šibenika pozivaju sve građane, posebno djecu i njihove obitelji, da se pridruže na ovoj posljednjoj ovogodišnjoj projekciji i da zajedno zaključite prvu sezonu ljetnog kina na Baldekinu. Ponesite dekicu. Idemo, ostajemo još malo u Šibeniku. Sinoć je u Šibeniku izabrana nova misica, odnosno najljepša djevojka Šibensko-kninske županije. Natjecalo se 5 finalistica. Djevojke su se publici i žiriju najprije predstavile u majicama županije i kratkim suknjama, a potom su prošetale u večernjim haljinama, potom i u vjenčanicama. Bilo je to odgovaranje onog klasičnog na pitanja žirija, a nakon svega toga uslijedilo je donošenje konačne odluke. Nova misica Antonela Kekelić ima 20 godina, dolazi iz Šibenika, studira menadžment u turizmu, govori strane jezike, naravno, bavi se funkcionalnim treningom, pliva, voli duge šetnje, i što šta drugoga, evo, stane u kratku, ali punu biografiju ove 20-godišnjakinje. Krunu je predala Ema Ninić, također Šibenčanka, prošlogodišnja mis naše županije. Antoneli sada slijedi predstavljanje županije na izboru za mis Hrvatske. I uz red ljepote ide naravno i red sporta. Mnogi to vežu, pa evo, zavezat ćemo nenamjerno i mi. Novo osnovani građanski klub Šibenik, koji bi trebao naslijediti HNK Šibenik, a koji se nalazi u stečajnom postupku, krenuo je s radom sa svojim seniorskim pogonom za nastup u novoj sezoni. Na prvom okupljanju i prozivci na terenu u Crnici, treneru Mehmedu Alispahiću, koji je prošle sezone vodio klub sa Šubičevca, odazvao se 21 nogometaš. Ovoga ljeta u novo oformljen klub pristupilo je 10 novih igrača. Iz prošle sezone ostalo je njih nekolicina, a ostatak kadra popunili su juniori. Na probi je i par mladih igrača, kroz sezonu se očekuje dolazak nekih novih igrača. Glavni rezultatski cilj kluba, već je to svima poznato, je plasman u treću nogometnu ligu Jug. Šibenski klub je glavni favorit za prvo mjesto u županijskoj ligi, ali za plasman u viši rang čekaju ga kvalifikacije s predstavnicima drugih dalmatinskih središta koje su na rasporedu iduće sezone. Sa trenerom Alispahićem razgovarao je naš kolega Trutin, poslušajmo.
1: Okupili smo se danas, prvi dan prozivka, javilo se 20 igrača danas na trening. Očekivanja, kao što smo i rekli prije, naravno da je cilj da idemo u rang više, sigurno da svima nama nije u interesu biti ovdje u ovoj ligi, nego da napravimo sve što je u našoj moći da pokušavamo kroz te kvalifikacije izboriti rang više.
0: Prema svemu sudeći, Županijska liga će brojati 9 klubova, kreće početkom listopada, ali evo već se zna da će Šibenik svoju sezonu početi u rujnu u 5. hrvatskom rangu. Do sad je dogovorena jedna prijateljska utakmica protiv ABCD Sporta Murvice, ona je na rasporedu 29. kolovoza, a uskoro bi trebao biti poznati broj klubova u natjecanju. Kažemo, ovo je samo nagađanje, taj broj 9 kao i sam sistem natjecanja, ništa još nije službeno. Kapetan bi trebao biti Toni Španja, u stožeru su kondicijski trener Frane Cinoti, fizioterapeut Duje Protega, oružar Matej Grubišić, a Faton Krasnići ima uz ulogu vratara i ulogu trenera vratara. Uglavnom je to sve šibenska ekipa, neki kažu najšibenskija ikad. Mi svakako želimo svu sreću Šibeniku. Idemo još malo zasvirati. Sheryl Crow, Steve Harley i Cockney Rebel su u nastavku. Hoćemo li doći do Matije Cveka ili ne, preostaje nam vidjeti.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Jesmo, dočekali smo i Matiju Cveka i Marka Kutlića. Zaplesala je s ljetom, tako se zove ova stvar. 12:47, taman na vrijeme da se odjavi jutarnja ekipa. Evo, pokušali smo, potrudili se pratiti sve najnovije informacije vezano za temu koja, vjerujem, dosta vas možda i ponajviše zanima, to je požar na području planine Dinara i samoga parka prirode Dinara, dakako. U velikom fokusu je sada upravo ta planina, kako se raščistio dim s našega područja, pa malo bolje i vidimo, možda bolje da ne vidimo. Na četiri strane, koliko možemo ovako laički svojim očima pobrojati, se vidi dim, odnosno kao da gledamo četiri požara. Najnovije informacije bit će dakako one službene, uskoro po njih ide poslijepodnevna ekipa, tako da svakako ostanite uz naše valove i čujte ono najnovije i provjereno upravo prvi kroz naš program. A mi ćemo za kraj našeg današnjeg druženja, što se prve smjene tiče, vas pozvati da sudjelujete u nečem drugom. Humanitarac, jedan koji stoji iza akcije skupljanja potrepština za školarce i viralne sad već akcije Dan jednog eura. Njegovo ime je Bruno Lerotić. Jutro sam kratko to spomenula i ne mogu a da ponovno to ne spomenem. Naime, riječ je o jednom skromnom humanitarcu koji je onako krenuo sa 700-800 ljudi koliko je imao pratitelja na Instagram stranici još prije nekoliko godina. Bile su to naravno neke manje sitnije, ali konkretne humanitarne akcije i u tom humanitarnoj subkulturi, recimo to tako, itekako dobro znaju tko je on. I onda evo, nešto se dogodilo na tim društvenim mrežama, osobito kada je riječ o pomaganje drugih, onda se nekako taj krug prirodno i širi. Sada je tu već popriličan broj ljudi, oko 100.000 ljudi prati na Instagramu, ne samo da prati, već sudjeluje u svim akcijama. Zašto ljudi Bruni vjeruju, mogli smo čuti u prvom programu Hrvatskog radija, zato što sve transparentno objavljuje, radi sve preko legitimne i legalne udruge za humanitarna djelovanja. A ja ću vam skrenuti samo pozornost kako je upravo danas jedan od tih dana jednoga eura. Ako već do sad niste upoznati, u bilo koju društvenu mrežu ili u Google utipkajte Dan jednoga eura ili Bruno Lerotić i možete sudjelovati u humanitarnoj akciji. Zašto Dan jednoga eura? Pa upravo evo, ako kliknete na sam bar kod, 1 euro će vam ponuditi da skine sa vašeg internet bankarstva, ukoliko želite i možete, naravno to može biti i veći iznos. Ono za što se skuplja ovaj put, sva su sredstva namijenjena obiteljima s djecom koja boluju od cerebralne paralize, koje Bruno i njegova udruga prate u njihovom liječenju. Dio će biti usmjeren i prema Omišu koji je stradao u požaru, a u tijeku je i akcija skupljanja potrepština za školarce u suradnji s nogometnim klubom Dinamo, prije čije se sinoćnje utakmice s Vikingom iskupljao taj pribor. Više o svemu slobodno potražite sami na Brunovoj stranici. Pa evo, nadamo se da će ovaj Dan jednog eura biti plodonosan i da će pomoći mnogima. Barbara i Ivan su bili s vama jutros od 7 sati. U ovim trenucima ćemo se s ovim apelom odjaviti od naših valova i od našeg dragog slušateljstva. Prepuštamo vas poslije podnevne smjeni. Srdečan pozdrav!

Sportski radio Knin 90,2 94,4 88,1 megaherca iz srca Hrvatske za vaša srca.

0: 13 sati, evo već 20 minuta brojimo, poštovani slušatelji, vrijeme je da vas pozdravimo u ovom poslijepodnevnom dijelu našeg današnjeg druženja, da vam poželimo svima dobar dan i da vas pozovemo da ostanete uz program Hrvatskog radio Knina. Odmah ćemo krenuti s onim aktualnim zbivanjima sa požarom na Dinari. Evo prije koju minutu čuli smo se sa županijskim vatrogasnim zapovjednikom gospodinom Darkom Dukićem, pa idemo poslušati što nam je on rekao.
1: Pa evo, trenutno situacija, znači vatrogasci gori na području od Brezovca, znači od Brezovca gori od Samara prema ovim kotlinama doli gase, znači 20 vatrogasa, sad tu će se priključiti 25 pripadnika Hrvatske vojske i dva kanadera su na tome području. To se aktivno gasi, ulazi se u taj dio, planinski dio. U području Podinarja je požar, ima izdimljavanja, nemamo onu veliku vatrenu liniju, na mjestima se on spušta kroz te litice i klance i na području samo graničnog prelaza kod Uništa isto aktivno radimo, gasimo ovu liniju koja je na samoj granici i tu pomažu isto dva kanadera koja će i tu ući ovo područje gore same Dinare koja nam se konstantno spušta iz Bosne.
0: Evo, hvala još jednom gospodinu Dukiću. Mi i dalje u našem programu pratimo tu situaciju i o svemu vas pravovremeno informiramo u našem programu. A u našem programu što ćemo to imati kroz poslijepodne, male oglase, dnevnik, reprizu županijom uživo, naše vijesti, još dosta zanimljive priče, a dosta isto tako i dobre glazbe koja je po izboru Nenada Tisaja, dok će s vama u programu biti kolega u režiji Lovre Čevida, ja sam Ivana Kustura. Želimo vam svima ugodno slušanje našeg programa.

Uvijek ponesi vrijeme sa sobom, pa evo nadam se da ste raspoloženi baš kao i ovo vrijeme koje nas grije. 34 Celzijeva stupnja su u Kninu, najtopliji smo u Hrvatskoj, 32 u Šibeniku. A što to obilježavamo na današnji dan? Svjetski humanitarni dan se obilježava svake godine, dana 19. kolovoza. I tada se odaje počast humanitarnim radnicima koji su izgubili živote služeći čovječanstvu, te se ujedno ukazuje na rad onih koji dalje, unatoč velikim opasnostima, pružaju pomoć i nadu milijunima ljudi pogođenih krizama diljem svijeta. Podsjetnik je na našu zajedničku odgovornost da podržimo humanitarni rad i zaštitimo one koji ga obavljaju. Na taj dan 2003. godine dogodio se stravičan teroristički napad na sjedište Ujedinjenih naroda u Bagdadu u Iraku. U tom brutalnom činu ubijena su 22 humanitarna radnika. Humanitarni radnici su često prvi koji dolaze i posljednji koji odlaze iz zona pogođenih ratovima, prirodnim katastrofama, glađu i bolestima. Djeluju u najizazovnijim i najopasnijim okruženjima, a vođeni temeljnim načelima humanosti, nepristranosti, neutralnosti i neovisnosti. Njihov cilj je spasiti živote, ublažiti patnju i očuvati ljudsko dostojanstvo bez obzira na nacionalnost, rasu, vjeru, spol ili političko uvjerenje onih kojima je pomoć potrebna. Njihov je rad od presudne važnosti te uključuje pružanje hitne medicinske skrbi, osiguravanje pitke vode, hrane i skloništa uz psihosocijalnu podršku i zaštitu najranjivijih skupina. Prema podacima Ujedinjenih naroda, stotine milijuna ljudi diljem svijeta ovise o humanitarnoj pomoći kako bi preživjeli. No, nažalost, rad humanitaraca nosi ogromne rizike, postaju mete napada, otmica i ubojstava. Prema bazi podataka Aid Worker Security u 2024. godini ubijeno 383 humanitarna radnika, a oteto je njih 125. Svjetski humanitarni dan služi kao platforma za zagovaranje njihove sigurnosti i pozivanje na odgovornost za zločine počinjene nad njima. Sigurnost humanitarnih radnika je preduvjet za isporuku pomoći onima kojima je najpotrebnija. Iako su vlade i međunarodne organizacije ključni akteri u financiranju i omogućavanju humanitarnog rada, Svjetski humanitarni dan naglašava da svatko od nas može doprinijeti. Podizanje svijesti o globalnim krizama, doniranje pouzdanim humanitarnim organizacijama, volontiranje ili istraživanje solidarnosti su načine na koje se može podržati ova plemenita misija. U vremenu globalnih izazova Svjetski humanitarni dan nas podsjeća na snagu ljudskog duha i našu sposobnost za suosjećanje i solidarnost. I za kraj, recimo i to, hrabrost i predanost humanitarnih radnika je svjetionik nade u najmračnijim vremenima i inspiracija svima nama da gradimo bolji, pravedniji i humaniji svijet.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu.

Hrvatski radio Knin 90,2 94,4 88,1 megaherca iz srca Hrvatske za vaša srca.

0: Hrvatski radio Knin, Dnevnik. Danas u 15 sati, poslušajte.
1: Vatrogasci se bore s velikim požarom koji već desetak dana gori na Dinari i uz velike napore jučer su obranili kuće u selu Ništima. Požar se nastavio širiti prema južnom dijelu planine, aktivan je i na drugim dijelovima. Borbu na kilometarskoj fronti na nepristupačnom terenu otežavaju južni vjetar i visoke temperature. U gašenju sudjeluju zračne snage i 25 vojnika. Uskoro počinju radovi na drniškoj obilaznici na uvođenju izvođača u posao, bio je i ministar Oleg Butković. Građanski klub Šibenik krenuo je s radom sa svojom seniorskim pogonom za nastup u novoj sezoni. Vrijeme je pretežno vedro i u nastavku dana, i to uz povremenu visoku poluprozirnu na oblaku. Biće tiho ili uz slab vjetar promjenjivog smjera, poslije podne slab do umjeren jugozapadni vjetar. Očekuju se najviše dnevne temperature zraka do 34 stupnja. O vremenu sutra, Marijan Tadin.
2: Sutra u četvrtak će biti pretežno vedro, puhaće slabo, samo ponegdje umjereno jugo. Temperatura zraka će biti malo viša nego danas. U petak onda promjenjivo oblačno, kako sada izgleda, postoji manja mogućnost za kišu ili pljusak, uglavnom poslije podne, no ne očekuje se veća količina oborine na većem području, dakle samo postoji mogućnost za lokalni pljusak i puhaće umjereno jugo. I očekujemo da će se ovakvo slično vrijeme zadržati do daljnjeg, dakle neka veća promjena nije na vidiku, jedino kao što sam rekao, u petak postoji mogućnost za lokalni pljusak.
1: Dnevnik je na rasporedu u 15 sati, budite uz nas.
3: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

את שירי נדלן. זנם בי הסמלות על וישן נאמן קוד זאת אומר נמתן

Imamo jedan oglas putem WhatsAppa, prodaja domaćih jaja je u pitanju, 10 komada po cijeni 3,5 eura, moguća je i dostava na adresu na području Knina i bliže okolice, zvati na 098 186 2530.

0: Sportske minute.
1: Cijene slušateljice, poštovani slušatelji, dobar dan, Sportske minute, sljedećih 10 na drugom programu Hrvatskog radija. Monika Lelas Halamek je nasuprot tamo, još uvijek i s osmijehom i pozdravom svim slušateljicama i slušateljima. A mi ćemo naravno ovu današnju emisiju otvoriti utakmicom Lige prvaka, play-off ili doigravanje, posljednja stepenica do najelitnijeg nogometnog europskog klubskog natjecanja, sinoć u Zagrebu, Dinamo Viking 2-2, opširnije Vladimir Horvat.
2: Dinamo će svoj put prema jubilarnom 10. nastupu u Ligi prvaka morati tražiti u Norveškoj, iako je bio vrlo blizu da to riješi već sinoć, ali nakon ranog vodstva od 2-0 i nekoliko prilika da dotiče Vikinge, u Stavanger će s rezultatom od samo 2-2. Modri su izvrsno otvorili utakmicu, već u 10. minuti vodili 2-0, nakon što je Beljo prsima skrenuo loptu u mrežu nakon udarca Pereza Minlofa, a zatim i izvrsno uposlio Lisicu. Dinamo nije stao i slijedila je prilika Stojkovića i vratnica Zajca, ali tada su uslijedile dvije pogreške, što je Viking kaznio i pogocima Kristiansena u 26. i Tripiću u 39. minuti izjednačio na 2-2. I u nastavku Modri su bili opasniji, ali sinoć nije bila njihova večer. U 73. minuti Oršić je fantastičnim volejem s oko 30 metara pogodio vratnicu, a u sudačkoj nadoknadi Prebljak je loše reagirao iz blizine i ostalo je 2-2. Trener Mario Kovačević smatra kako njegova momčad zaslužila više.
3: Sjajan ulazak naš utakmicu, šta reći. Bili smo blizu sativa za 3-0. Stojković ova dva šuta inače to pogađa, ono prohvala se pored sative i ne postignemo da prelamo tu utakmicu do kraja 3-0. Nažalost, dvije situacije koje smo trebali puno bolje rašiti, tamo poklonimo protivniku i evo za čas je bilo 2-2. Ali opet kažem, moram reći da veseli me na poluvremenu, mislim psihološko bi oni trebali biti u prednosti kad se vratili 2-2, ali evo drugo prvenstvo mi opet cijelo zdominirali, tražili smo tu pobjedu, mi da smo zaslužili najmanje pobjedu, ali evo tako je to nogomet, nas je završilo tako 2-2, ali nećemo se predati, idemo gore, evo za 8 dana je nova utakmica, ja vjerujem u svoje igrače da možemo odgledati još i bolje gore i doći do pobjede i otići u Ligu prvaka. Mislim da smo i dobro iskautirali sve, dosta dobro smo vidjeli da oni i prekide i javote, svaki javot na našoj plivci bacaju u naši 16, da smo to dosta dobro i te druge lopte što su oni jaki, sve dobro skautirali i napravili, ali evo, osim te dvije stacije smo mi pogriješili, čisto naše dvije lopte. Ova ima i kvalitetu, stvarno ovaj prvi gol, pa kad pogledate, ja sam sad evo pogledao njihov napadač, prije mi desnom, nevjerojatno, prve rašli gore, pogodi to, ono što smo rekli, ima i kvalitetu i njihov kapetan, posle taj drugi gol, opet naša čista lopta da mi idemo gore u kontru, ostane gore sam, ni kriv, ni dužan, znamo da ima lijepu tu desnu nogu i iskoristili su to, jel tako, znali smo sve i ono, znali smo, vidjeli ste da oni igraju dosta ofanzivno, da ostavljaju dosta prostora i to smo jako dobro to prvo poluvrijeme koristili. U drugo poluvrijeme su oni povukli, maksimalno su bili dole, branili taj boks i mi koliko smo puno šutirali su oni to sve blokirali, evo, imali smo uz dva gola, dvije sative, dosta je situacija da postići pogodak i kažem, mislim da smo i nadigrali i da smo zaslužili pobjedu, ali nogomet je takav, evo, kazalo nas je to, i ali opet, ništa uopće, ne želim ništa, 0-0 je, idemo gore s njima, novu utakmicu odigrati na njihovom stadionu, ja vjerujem da možemo biti najmanje ovako dobri, a da ćemo ovakve prilike koje stvaramo postati pogodke i da ćemo se na kraju mi veseliti.
2: Dion Drena Beljo žali za propuštenim.
4: Naravno da nakon što smo pogledali 2-0 ne možemo biti zadovoljni krajnjim rezultatom koji je 2-2, ali mislim da smo imali kontrolu u utakmici, stvarali smo šanse i pokazali smo da smo bolja ekipa, što se nadam da ćemo pokazati uzvratu i na kraju proći.
2: Beljo smatra kako su i preskupo koštale te dvije pogreške.
4: Ne znam što se godilo, jednostavno ne bi čak rekao ni da smo pustili nogu s gasa, nego jednostavno eto te dvije greškice, ja bih rekao, dvije možda dobro neočišćene lopte i odmah te kazne. Šteta što smo propustili ta dva gola prednosti, ali evo, kao što sam rekao, pozitivni smo, mislim da smo bolja ekipa i mi da ćemo to pokazati gore.
2: Mateo Lisica smatra kako su bolja momčad i da će to dokazati i na teškom gostovanju u Stavangeru.
5: Mi se moramo koncentrirati na sebe i dati sve od sebe, 100%, i to je jedino bitno, i ako budemo napravi, ako budemo 100% i smanjali naše individualne greške i tehničke greške, mislim da ćemo proći i ući u Ligu prvaka.
2: Dinamo će za prolazak u Ligu prvaka za tjedan dana morati slaviti u Norveškoj, u kojoj u dosadašnjih 5 nastupa još nije okusio slast pobjede. Ali Modri izgledaju kao bolje momčad od Vikinga i vjerujemo da će to pokazati i na neugodnom gostovanju u Stavangeru.
1: Sinoć Fenerbahče Lyon 1-1, Levski Sofia AEK Atena 0-0, večeras HPL Berševa protiv Sabaha iz Bakua, Valdasa Dambrauskasa, Nek Najmehen ugostit će norveški Bodo Glimta, Slovan se u Bratislavi sastaje s momčadi Celja, Celtic i Lask igraće također u 21 sat uz prijenos na drugom programu Hrvatske televizije. Saru Kolak, hrvatsku bazačicu koplja koja je na europskom prvenstvu u Birminghamu osvojila zlato, u Ludbregu su dočekali brojni sugrađani, a tom je prigodom otvoren novi sportski park koji nosi njezino ime te je predstavljen mural posvećen našoj proslavljenoj atletičarki.
0: Stvarno sam počašćena, to je jako velika stvar za mene, nisam nikad mislila da budu na moj Ludbrežaj nazvali sportski park po meni, tako da nadam se da bude i taj grafit podsjetil da je sve moguće, da kad budu pogledali taj grafit, da ako budu imali teški dan, da bude ih to motiviralo.
1: Nastavak je Europskog gimnastičkog prvenstva u Zagrebu, Sanja Žigir-Ferljuk.
6: Nastavljaju se gimnastička uzbuđenja u Areni Zagreb. Nakon gimnastičarki došao je red i na gimnastičare. Ženski dio prvenstva dobio je hvalospjeve sa svih strana, od sportaša, trenera i publike. Nema razloga da tako ne bude i nakon muškog dijela. A šestorica hrvatskih predstavnika danas će se u kvalifikacijama boriti za plasman u finala. Tim Srbić, Aurel Benović, Ilijakov Tun, Filip Ude, Mateo Žugec i Marko Jovičić. U ponedjeljak su isprobali sprave na službenom podi treningu, djelovali su zadovoljni i ponosni što je konačno ovako veliko natjecanje prvi put u Hrvatskoj. A po prvi put pod hrvatskom zastavom nastupit će jedan od najboljih svjetskih višebojaca, Ukrajinac Ilijakov Tun. Imao je dužu pauzu od natjecanja zbog promjene državljanstva, a ranije je osvajao medalje na najvećim natjecanjima. Izdvojimo da je aktualni olimpijski doprvak na ručama, ima svjetsko srebro i broncu u višeboju, za koji će se već večeras u Areni dijeliti medalje. Muči ga jedino žulj na ruci.
7: Imam sada, me pukla ruka, kao koža me pukla, evo ga, pred jedan dana prije europskog, a s tim radimo, moram raditi, evo ga. Želim da bude dva nastupa, jedan u srijedu, drugi u subotu, u finalu na razvoju, pa mislim da ću to uspjeti napraviti. Nadam se. Za više boj, nadam se da ću uspjeti napraviti više sprava, to je najteže, možemo tako reći, u gimnastici. Ekipno je više boj, nadam se da ću sve uspjeti napraviti što si trenirao, što si pripremao.
6: Velika su očekivanja i od Tina Srbića, u riznici već ima olimpijsko, svjetska te europska odličja, no osvojiti medalju pred domaćim navijačima bilo bi nešto posebno. Prvo ipak treba odraditi kvalifikacije.
8: Znam što moram napraviti, znam da to mogu izvesti jako lijepo, jako dobro. Veliku želju imamo, stvarno bih volio pred svojim navijačima to napraviti, da ono, ja uvijek kažem treneru ono, da je bar odmah finale. Sam da ovaj dio ne moram prolaziti jer znam da u finalu ću ovo dati maksimum i puno mi lakše nastupati. Ali Bože moj, to je sve ono, dio gimnastike, prošao sam to milijon puta i evo, daću sve od sebe. Dosta sam spreman za tu 5-5 vježbu, znam da iz nje mogu dobiti, već sam dobio i u Antaliji 14-3 iz te vježbe, što je jako puno, mislim da mogu dobiti lijepu ocjenu.
6: Zbog problema s ozljedom, Aurel Benović nastupit će samo na preskoku.
9: Ja stvarno mogu reći da sam u dosta dobroj formi, s obzirom da preskok nisam radio od prošle godine, od 5. mjeseca, od varne kad sam se ozlijedio, tako da mi je sve skupa to malo novo, ponovo sam se vratio na preskok, ali evo, nadam se uz malo sreće evo, da ću, nadam se možda uspjeti doći do finala. Znam da imam te početne ocjene skokova konkurentne, 5-2, 5-2. Uglavnom manje više će svi to raditi, tako da nadam se da ću uspjeti odraditi što stabilnije, što smirenije.
6: Na konju s vateljkama najstariji gimnastičar na ovom prvenstvu, Filip Ude, želi odraditi odlično svoju vježbu. Zbog problema s ozljedom ramena, nakon prvenstva čeka ga operacija, a već bi bio na rehabilitaciji da prvenstvo nije u Zagrebu.
10: Po vježbi koju imam nisam konkurentan kak sam nekad bio po težini vježbe, ali po čistoći sam još konkurentan. Čekam me za 2 mjeseca operacija, tako da nije u Zagrebu, već bi se rehabilitirao, tako da sretan sam uopće da sam preživio do danas. Ne ganjam neki rezultat tu jer imam već dosta godina, borim se evo sa duplo mlađima od sebe, mogu im biti tata, pola njih, ali evo, ne dam se, tu sam.
6: Na konju će nastupiti i Mateo Žugec, u odličnoj je formi, a i podi trening je odradio odlično.
11: Mislim da smo se za ovo europsko prvenstvo pripremili najbolje od svih natjecanja, znao sam da nastupam pred domaćom publikom, da se moram dati 100% u to i evo zadnjih 3 dana sam odradio 6 cijelih vježbi na konju, tako da mislim da sam spreman. Pozivam sve da dođu gledati, podržavati nas, jako navijati, pljeskati.
6: Očekivanja od nastupa na tlu otkrio je Marko Jovičić.
12: Dvorana je, ja sam rekao dečkima, ko Hollywood, stvarno Svaka čast svima koji su uključeni u to. Drago mi je da se nalazim među tim olimpijskim menima, svjetskim i europskim medaljašima, da se mogu s njima boriti na tome. Ja od sebe očekujem da napravim najbolju svoju izvedbu koju mogu, da to rezultira što boljim plasmanom.
6: Kvalifikacije su u areni već počele, a hrvatski reprezentativci na rasporedu su u posljednjoj skupini od 17 sati i 45 minuta. Finala su od petka do nedjelje.
1: Na teniskom turniru u Cincinnatiju među ostalima dalje idu Muzeti, Nakashima, Tiafoe, Ože, Aliazim, te Goff, Kostjuk, Andreeva i Busku.

0: mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
3: HR mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušate Dnevnik.
1: Urednica Dnevnika Sunčica Cokarić.
2: Cijenjeni slušatelji, dobar dan. Na početku emisije izdvajamo. Vatrogasci se bore s velikim požarom na Dinari i borbu na kilometarskoj fronti. Na nepristupačnom terenu otežavaju južni vjetar i visoke temperature. U gašenju sudjeluju zračne snage i 25 vojnika. Počeli su radovi na izgradnji drniške obilaznice. Seniorski pogon građanskog kluba Šibenik okupio se danas na terenu u Crnici. Vrijeme sutra pretežno vedro i umjereno vjetrovito. Vatrogasci se bore s velikim požarom koji već desetak dana gori na Dinari. Uz velike napore jučer su obranili kuće u selu u Ništima. Požar se nastavio širiti prema južnom dijelu planine, a aktivan je i na drugim dijelovima. Borbu na kilometarskoj fronti na nepristupačnom terenu otežavaju južni vjetar i visoke temperature. Županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
3: Situacija, znači, vatrogasci gori na području od Brezovca, gori od Samara, prema Kotlinama doli. Gase, znači, tu će se priključiti 25 pripadnika Hrvatske vojske, dva kanadera su na tome području. To se aktivno gasi, ulazi se u taj dio. U području Podinarja je požar, ima izdimljavanja, nemamo onu veliku vatrenu liniju, na mjestima se on spušta kroz te litice i klance. I na području samograničnog prelaza kod Uništa, isto aktivno radimo, gasimo ovu liniju koja je na samoj granici i tu pomažu isto dva kanadera.
2: Obranjena su planinarska skloništa, svoja su gospodarstva branili i Kijevljani.
4: Opasno je, ali šta ćemo, ne idemo daleko, baš toliko od ceste, a šta ćemo, imamo možda 300-400 košnica ovdje, sve su obranjene, nijedna još nije izgorila, hvala Bogu.
5: Gasio sam zato jer mi je to lovište, išli smo spasiti čele.
6: Nema struje, nestalo je. Pa mislili smo mi, pripremili gume i sve ako dođe do toga da za potrebu da možemo ipak zarazaliti ovo ono, ali ništa, navodno putu ništa, da s daleko vode ona izgorile. Šta li je bilo, vrlka isključila i to je to.
2: Očekivali smo tešku sezonu, kazao nam je sinoć zapovjednik Dukić. Već u srpnju imali smo 20 požara na području Šibensko-kninske županije koje je izazvalo grmljavinsko nevrijeme, inače je karakteristično za drugi dio kolovoza. Sumnja se da je nakon udara groma na bosansko-hercegovačkoj strani planine izbio i ovaj požar.
7: Kad pričam sa kolegama sa bosanske strane, to je jedna velika vatrena linija, 10 km vatrena linija, znači sva brda oko od Grahova pa vamo južno su prema Uniškim docima su pod vatrom. Površina je cirka nekih 4000 hektara za sada sigurno obuhvaćeno, to se sve promijenilo, vrlo malo se više požari mogu gasiti sa naprtnjačama. To je vatra ispred nas bila po 5-10 metara, ako nemaš vozilo pokraj sebe ne možeš uopće prići, kasnije možeš nešto odraditi.
2: Gašenje otežava nepristupačan teren, a park prirode ne može se braniti bez pristupnih putova, upozorava još jedan put zapovjednik Dukić.
7: Mi smo još 2017. godine planirali šumski put. Na tome prostoru trasa postoji puta, postoji planirani šumski put od Lazića pa gore na Brezovcu i to su neke preventivne mjere koje moramo biti u budućnosti spremni za gašenje. A da ne govorimo sada o ovom drugom dijelu Dinare, od Uništa pa južnije prema tamo, znači mi sa naše šibenske strane nemamo ništa, sa strane Vrlike i toga postoje neke šumske prometnice.
2: Zbog dima i pepela koji se šire nošeni vjetrom, Županijski zavod za javno zdravstvo pozvao je građane na oprez. Preporučuje se što kraći boravak na otvorenom uz prekrivanje usta i nosa zaštitnim maskama ili navlaženim tkaninama. Epidemiologinja doktorica Ljubica Kronja iz Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije.
8: U zatvorenom prostoru savjetovala bih isključivanje uvlačenja zraka, znači za klima uređaje, pa bilo to u autu ili naravno u stambenim jedinicama, zatvaranje prozora, jer naravno da imamo manju izloženost tim česticama o kojima sad, znači, razmišljamo koliko one mogu biti štetne za zdravlje. Naravno da je kroničarima uvijek veći problem, tako da bi tim ljudima savjetovala da ne izlaze.
2: Oglasila se s upozorenjima još jedan put i turistička zajednica grada Knina. Mole sve planinare, izletnike, turiste i ostale posjetitelje da ne kreću kreću prema Dinari i da odgode sve planirane izlete i planinarske aktivnosti na ovom području. Prema procjeni vatrogasaca, požar bi mogao gorjeti još danima. Policija je utvrdila identitet osoba koje su sinoć pustile goruće lampione na Drveniku Velikom otoku u Trogirskom akvatoriju. Nad njima se provodi kriminalistička istraga nakon koje će policija o utvrđenom izvijestiti Državno odvjetništvo. Snimka puštanja papirnatih lampiona objavljena je na društvenim mrežama, a događaj je izazvao reakcije javnosti zbog opasnosti koju oni mogu značiti za nastanak požara. Počeli su radovi na izgradnji obilaznice grada Drniša, koja predstavlja dio buduće brze ceste Šibenik-Drniš-Knin. Oko 9 km duga obilaznica tehnički je složen projekt s dva nadvožnjaka, dva vijadukta i mostom preko Čikole. Istodobno ide se u rekonstrukciju državnih cesta D33 Knin-Drniš i D56 Drniš-Muć. Izvijestit će Nives Hladnić.
9: Početku radova druge i treće faze drniške obilaznice nazočio je resorni ministar Oleg Butković, koji je istaknuo
10: da radovi će trajati 30 mjeseci od danas kada krenu, da smo mi, odnosno Hrvatske ceste, u fazi realizacije cjelokupnog projekta te brze ceste, da se projektira i faza prema Oklaju, odnosno prema Kninu. Paralelno s tim idu i obnova dviju državnih cesta, državna cesta 56 i državna cesta 33, jedna ide prema Muću, odnosno Splitu, druga prema Kninu. Njih ukupna vrijednost obnove obiju državnih cesta je oko 34 milijuna eura, jedna je već u raspisa natječaja, druga je u pripremi.
9: Izgradnja obilaznice Drniša vrijedna je 38,5 milijuna eura i tehnički je vrlo složen projekt, izvijestio je predsjednik uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir.
11: Od 6,75 km mi imamo skoro 10% trase u vijaduktima, znači iznimno teška trasa, najznačajniji objekat je preko kanjona rijeke Čikole, veliki most 220 metara raspona, vrlo ozbiljna inženjerska konstrukcija. Ovi drugi objekti su tu raspoređeni po cijeloj trasi, imamo oko 130 tisuća kubika nasipa, oko 80 tisuća kubika iskopa i bit će poasfaltirano oko 55 tisuća kvadrata šta postojećih zamjenskih cesta i naravno glavne trase.
9: Vezano uz rekonstrukciju državnih cesta od Drniša prema Muću i Kninu, Budimir je kazao.
11: Trenutno je u natječaju rekonstrukcija državne ceste D56 prema Muću, Ružiću, odnosno taj dio ide, znači čim dobijemo izvođača, za dio prema Kninu u vrijednosti 27,5 milijuna eura, trenutno je u ishođenju građevinska dozvola. Isto tako, čim dobijemo građevinsku dozvolu i po osiguranju financijskih sredstava, i ta dionica ide kompletno u rekonstrukciju.
9: Ovo je nadstranački projekt, rekao je župan Paško Rakić, a drniški gradonačelnik Tomislav Đelalija dodao je da je to projekt generacija Drnišana.
12: U narednih nekoliko godina očekujemo jednu renesansu obnove i modernizacije cestovnih pravaca na području naše županije. Idemo naravno sa rekonstrukcijom kompletne dionice između Drniša i Knina i između Drniša i Splitsko-dalmatinske županije kroz Petrovo polje. A isto tako paralelno se i projektira sljedeća dionica od čvora Drniš do čvora Oklaj u smjeru promjene, a dalje onda u fazama postupno korak po korak idemo prema Kninu.
13: Osim sigurnosnog prometa, ono što je širenje gospodarstva u našem gradu Drnišu, postoji potreba za uklanjanje tranzitnog prometa i ovo je napredak i nama podrška da našu gospodarsku zonu širimo.
9: U idućim godinama bit će puno ulaganja u cestovnu infrastrukturu na području Šibensko-kninske županije. Ministar je danas najavio i skoro potpisivanje ugovora za obnovu željezničkog kolodvora Drniš vrijednog 7,5 milijuna eura.
2: U Šibenskoj općoj bolnici hospitalizirano je dvoje djece, dok je više ljudi zatražilo liječničku pomoć zbog crijevnih tegoba. Sumnja se da su zaraženi salmonelom. Neslužbeno riječ je o 7 članova iste obitelji, a uzeti su uzorci kod još 8 ljudi. Sumnja se da su svi konzumirali hranu kupljenu u istom objektu. U Šibenskoj ispostavi Zavoda za javno zdravstvo potvrđuju kako rade analize, a cijelim slučajem se bavi i sanitarna inspekcija. Veliki prosvjed zbog nezakonitog otpada u Gospiću održat će se u Zagrebu 5. idućeg mjeseca. Organizira ga inicijativa Gospić je naš dom pod motom Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku. Zbog otpada u Lici sutra izvanredno zasjeda Sabor na zahtjev predsjednika Milanovića. On od vlade među ostalim traži da se obveže na hitan početak sanacije te nadzor svih ostalih odlagališta na kojima bi mogao biti opasan ili nezakonito odložen otpad.
0: Slušate dnevnik Hrvatskoga radio Knina.
2: Ovoga vikenda u Šibeniku se održava 29. festival dalmatinske šansone. U subotu je natjecateljska večera. 25 izvođača borit će se za nagrade publike i žirija. Što donosi ovogodišnja šansona? To je bila tema današnje emisije Županijom uživo. Evo što je izdvojila Vesna Jašek.
14: Na natječaje ove godine prisiglo 127 pjesama, zadovoljno ističe umjetnička direktorica festivala Tomi Mišel.
15: Vidim da među tih 120 i nešto skladbi koje smo mi primili ima dosta mladih kantautora, a ja želim pomicati malo fokus na mlade ljude jer smjena je generacijska. Nama je odgovornost otvarati vrata mlađima i kvalitetnima. Mislim da treba i malo misliti na budućnost i opstanak festivala.
14: Upravo zato, kaže Mišel, šibenska šansona mora čuvati svoju tradiciju, ali i dati šansu suvremenoj glazbi.
15: Nije sve tradicija, iako imamo ove godine 4 klape na festivalu, ne možemo se odreći nečeg od čeg je dalmatinska pisma potekla, a to je klapsko pjevanje. Jel? Znači imamo i klape i imamo mlade koji donosu taj neki friški vitar šansonama u jedra. Jel?
14: Tomi Mišel je kantautorica, pjevačica, uspješna poslovna žena. Vođenje festivala preuzela je iz ljubavi prema glazbi i Šibeniku, jer želi napraviti festival koji će zadovoljiti publiku, ali ponuditi i nešto novo.
15: Treba naći zlatnu sredinu. Znači, treba zadovoljiti publiku, ali treba im i nešto edukacijski ponuditi i da otvoru prozore u nekim drugim smjerovima. To uvijek pokušavamo balansirati jedno s drugim.
14: Planova ima puno, među njima je i organiziranje internacionalne večeri u sklopu festivala u budućnosti. Inače, prva festivalska večer 21. kolovoza bit će posvećena Krsti Jurasu i njegovim bezvremenskim stihovima, kao što su Šibenska balada ili Dalmacija u momoku. Te će večeri biti izvedeno 18 njegovih pjesama, a publika će uživati u novim izvedbama poznatih hitova.
0: Sport.
2: Novoosnovani građanski klub Šibenik, koji bi trebao naslijediti HNK Šibenik koji se još nalazi u stečajnom postupku, krenuo je s radom sa svojim seniorskim pogonom za nastup u novoj sezoni. Na prvom okupljanju i prozivci na terenu u Crnici treneru Mehmedu Alsipahiću, koji je i prošle godine vodio klub sa Šubičevca, odazvao se 21 nogometaš. Ovog ljeta u novo oformljen klub pristupilo je 10 novih igrača iz prošle sezone, ostalo njih nekolicina, a ostatak kadra popunili su juniori. Na probi je i par mladih igrača. Kroz sezonu se očekuje dolazak novih igrača. Glavni rezultatski cilj kluba je plasman u 3. nogometnu ligu Jug, a Šibenski klub je glavni favorit za prvo mjesto u Županijskoj nogometnoj ligi, ali za plasman u viši rang čekaju ga kvalifikacije s predstavnicima drugih dalmatinskih središta koje su na rasporedu iduće sezone. Šibenik će se ove sezone natjecati u Županijskoj ligi, koja će po svemu sudeći brojiti 9 klubova, a kreće početkom listopada. Trener Mehmed Alsipahić.
16: Kupili smo se danas prvi dan prozivka, javilo se 20 igrača danas na trening. Očekivanja, kao što smo i rekli prije, naravno da je cilj da idemo u rang više, sigurno da svima nama nije u interesu biti ovdje u ovoj ligi, nego da napravimo sve što je u našoj moći da pokušavamo kroz te kvalifikacije izboriti rang više.
2: Vrijeme. Vrijeme će i u nastavku dana biti pretežno vedro, puhaće slab do umjeren jugozapadni vjetar. U 15 sati Knin je bio najtopliji hrvatski grad s 34 stupnja, 32 su tada izmjerena u Šibeniku. U nastavku ćemo čuti prognozu dežurnog sinoptičara Marijana Tadina.
17: Sutra u četvrtak će biti pretežno vedro, puhat će slabo, samo ponegdje umjereno jugo. Temperatura zraka će biti malo više nego danas. U petak onda promjenjivo oblačno, kako sada izgleda, postoji manja mogućnost za kiš ili pljusak, uglavnom poslije podne, no ne očekuje se veća količina oborine na većem području, dakle samo postoji mogućnost za lokalni pljusak i puhat će umjereno jugo. I očekujemo da će se ovakvo slično vrijeme zadržati do daljnjeg, dakle neka veća promjena nije na vidiku, jedino kao što sam rekao, u petak postoji mogućnost za lokalni pljusak.
2: Poštovani slušatelji, stigli smo do kraja dnevnika. Tonska realizacija Lovre Čevid, uredila i vodila Sunčica Cokarić.
1: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste Dnevnik.
18: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na autocesti A1 kod odmorišta Modruš u smjeru Zagreba, a zbog kolone i zastoja prekinut je promet kroz tunel Malu Kapelu. Pred naplatama Demirje i Lučko u smjeru Zagreba kolone su oko 1 km. Prometna je nesreća na zagrebačkoj obilaznici između Čorova, Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane, vozi se usporeno, povremeno su zastoji u zoni radova između Svete Nedlje i Lučkog u oba smjera. Na državnoj cesti Gračac-Knin zastoji su u zoni radova kod Otrića, a na Jadranskoj magistrali na prilazima Splitu. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Pajakovo i Karasovići. U pomorskom prometu za sad nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

15:37, poštovani slušatelji, danas 19. kolovoza obilježava se Svjetski dan fotografije. Dan posvećen proslavi umjetnosti, znanosti i povijesti fotografije. Ovaj datum odobran je u čast francuskog izuma ranog fotografskog procesa za koje je francuska vlada 19. kolovoza 1839. godine otkupila patent i poklonila ga svijetu. Iako je tehnologija od tada dramatično napredovala, od prvih glomaznih kamera do današnjih pametnih telefona koji bilježe svaki trenutak, osnovna ideja ostala je ista. Uhvatiti svjetlo i stvoriti trajnu sliku. Fotografija je postala mnogo više od pukog tehničkog procesa, ona je medij za izražavanje, dokumentiranje povijesti, prenošenje emocija i pričanje priča koje nadilaze jezične barijere. Od ikoničnih povijesnih fotografija koje su promijenile svijet, poput prve fotografije čovjeka snimljene 1838. godine, do onih koje bilježe svakodnevne trenutke naših života na društvenim mrežama, fotografija ima nevjerojatnu moć da nas poveže i podsjeti na važnost sjećanja. Svjetski dan fotografije savršena je prilika da uzmete fotoaparat ili pametni telefon u ruke i zabilježite trenutke koji vas inspiriraju.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Vatrogasci se bore s velikim požarom koji već desetak dana gori na Dinari. Uz velike napore jučer su obranili kuće u selu Uništima. Požar se nastavio širiti prema južnom dijelu planine, aktivan je i na drugim dijelovima. Borbu na kilometarskoj fronti na nepristupačnom terenu otežavaju južni vjetar i visoke temperature. Županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
2: Pa evo, trenutna situacija, znači vatrogasci gori na području od Brezovca, znači od Brezovca gori od Samara prema ovim kotlinama doli gase, znači 20 vatrogasaca i tu će se priključiti 25 pripadnika Hrvatske vojske i dva kanadera su na tome području. To se aktivno gasi, ulazi se u taj dio, planinski dio. U području Podinarja je požar, ima izdimljavanja, nemamo onu veliku vatrenu liniju, na mjestima se on spušta kroz te kritice i klance i na području samo graničnog prelaza kod Uništa isto aktivno radimo, gasimo ovu liniju koja je na samoj granici i tu pomažu isto dva kanadera koja će i tući ovo područje gore same Dinare koja nam se konstantno spušta iz Bosne.
1: U Šibenskoj općoj bolnici hospitalizirano je dvoje djece dok je više ljudi zatražilo liječničku pomoć zbog crijevnih tegoba. Sumnja se da su zaraženi salmonelom. Neslužbeno, riječ je o 7 članova iste obitelji, a uzeti su uzorci kod još 8 ljudi. Sumnja se da su svi konzumirali hranu kupljenu u istom objektu. Cijelim slučajem bavi se sanitarna inspekcija, a ravnateljica opće bolnice Šibensko-kninske županije Ivana Skorić utvrđuje kako se u Šibenskoj ispostavi Zavoda za javno zdravstvo rade analize te da bi rezultati trebali biti poznati za nekoliko dana.
3: Kod nas na objedinjeni hitni bolnički prijem, hitnu pedijatrijsku ambulantu i ambulantu odjela infektologije, otprilike je broj pregleda povećan za 15 do 25 pacijenata dnevno sa sumnjom možda da pripadaju ovoj grupi ljudi koji su konzumirali hranu. Dakle, iako je broj pacijenata koji imaju akutne crijevne infekcije u doba i onako povećan. Do sada hospitalizirano je dvoje djece koja su febrila, imaju povišene upalne parametre i u praćenju je troje djece u dnevnoj pedijatrijskoj bolnici. Svi su zadovoljavajućeg stanja, ali naravno zbog svoje dobi su bili hospitalizirani. Uzorci pacijenata koji su hospitalizirani za dio ambulantnih pacijenata je izuzet, dakle uzimaju se uzorci stolice koji se šalju na Zavod za javno zdravstvo, odjel kliničke mikrobiologije i traju mikrobiološke pretrage po kojima trenutno nemamo rezultate. Očekujem sutra ili kroz dan dva. Dakle, ono dio nalaza koji će biti negativni, oni će vjerojatno već biti gotovi sutra, a konačna potvrda ide malo duže traje.
1: Iz svijeta nedavno smijenjeni ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov pozvao je u obraćanju javnosti na izbore u Ukrajini. Posebice je istaknuo da se zemlja suočava sa sustavnom krizom upravljanja i korupcijom.
4: Demokracija ne može biti.
5: Demokracija ne smije biti talac Rusije. Moramo pronaći zakonit, siguran i realan mehanizam koji će omogućiti Ukrajini da obnovi funkcionalni demokratski proces, čak i u uvjetima dugotrajnog rata. Suočeni smo s krizom vlasti. Stari sustav prečesto živi prema vlastitim pravilima. Brani sam sebe, sporo donosi odluke, kažnjava inicijativu, a nagrađuje odanost.
4: I nagrađujete za lojalnost.
1: I za kraj naših vijesti još vremenska prognoza za sutra. Pretežno vedro, povremeno uz umjerenu naoblaku, puhaće slabo do umjereno jugo i južni vjetar. Najniža temperatura zraka od 18 do 22, a najviša dnevna od 31 do 35 celzijevih stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
6: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: 16:19, poštovani slušatelji, da bacimo oko na trenutačnu temperaturu zraka. U Kninu 35, najtopliji smo i dalje, u Hrvatskoj u Šibeniku 32 Celzijeva stupnja. Idemo sa još jednom aktualnom temom. Danas su otvoreni radovi velikog i važnog infrastrukturnog cestovnog projekta obilaznice grada Drniša, što predstavlja dio buduće brze ceste Šibenik-Drniš-Knin. Na gradilištu je bio i potpredsjednik Vlade, ministara mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.
1: Nakon osiguravanja financijske konstrukcije, potpisa ugovora, čija je vrijednost 38,5 milijuna eura bez PDV-a, počinju danas radovi na ovom projektu koji će sigurno pomoći i gradu Drnišu i naravno, budući da je tranzit koji prolazi centrom grada, realizacija novog projekta više neće ići kroz centar grada, da radovi će trajati 30 mjeseci od danas kada krenu, da smo mi, odnosno Hrvatske ceste, u fazi realizacije cjelokupnog projekta te brze ceste, da se projektira i faza prema Oklaju, odnosno prema Kninu, tako da nastavljaju se aktivnosti oko realizacije brze ceste. Ovo danas predstavlja početak radova druge i treće faze, tako da evo, na zadovoljstvo i župana i gradonačelnika, konačno kreće ovaj projekt. Paralelno s tim, idu i obnova dviju državnih cesta, državna cesta 56 i državna cesta 33, jedna ide prema Muću, odnosno Splitu, druga prema Kninu. Njih ukupna vrijednost obnove obiju državnih cesta je oko 34 milijuna eura, jedna je već u raspisa natječaj, druga je u pripremi, tako da će jako puno ulaganja, kad govorimo o cestovnoj infrastrukturi, biti ovdje na području i grada Drniša i Šibensko-kninske županije. Ono što još nam predstoji za nekoliko dana je potpis ugovora za obnovu željezničkog kolodvora ovdje u Drnišu, ukupne vrijednosti 7,5 milijuna eura, to ćemo kroz desetak dana isto tako potpisati.
0: Obilaznica Drniša, duga 9,1 km od strateškog je značaja za rasterećenje grada od tranzitnog prometa, te stvaranje kvalitetnije i sigurnije prometne povezanosti. A radi se o tehnički složenom projektu s dva nadvožnjaka, dva vijadukta i mostom preko Čikole. Predsjednik uprave Hrvatskih cesta DOO Ivica Budimir.
2: Ovaj projekt je iznimno bitan ne samo za grad Drniš, on praktički sve ove kao na menolome industrijsku zonu direktno povezuje sa Šibenikom i lukom. Mislim da je to jedna od najznačajnijih stvari, da nakon izgradnje ove ceste će se sama industrijska zona na području Drniša bitno razvijati brže i bolje, kvalitetnije, postati puno konkurentnije. Što se tiče samog projekta, evo, već ste čuli, vrijednost je 38,5 milijuna eura bez PDV-a. Još samo par podataka, praktički od 6,75 km. Mi imamo skoro 10% trase u vijaduktima, znači iznimno teška trasa. Najznačajniji objekat je preko kanjona rijeke Čikole, objekat veliki most 220 metara raspona, vrlo ozbiljna inženjerska konstrukcija. Ovi drugi objekti su tu raspoređeni po cijeloj trasi. Evo da imate par podataka, znači imamo oko 130 tisuća kubika nasipa, oko 80 tisuća kubika iskopa i bit će poasfaltirano oko 55 tisuća kvadrata šta postojećih zamjenskih cesta i naravno glavne trase. Evo, to su neki osnovni podaci o projektu. Trenutno smo nalazimo na sredini faze 2. Započet ćemo ovaj središnji dio 2 km u jednom smjeru, odnosno ovdje su neki vijadukti u drugom smjeru i taj most Čikola. Uglavnom rok je 30 mjeseci ukupan. Izvođač je taj koji se mora organizirati po svojoj dinamici. I kako će izvoditi, po meni najzahtjevnije će se biti spustiti u kanjon Čikole i pripremiti dole temelje i stupove koji su iznimne visine da bi došli na razinu gore kolničke konstrukcije. To je most koji se radi specijalnom tehnologijom, trenutno betonski, znači Freiferbau, slobodnom konzolnom gradnjom, takozvanim sistemom. Evo, vi pratit ćete sve kako to bude izgledalo. Ono što vam je ministar naglasio, trenutno je u natječaju rekonstrukcija državne ceste D56 prema Muću, Ružiću, odnosno taj dio ide, znači čim dobijemo izvođača, za dio prema Kninu u vrijednosti 27,5 milijuna eura, trenutno je u ishođenju građevinska dozvola, isto tako čim dobijemo građevinsku dozvolu i po osiguranju financijskih sredstava i ta dionica ide kompletno u rekonstrukciju, tako da ćemo bitno poboljšati što se tiče samoga tranzita, spoj D1 praktički od Knina do Šibenika će bitno se popraviti kvaliteta i sigurnost prometa.
0: Izgradnja obilaznice predstavlja važan korak u realizaciji buduće brze ceste Šibenik-Drniš-Knin granica BiH, te će značajno pridonijeti razvoju prometne infrastrukture i boljoj povezanosti ovog područja. Župan Paško Rakić, pa gradonačelnik Drniša Tomislav Đelalija.
3: Danas smo ovdje na otvaranju radova na Drniškoj obilaznici, jednom od najvažnijih projekata u Šibensko-Kninskoj županiji, jednom od projekata generacija Drnišana, koji je rezultat političkog zajedništva i grada Drniša i Šibensko-Kninske županije i Vlade Republike Hrvatske, ali isto tako rezultat jednog političkog kontinuiteta niza prethodnika i mene kao župana i gospodina Đelalije kao gradonačelnika, i to je ono što je najvažnije. Ovo je nadstranački projekt koji se

0: županije. Ovo je obilaznica kojom neće prometovati naravno stanovnici samo Drniša, nego i cijelog kninskog područja, i raduje što je dio ove obilaznice i dio buduće brze ceste Šibenik-Drniš-Knin. Kao što ste čuli iz izlaganja ministra, u narednom periodu, u narednih nekoliko godina očekujemo jednu renesansu obnove i modernizacije cestovnih pravaca na području naše županije. Idemo naravno sa rekonstrukcijom kompletne dionice između Drniša i Knina i između Drniša i Splitsko-dalmatinske županije kroz Petrovo polje. A isto tako paralelno se i projektira sljedeća dionica od čvora Drniš do čvora Oklaj u smjeru Promjene, a dalje onda u fazama postupno korak po korak idemo prema Kninu. Brza cesta Šibenik-Drniš-Knin, kao i ova obilaznica, je kralježnica Šibensko-kninske županije u onom prometnom smislu, i ona je za nas važna doslovno kao i Pelješki most. To je ono na čemu ćemo i dalje raditi, na čemu ćemo se i dalje boriti.
1: Ovo je za nas povijesni dan, ovo smo desetljećima čekali naše generacije i drago mi je da je došao danas dan kad se upravo otvaraju radovi svečano. Osim sigurnosnog prometa, ono što je širenje gospodarstva u našem gradu Drnišu, postoji potreba za uklanjanje tranzitnog prometa, i ovo je napredak i nama podrška da našu gospodarsku zonu širimo, i drago nam je da naš grad Drniš dobija novu cestovnu infrastrukturu. Pored toga da je ovdje ministar je rekao i željeznička infrastruktura.
2: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

Radio Knin 90,2 94,4 88,1 MHz iz srca Hrvatske za vaša srca.

Podsjetimo vas na sljedeće da je Šibensko-kninska županija objavila 10. kolovoza za javni poziv za iskaz interesa poljoprivrednika za priključenje na sustave navodnjavanja na području naše županije i to za sljedeća područja. Zaleđa općina Pirovac, Tisno i Tribunj te područje općine Ružić. Interes mogu iskazati sve osobe upisane u upisnik poljoprivrednika, a rok za prijavu je 90 dana. Prikupljeni podaci bit će podloga za pripremu projekata za povlačenje bespovratnih sredstava iz fondova Europske unije. Obrazac za iskaz interesa nalazi se na službenim stranicama Šibensko-kninske županije. A podsjetimo vas i na sljedeće što možete dalje pratiti u nastavku našeg programa. Glazba nam je do 17, malo prije toga ide nam HR mreža, a u sljedećem satu repriza emisije Županijom uživo koju je danas uredila i vodila kolegica Vesna Jašek.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi. Drugi.

0: Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: U Šibenskoj općoj bolnici hospitalizirano je dvoje djece dok je više ljudi zatražilo liječničku pomoć zbog crijevnih tegoba. Sumnja se da su zaraženi salmonelom. Neslužbeno, riječ je o 7 članova iste obitelji, a uzeti su uzorci kod još 8 ljudi. Sumnja se da su svi konzumirali hranu kupljenu u istom objektu. Cijelim slučajem bavi se sanitarna inspekcija. Ravnateljica opće bolnice Šibensko-kninske županije Ivana Skorić potvrđuje kako se u Šibenskoj ispostavi Zavoda za javno zdravstvo rade analize, te da bi rezultati trebali biti poznati za nekoliko dana.
2: Kod nas na objedinjeni hitni bolnički prijem, hitnu pedijatrijsku ambulantu i ambulantu odjela infektologije, otprilike je broj pregleda povećan za 15 do 25 pacijenata dnevno sa sumnjom možda da pripadaju ovoj grupi ljudi koji su konzumirali hranu. Dakle, iako je broj pacijenata koji imaju akutne crijevne infekcije u doba i onako povećan. Do sada hospitalizirano je dvoje djece koja su febrila, imaju povišene upalne parametre i u praćenju je troje djece u dnevnoj pedijatrijskoj bolnici. Svi su zadovoljavajućeg stanja, ali naravno zbog svoje dobi su bili hospitalizirani. Uzorci pacijenata koji su hospitalizirani za dio ambulantnih pacijenata je izuzet, dakle uzimaju se uzorci stolice koji se šalju na Zavod za javno zdravstvo, odjel kliničke mikrobiologije i traju mikrobiološke pretrage po kojima trenutno nemamo rezultate. Očekujem sutra ili kroz dan, dva. Dakle, ono dio nalaza koji će biti negativni, oni će vjerovatno već biti gotovi sutra, konačno potvrda ide, malo duže traje.
1: 6 dana nakon vatrene stihije u Omišu i dalje se utvrđuje šteta. Pomoć stiže iz cijele Hrvatske, a mnogi gradovi i općine odlučili su poslati financijsku pomoć. Mjerodavni ubrzano rade na popisu šteta kako bi vlada već sutra donijela odluku o pomoći stradalom gradu. Čelnik županijskog stožera civilne zaštite Damir Gabrić.
3: Kuće u potpunosti izgorjele su 52, djelomično je kuća izgoreno 60, manja oštećena su 20, garaže i neke spreme i nešto je 30, potpunosti izgorjelo, djelomično 4, vozila su 123 u potpunosti izgorila, djelomično 24, 3 ugostiteljska objekta su u potpunosti izgorila, 8 gospodarskih objekata su u potpunosti izgoreno, djelomično je 5, plovila u potpunosti čak 50, djelomično 9, 5 motocikla u potpunosti, 6 je djelomično, 7 radnih strojeva u potpunosti.
1: Već drugi dan interventna policija traga za 47-godišnjim muškarcem koji je pobjegao policajcu ispred Županijskog suda u Velikoj Gorici. Riječ je o bjeguncu koji je prošloga petka izašao iz zatvora te je već dan poslije prijetio bivšoj partnerici zbog čega je ponovno završio na sudu. Njegovu obitelj dalje štiti interventna policija, potvrdila je sutkinja Županijskog suda u Velikoj Gorici Kornelija Kalaj Blažeković.
4: Obitelj je zaštićena, što smo jučer dobili podatak, od strane interventne policije, a također je i odjel za žrtve Županijskog suda u Zagrebu danas kontaktirao obitelj.
1: Poslušajte i vremensku prognozu za sutra. Pretežno vedro, povremeno uz umjerenu na oblaku, puhaće slabo do umjereno jugo i južni vjetar. Najniža temperatura zraka od 18 do 22, najviša dnevna od 31 do 35 Celzijevih stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
5: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: kompanijom uživo. Od Dinare do Kornata.
1: Poštovani slušatelji, vama također želim dobar dan, dobrodošlicu u još jednu emisiju Županijom uživo. Evo, ovoga vikenda se održava 29. festival Dalmatinske šansone. Kultni festival koji je tijekom godina iznjedrio brojne hitove i bez kojega zapravo Krešimirov grad je nezamisliv. A što nam donosi ovogodišnji festival, o tome ćemo govoriti u današnjoj emisiji. Naša je gošća umjetnička direktorica festivala Tomi Mišel. Dobar vam dan.
2: Dobar dan vama i evo koristim priliku da pozdravim sve slušaoce radija.
1: Hvala vam lijepa. Festival se održava 21. i 22. kolovoza, dakle petak i subota, za par dana sve počinje. Je li ste spremno?
2: Pa uglavnom je, ali uvijek eto mogu to usporediti kad pitate slikara jel je sliku koju slika gotova, znači uvijek nešto ima, uvijek nešto se dešava novo, nepredvidivo, ali mi korak po korak bližimo se konačnici i svi smo jako sretni zbog petka i subote. Jedva čekamo da se ta svjetla pozornice upale.
1: E, što nam donosi ovogodišnja šansona? Evo, prva večer je u petak 21. posvećena je zapravo velikanu stihova, legendarnom Krsti Jurasu. Njegov opus pjesama je doista veliki i ono što je uglazbljeno je zaista, ja mislim da nema čak niti broja. Koliko je bilo izazovno osmisliti jednu takvu večer?
2: Jako je bilo izazovno osmisliti takvu večer i tu mi je pripomogao Duško Šarac koji je imao ovoga veliki opus zajednički skladbi, preko 30 skladbi je Duško uglazbio u stvari njegove stihove. Krste Juras je neobičan, kompleksan umjetnik, on nije samo što mi zovemo tekstopisac, on je poeta, on je brodar, čovjek koji kroz čije pjesme se toliko prožima more, život u Dalmaciji, ta njegova ljubav prema brodovima, mislim da je jako izražena gotovo kroz sve njegove stihove. To je jedna kolektivna memorija, evo da možda malo podsjetimo publiku i slušaoce. On je napisao stihove koja je nezvanično jedna od najljepših stihova posvećena Šibeniku, to je Šibenska balada, pa Dišperadun, pa Ljubav je tvoja kao vino, i tako, to su jedne nezaboravne pjesme koje svi možemo se složiti, jedni vječni evergreenovi. I toliko ih ima, tako da ih je teško bilo sročiti u negdje 18 skladbi koje smo htjeli opet ih uživiti na daske Dalmatinske šansone, a uzbuđeni smo zbog još jednog elementa. Njegova obitelj će biti u publici i ovoga, s time nam je još jedan veći pritisak bio da to ispadne na jednom najvišem nivou.
1: Moram dodati tome da tu večer nastupate i vi.
2: Istina, pa eto još ono, kao i mlada pjevačica uvijek sam imala u repertuaru tu skladbu Ta tvoja barka mala, tim više što originalno skladbu je pjevala moja velika prijateljica Ljupka Dimitrovska i cijela njena obitelj, pa to i neka omaž ne samo divnim stihovima već i moje prijateljici.
1: I sad idemo na onu drugu večer, glavnu, gdje će se dijeliti nagrade. Tu ste isto ove godine imali, rekla bih, veliki problem, mali, možda slatki problem, jer je čak, ako se ja ne varam, 127 pjesama pristiglo na natječaj.
2: Rekordno, evo, hvala što ste to spomenuli. Jako interesantno i to mi je kao umjetničkoj direktorici jako drago, jer vidim da među tih 120 i nešto skladbi koje smo mi primili ima dosta mladih kantautora, a ja želim pomicati malo fokus na mlade ljude i publika se mora na neki način navikavati, jer htjeli ili mi ili ne htjeli, smjena je generacijska. Znači, mi stariji ne idemo mlađi, a i mi starije zvijezde, oni su nekad bili mlade zvijezde i nama je jedna odgovornost otvarati vrata mlađima i kvalitetnima, a ko će to bolje nego stručni žiri koji može ocijenuti, o, ovo je mladi čovjek ili mlada dama, skladateljica kojoj treba možda otvoriti vrata i dati joj podstreha, jer kao što ste i sami u najavi spomenuli, dalmatinska šansona u Šibenik ima jednu veliku tradiciju i što bi ovaj grad bez takve šansone, a što bi mi u Hrvatskoj bez jednog festivala koji ne gaji tradiciju i hrvatski jezik.
1: I čime ste se onda rukovodili kad ste birali pjesme? To je doista veliki broj pjesama. Znam da je bilo teško, nije bilo lako. Čime ste se rukovodili?
2: Pa nije samo to, ajme, pjesma dobro zvuči. Pjesma ja je zamišljan u glavi, a i moje kolege koji su u komisiji, ovoga, jedan triptih, znači treba biti i stihovi, glazba, aranžman koji daje krunu, povezuje te stihove i melodijsku liniju i nada sve interpretacije. Znači sve se to gleda, ne gleda se samo ajme lipi su stihovi, idemo uzeti pismo, ili ajme odlična je pjevačica ili pjevač, ali treba sve to zajedno imati neku težinu i kvalitetu i takve pjesme su nam primarne. Mada nismo vezani uz totalni glazbeni stil šansona, eto to je naslov festivala, ali imamo tu baš jedan lijep kolaž od popa pa do nekih malo rokerskih skladbi i naravno imamo klasične naše šansonjere poput Ibrice Jusića, poput Igora Brešana koji uistinu opravdavaju naslov festivala.
1: Baš sam vas to sad htjela pitati, koliko zapravo šibenska šansona prati suvremenu glazbu, a koliko čuva tradiciju? To sad neki balans treba napraviti.
2: Tako je, upravo radimo na tome, znači nije sve tradicija, iako imamo i kroz klapsku pjesmu, imamo ove godine 4 klape na festivalu, znači pazimo da nije i opet previše klapa, pa da se ne pretvorimo u klapski festival, ali ipak ne možemo se odreći nečeg od čeg je dalmatinska pisma potekla, a to je klapsko pjevanje, jel? Znači imamo i klape i imamo mlade koji donosu taj neki recimo friški vitar šansonama u jedra, jel? Tako da osim što je nekakva smjena generacija kod izvođača, moramo malo i publiku pomlađivati. Vjerujemo da ti upravo mladi će za sobom i povući mlađu publiku.
1: Da, dakle, fokus vam je na to da podmladite sam festival, njegove sudionike, ali i publiku.
2: Tako je. I publiku, naravno, i ta naša vjerna publika koja je s nama već 29 godina je tu s nama, ali mislim da treba i malo misliti na budućnost i opstanak festivala.
1: Da, to je točno. I sad dolazimo do vas. Vi ste kantautorica, pjevačica, dizajnerica, uspješna poslovna žena, dakle sve to. Šta je vas ponukalo da se prihvatite ovoga posla, da i budete na čelu šansone?
2: To nije baš jednostavan odgovor, ima više nivoa taj odgovor. Recimo, veliku ulogu u toj odluci je osobna odluka, s tim što ne živim u Hrvatskoj i nekako sam vidjela, ako se obavežem i ako se uvatim jedne takve ogromne, jako ozbiljne produkcije, da će mi skratiti to vrijeme dolaska kući, jer je uistinu je zahtjevno. Ja sad dolazim u Hrvatsku 3-4 puta godišnje radi same organizacije, nije to samo organizacija 2 sedmice prije festivala, to započima od dana kad se zatvori ovaj festival, idući dan se već misli na iduću godinu, a pogotovo iduću jer je 30 godina festivala. Tako da i to mi je pomoglo, više sam vezana za Hrvatsku, dolazim kući i mislim da i suprug i ja razmišljamo o nekakvom povratku, ne može se desiti odjednom, kao što ste spomenuli, ja sam i poslovna žena i u Filadelfiji živimo i tamo imam tvrtku za unutarnju arhitekturu i dizajn i naravno glazbom se bavim, ali eto, to je jedan od razloga. Drugi razlog je, ja sam na festivalu već od 2008. godine kao kantautorica i tu je jedna intimna veza između mene i festivala, i

0: jedna meni velika zahvalnost prema instituciji, tako da je i to jedan od razloga zašto sam se odlučila, ok, idemo, bit će teško i kao što su svi počeci teški i sve neki novi čapteri u životu, ali imamo dovoljno ljubavi prema glazbi, dovoljno ljubavi i entuzijazma, tako da vjerujem da će se i to prenijeti na festivali, da će to publika i izvođači osjetiti tu ljubav.
1: Je li bio ikada jedan trenutak da ste rekli ovo mi je malo previše, hoću li ja to uspjeti?
0: Pa na teba, da vam budem iskrena, uvijek postoje te faze u životu i mislim da ne bi bila iskrena kad bi rekla ne, sve je super, odlično je. Pa naravno da ima i prepreka na putu, ali eto, treba uzimati u životu dan po dan i najbolje napraviti od tog dana što se najbolje može i preskočiti tu prepreku i učit od tih prepreka i graditi neki novi put. Jedan kolega, pjesnik, mi je rekao, Tomi, ne traži put, izgradi ga sama, i mislim da je to mi je baš nekako bio neki podstrek. Ja kažem, vidi, baš sam se nekako našla u ovoj riječima.
1: Nit vodilja.
0: Nit vodilja. Ja.
1: Tako je. Gospođo Mišel, sad ćemo napraviti jednu malu glazbenu pauzu i zapravo ćemo naše slušatelje počastiti jednom vašom skladbom. Mm-hmm. Rekli ste mi malo prije da ste 30 godina čekali Dušana Šarca da napiše vama ovu pjesmu. Pjesma se zove Bornaca, nedavno izdana, je li tako?
0: Da, izdana je u izdanju Croatia Records prije 3 sedmice. Istina je, Duško i ja smo dugogodišnji suradnici i prijatelji još od one davne 92. godine kad sam s ocom pjevala Da je meni s tobom kroz pasike. Sretali smo se na različitim festivalima. Kaže, Tomi, napisat ću ti jednu lipu dalmatinsku raspjevanu pjesmu.
1: I tako 30 godina.
0: I to mi to čeka 30 godina i napokon se to desilo, tako da sam izuzetno sretna što je to konačno ta pisma izašla vanka.
1: Evo, pjesmu ste dočekali, a sada idemo čuti zajedno. Poštovani slušatelji, jedna mala evo glazbena pauza, dakle pjesma Bonaca, Tomi Mišel, pa se onda opet vraćamo šibenskim šansonama.

0: sjever-jug, istok-zapad, županijom Užicom.
1: A županija uživo, naši dragi slušatelji, danas u Šibeniku najavljujemo Festival Dalmatinske šansone. Naša je sugovornica, kao što ste mogli čuti i u govoru i u pjesmi, direktorica festivala Tomi Mišel. Ima nešto što vas želim pitati, vi ste od 2024. na čelu šansone, jel tako?
2: Tako je.
1: 2024.
2: Da, ovo je treća godina, da.
1: Da. Koji je najteži dio posla, a koji publika ne vidi?
2: Pa... Puno ima teških dijelova ovog posla. Recimo, meni kao glazbenici je najteže izbirati, biti dio procesa i odabira skladbi, jer tu prepoznajem dosta svojih dragih prijatelja i kolega i to mi je baš onako teško, pa dosta to grupno radimo, a drugi dio posla je tehnički dio posla koji, eto, nikad ne možeš predvidjeti sve u detalje. Tu ima dosta ljudi koji radi oko festivala, od postavljanja same pozornice, tehnike, razglasa, rasvijete, led iskreno, znači u svakom momentu nešto može malo zaštekati, tako da smo uvijek na standby.
1: Ali publika to ne vidi.
2: Publika to ne vidi, a onda ne vidi jedan veliki posao orkestra. Uh-huh. Mislim, ja evo baš sa velikim žarom to uvijek izjavim, mi smo jedini festival u Hrvatskoj koji ide 100% u živo. Znači, nema matrica, nema nikakvih pomagala. To je 25 akademskih glazbenika i pod dirigentskom palicom našeg dirigenta Marušića. Znači, to, oni, evo, danas dok mi sad pričamo, već vježbaju, tu su već druge probe, pa su sutra probe, pa su onda probe na pozornici, da se uskladi sa televizijom, rasvjetom, svaka pjesma. To je jedna velika produkcija iza zavjesa, koja publika u stvari naravno ne može vidjeti, jer je to, radi se prije nego što dođe publika i sve se postavi, a onda je jedan šlag na svemu tome je ta večer kad sve to krene, kad se upale svjetla, kad je publika na svojim mjestima i izvođači pomalo.
1: Evo sad, nakon ove tri godine, jeste li zadovoljni postignutim i kanete li što mijenjati?
2: Ne mogu još reći da sam došla konačno do nečeg što želim, jer sve što se dobro postepeno gradi treba vremena. I to je i onako i u biznisu, između 3 do 5 godina ti treba dok nekako uđeš u sve pore nekakvih problema, pa i uvijek su te nesretne financije, što i svaki festival ima problema, sponzori, tako da još moramo dosta raditi na tome, jer ako imamo jake sponzore, onda možemo i obistiniti nekakve snove, raditi više na scenografiji, poboljšati sve to skupa, podići na jedan veći nivo, pa smo i razmišljali o nekakoj internacionalnoj večeri, ali to je možda u nekoj skoroj budućnosti, radimo ka tome, tako da idemo tim putem, ali nismo još došli gdje želimo biti sa festivalom, još to želimo podići na veću razinu.
1: Ali u svakom slučaju imate planove za dalje, dakle korak po korak.
2: Moramo biti strpljivi i mi i publika, i vjerujem da ćemo za par godina doći do naših ciljeva.
1: Kad biste vi sad morali izdvojiti jednu pjesmu koja najbolje opisuje duh šibenske šansone, koja bi to bila?
2: Pa šibenska balada.
1: Jednostavan odgovor.
2: Jel tako, Krste, Juras i šibenska balada. Sve rečeno u tim stihovima i glazbi.
1: Evo, mi se polako bližimo i kraju ove naše današnje emisije. Još samo za kraj jedno pitanje. Je li danas, a imate sad već i iskustvo i sudjelovanja na šansonama, ali i vođenja šansona, je li važnije napraviti festival koji će zadovoljiti publiku ili ponuditi nešto novo, ali riskirati onda i, recimo to tako, prigovore?
2: Odlično pitanje. Ja mislim da u bilo čemu što u životu radiš treba naći zlatnu sredinu. Znači, treba zadovoljiti publiku, ali treba i nešto edukacijski ponuditi i da otvoru prozore u nekim drugim smjerovima. Tako da to uvijek pokušavamo balancirati jedno s drugim.
1: Hvala vam lijepa, gospođo Mišel, puno uspjeha sada na ovim šansonama. Znam da će uvijek interes biti veliki, kao što i jest. Evo, nakon, kad završe šansone u subotu večer, hoćete li se malo opustiti?
2: Pa već idući dan započima borba za nove šansone, ali bit će u istinu sa manje pritiska definitivno.
1: Ja vam želim doista puno, puno uspjeha i hvala vam lijepa što ste o svemu ovome govorili u našoj emisiji.
2: Vesna, hvala vama na ovoj ugodnom razgovoru uz kavicu.
1: Poštovani slušatelji, došli smo do kraja naše današnje emisije Županijom uživo. Ovdje s terena javljali su se Lovre Čevid i Vesna Jašeka. U našem kninskom studiju bio je kolega Ivan Katalinić. Lijepi vam pozdrav, do slušanja.

Sportski radio Knin 90,2 94,4 88,1 megaherca iz srca Hrvatske za vaša srca.

Zamišljam kako odlaziš već dugo. Navikavam se na scenu. Kupiš odjeću po sobi, nešto stvari iz kupaone.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Kopnene i zračne snage Hrvatske vojske pridružile su se gašenju požara na Dinari, izvijestili su iz MORH-a. Vatrogascima na terenu pomaže protupožarni vod oružanih snaga. Na istoj lokaciji suvog vrha u gašenju su uključena i dva kanadera i dva air traktora. 6 dana nakon vatrene stihije u Omišu i dalje se utvrđuje šteta. Pomoć stiže iz cijele Hrvatske, a mnogi gradovi i općine odlučile su poslati financijsku pomoć. Mjerodavni ubrzano rade na popisu šteta kako bi vlada već sutra donijela odluku o pomoći stradalom gradu. Čelnik županijskog stožera civilne zaštite Damir Gabrić.
2: Kuće u potpunosti izgorjele su 52, djelomično je kuća izgoreno 60, manja oštećena su 20, garaže i neke spreme i nešto je 30, potpunosti izgorjelo djelomično 4, vozila su 123 u potpunosti izgorila, djelomično 24, 3 ugostiteljska objekta su u potpunosti izgorila, 8 gospodarskih objekata su u potpunosti izgoreno, djelomično je 5, plovila u potpunosti čak 50, djelomično 9, 5 motocikla u potpunosti, 6 je djelomično, 7 radnih strojeva u potpunosti.
1: Sutra se održava izvanredna saborska sjednica koju je zbog ekocida u Gospiću sazvao predsjednik Zoran Milanović. Tijekom boravka u Drnišu očekivanja od sjednice iznio je potpredsjednik vlade Oleg Butković.
3: To je prigoda sutra da će naravno i predstavnici ministarstva i ministrica i drugih institucija izvijeste javnost i Hrvatski sabor o trenutnom stanju cjelokupne sanacije. To je po meni najbitnije, sanacija se mora provesti što prije i ona mora biti sveobuhvatna da se taj opasan otpad na pravilan način ukloni sa te lokacije.
1: Benzinske crpke u Moskvi ponovno su ograničile prodaju benzina zbog nestašice goriva nakon ukrajinskih napada bespilotnim letjelicama na rafinerije. Kijev napadima na ruske rafinerije nastoji oslabiti ratne napore Moskve i smanjiti ruske prihode od energetskog sektora. Ruske vlasti pak pokušavaju povećati domaću opskrbu zabranom izvoza benzina i dizela ublažavanjem zahtjeva za kvalitetu goriva te uvozom naftnih derivata. Još o vremenu sutra, pretežno vedro, povremeno uz umjerenu na oblaku, puhaće slabo do umjereno jugo i južni vjetar. Najniža temperatura zraka od 18 do 22, a najviša od 31 do 35 Celzijevih stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
4: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio

0: Poštovani slušatelji, u nastavku našeg programa o jednoj laganoj, a za neke možda i teškoj temi, o godišnjim odmorima. Godišnji odmor trebao bi biti vrijeme za potpuni odmak od posla, no uspijevamo li se doista isključiti ili nas poslovni pozivi i poruke ipak pronađu i dok odmaramo. Puno više o tome će nam reći jer je provedeno zanimljivo istraživanje portala Moj posao. Alen Mrvac, kojeg srdačno pozdravljam i želim mu dobar dan.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav vama i svim slušateljicama i slušateljima.
0: Pa, što nam donosi ovo istraživanje? Kakvi su rezultati? Porazni ili...
1: Pa, rekao bih da ipak, nažalost, porazni, jer kao što ste vi u uvodu rekli, da, postavili smo pitanje uspijevamo li pobjeći tijekom godišnjeg odmora od posla, od obaveza, radnih zadataka i poziva šefa ili naših radnih kolega, i odgovor jednostavan bi bio ne, Hrvati ne uspijevaju pobjeći od posla, čak niti tijekom godišnjeg odmora. Mislim, i malo je onih koji se nikad nisu susreli sa ometanjima i distrakcijama, bilo nakon radnog vremena, bilo vikendom, bilo tijekom godišnjeg odmora, ali izgleda da je to za dobar dio Hrvata čak i konstanta, odnosno nešto s čime se često suočavaju tijekom svojih godišnjih odmora. Naime, doznali smo da čak 31% ljudi, dakle gotovo trećina radnika u Hrvatskoj, kaže kako ih šef ili kolege tijekom godišnjeg često zovu ili im pak šalju poruke na neki drugi način, pokušavaju stupiti u kontakt s njima. Neki su nam prijavili kako ih pokušavaju dobiti, ako se sami ne javljaju, preko njihovih članova obitelji ili prijatelja, dakle na svakakve načine se pokušava doći do njih i samim time ne uspijevaju se potpuno odvojiti od posla, a samim time niti onako na pravi način odmoriti

0: trebali odmarati.
1: Kako se oduprijeti tome? Postoji li neki način?
0: Pa doznali smo kako otprilike 18% ljudi, dakle nešto manje od petine, ima rješenje. Dakle, oni su doista ostvarili potpuni mir tijekom godišnjeg odmora. Oni tvrde kako ih apsolutno nikad nitko ne zove, nitko ih nikad ne ometa kad odmaraju. Jedni kažu kako su to postigli na način da nitko u firmi nema njihov privatni broj mobitela, dakle ne postoji niti način da se s njima stupi u kontakt. Drugi kaže kako je firma sama po sebi posložena na način da svi zajedno odlaze na kolektivni godišnji, pa onda nema tko koga ometati jer svi odmaraju istovremeno. A treći, oni najodrješitiji, oni možemo reći po tom pitanju najčvršći, jednostavno su postavili jasne granice, jasno su dali do znanja da tijekom odmora nisu dostupni, neovisno o tome što se u tvrtci događa. Sve unaprijed pripreme, nađu zamjenu koja će ih mijenjati, ono ako gori opet može pričekati, tako da jednostavno čak i ako su kolege pokušali doći do njih tijekom godišnjeg odmora, naišli su na određeni zid, na odbijenicu i kad se to ponovi nekoliko puta, onda vjerojatno ljudi i shvate kako oni ne podižu slušalicu, odnosno ne javljaju se na pozive kada su na godišnjem odmoru.
1: Postoje li neka zanimanja koja su posebno zahtjevna, evo kada su u pitanju ljudi koji su na godišnjem odmoru pa da ih šefovi zovu?
0: A vjerojatno to nije toliko sad karakteristično za sama zanimanja, već to je prvenstveno stvar odnosa unutar kompanije, ovisi dosta toga o kulturi, dakle ako su jasno postavljene granice, ako i to samo vodstvo tvrtke pokazuje, odnosno lideri, menadžeri na vlastitom primjeru da su nedostupni tijekom godišnjeg odmora i samim time to prenašaju na svoje podređene, onda se u toj tvrtci zna da se kolege ne ometa kada odmaraju, da ili pokušaju njihovi kolege sami riješiti određeni izazov ili da naprosto neke stvari moraju pričekati dok se ljudi vrate s godišnjeg odmora. Naravno, i to su nam u istraživanju rekli ispitanici, kada stvarno nešto gori, kada je stvarno ono da će firma se raspasti, da tako kažem, ili ako neki klijent nešto hitno treba, u tim nekim iznimnim situacijama, ali koje doista moraju ostati iznimne, će se javiti i kada prime poziv od svog kolege, što je toliko raritetno, onda znaju da je doista riječ o nečem važnom i tada im nije problem to riješiti, ali ako se takve stvari učestalo događaju, onda doista postoji problem i taj godišnji odmor pa nije godišnji.
1: Evo, nadamo se da će svi oni koji su na godišnjem odmoru zaista uživati i odmarati od svojih poslova i od svojih zanimanja. Alene, hvala lijepa na svim ovim informacijama.
0: Hvala vama na pozivu.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, Radio

zamiriši trešnja u proljeće kao davno prije. Jedna trešnja danima daleko posjećen.

0: I za kraj našeg današnjeg druženja dijelimo s vama posljednju informaciju koju imamo vezano za požar na Dinari. Kopnene i zračne snage Hrvatske vojske pridružile su se gašenju požara na Dinari, kako su izvijestili iz MORH-a. Vatrogascima na terenu pomaže protupožarni vod oružanih snaga. Na istoj lokaciji Suvog vrha u gašenju su uključena i dva kanadera i dva R traktora. Evo, nadamo se da će situacija narednih dana biti što povoljnija. Sve ćemo to i sutra naravno pratiti u našem druženju, pa i sutra budite u blizini naših frekvencija. No, nismo još završili našu priču, idemo poslušati kao inače u odjevi našeg programa najnovije izvješće HAK-a.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu, Zvjezdana Horvat. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi, te zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Povremeni su zastoji u zoni radova na Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Sveta Nedelja i Lučko u oba smjera. Prometna je nesreća na autocesti A4 između čvora Sesvete i čvora Zagreb istok u smjeru Zagreba, vozi se uz ograničenje brzine. Na državnoj cesti 1 na dionici Gračac-Knin zastoji su u zoni radova kod Otrića. Pojačan je putnički promet na većini graničnih prijelaza, a najduža su čekanja na graničnim prijelazima Bajakovo, Gornji Varoš i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
0: E sad, kako nas vrijeme očekuje sutra i narednih dana, idemo ponoviti što nam je to jutros rekao Marijan Tadin.
2: Sutra u četvrtak će biti pretežno vedro, puhat će slabo, samo ponegdje umjereno jugo. Temperatura zraka će biti malo više nego danas. U petak onda promjenjivo oblačno, kako sada izgleda, postoji manja mogućnost za kiš ili pljusak, uglavnom poslije podne, no ne očekuje se veća količina oborine na većem području, dakle samo postoji mogućnost za lokalni pljusak i puhat će umjereno jugo. I očekujemo da će se ovakvo slično vrijeme zadržati do daljnjeg, dakle neka veća promjena nije na vidiku, jedino kao što sam rekao, u petak postoji mogućnost za lokalni pljusak.
0: I s ovim informacijama završimo naše današnje druženje, poštovani slušatelji, u ove tri preostale minute do 19. sati. Glazbu je birao Nenad Tisa i sa vama s ovog poslijepodneva bili Lovrečević, Hrvoje Ivić i Ivana Kustura. Želimo vam ugodnu i lijepu večer svima. Do slušanja.

0: 19 je sati.
1: Dnevnik.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: U Puli uhićen Ukrajinac osumnjičen za sabotažu plinovoda Sjeverni tok u Baltičkom moru.
2: Šteta na omiškom području nakon katastrofalnog požara veća od 80 milijuna eura.
0: Zastupnici Mosta tvrde da trag opasnog otpada u Gospiću vodi do gospodarske komore. Sutra izvanredna saborska sjednica.
2: Američki predsjednik Trump odgodio uvođenje novih carina Kanadi.
0: Sutra pretežno sunčano i vruće, temperature do 35 stupnjeva, na zapadu oblačnije, navečer s kišom.
2: U Puli je jutros uhićen Ukrajinac za kojeg njemačke vlasti sumnjaju da je sudjelovao u sabotaži plinovoda Sjeverni tok u Baltičkom moru prije 4 godine. Prema urodu njemačkog saveznog tužitelja riječ je o Vladimiru Z, koji je lani priveden u Poljskoj, no ubrzo i pušten. Sve u Puli prati Tatjana Kaštelan.
3: Istarska policija nakon našeg upita izvijestila je da je jutros u turističkom objektu na području Pule uhićen ukrajinski državljanin. Nad njim se provode radnje radi potvrđivanja je li riječ o osobi za kojom je Savezni sud pravde u Karlsruhe raspisao europski uhidbeni nalog. Njemačka sumnjiči Vladimira Zeda je 2022. godine pripadao skupini koja je na plinovod između Rusije i Njemačke u Baltičkom moru u blizini danskog otoka Bronholma postavila eksplozivne naprave. Tereti ga se da je upravo on obavio zarone te da je sa supočiniteljima unajmio jedrilicu u Njemačkoj pod lažnim ispravama. Uhićen je i prošle godine u Poljskoj, no tamošnje su ga vlasti pustile zbog nedostatka informacija. To je drugo veliko uhićenje u ovom slučaju. Podsjetimo, prošle godine u Italiji uhićen je navodni organizator sabotaže protiv kojega je 30. lipnja ove godine podignuta optužnica u Hamburgu. Budući da je riječ o suradnji u Europskoj Uniji, o izručenju odlučuje nadležni sud, a u ovom slučaju to je Županijski sud u Puli. Hoće li i kada biti izručen Njemačkoj, znaće se nakon ispitivanja. Neslužbeno doznajemo da će se u procesu uključiti i Županijsko državno odvjetništvo.
2: Na sabotažu plinovoda Sjeverni tok u Baltičkom moru podsjeća Ivanka Zorić.
4: U 2 sata ujutro 26. rujna 2022. Danska, Švedska i Njemačka zabilježile su slab potres. Operateri plinovoda Sjeverni tok registrirali su nagli pad pritiska u cijevima. Nakon izlaska sunca, blizu danskog otoka Bornholm bili su vidljivi mjehuri metana kako se izdižu na površinu s dubine od 80 metara, jer eksplozivom su raznesene 3 od 4 cijevi plinovoda Sjeverni tok 1 i 2. Njime je do rata plin putovao od sjeverozapadne Rusije do sjevera Njemačke, odnosno zapadne Europe, pa je sabotaža pojačala napetosti u trenutku kad su europske zemlje zbog rata ubrzano prekidale ovisnost o ruskim energentima. Zapad je za sabotažu odmah okrivio Moskvu, koja je pak uprla prstom u Ameriku, dok je ukrajinska vlast objavila da je akcija nastojanje Rusije da ucijeni Europu prije zime. No nije trebalo dugo i Njemački su istražitelji otkrili da su sabotažu izveli Ukrajinci. 5 muškaraca i 1 žena, mahom profesionalni ronioci. Oni su unajmljenom jedrilicom isplovili iz luke Vernemunde na Baltičkom moru prema danskom otoku Bornholmu i postavili eksploziv na cijevi plinovoda na dubini od 80 metara, koji je zatim i uspješno detoniran. Njemačka ih je istraga i identificirala, pa je jedan od glavnih organizatora Serhij K. uhićen prošle godine u Italiji, a drugi Vladimir Z. danas u Puli. Prema istražiteljima, jedan od članova skupine poginuo je na bojištu u Ukrajini, a ostali su, pretpostavlja se, unutar granica Ukrajine, koja ne izručuje svoje državljane tijekom izvanrednog stanja. Prema pisanju Washington Posta, tadašnji glavni zapovjednik ukrajinske vojske general Valerij Zalužni osobno je zapovjedao akcijom, dok Zelenski navodno nije bio obaviješten o sabotaži. Prema međunarodnom pravu, Sjeverni je tok civilna infrastruktura, a napad na nju karakterizira se kao ratni zločin.
1: Dnevnik.
2: Zbog opasnog otpada u Gospiću, saborski zastupnici sutra prekidaju ljetnu stanku i vraćaju se u klupe. Razlog je dvodnevna izvanredna sjednica koju je sazvao predsjednik Republike Zoran Milanović. Uoči nje ne prestaju politička prepucavanja. Više Željka Mandić.
4: Na dnevni red izvanredne sjednice Sabora predsjednik Milanović stavio je i zaključak kojim bi se vlada obvezala u roku od 3 dana primiti predstavnike građana i građanskih inicijativa te ih cjelovito informirati o odlagalištu opasnog otpada u Gospiću. Hoće li predstavnici inicijative Gospić je naš dom doći sutra u Zagreb?
5: Još uvijek nismo dobili neki službeni poziv, pa mislim da doći nećemo. Od sjednice, evo ne znam što bi vam rekao, što bi očekivali, na neki način iz dosadašnjih iskustava, evo i sa sjednicom saborskog odbora koja je trebala biti održana u Gospiću, moram priznati da je nekakav zaključak da ne očekujemo puno.
4: Kaže Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom. U oči sjednice zastupnici Mosta govorili su ispred sjedišta Hrvatske gospodarske komore u Zagrebu. Tvrde da jedan od tragova ovog, kako kažu, bioterorizma vodi do njezina udruženja za sekundarne sirovine, skupljanje i preradu. U toj su udruzi, kaže Zvonimir Troskot iz Mosta, tvrtke koje su stvorile takozvanu burzu otpada, pa se pitaju tko nju nadzire.
6: Je li je ministar Ćorić donio izmjenu zakona kojim se liberalizirala međunarodna transakcija i uvozni otpad i je li je to nastalo u suradnji sa Hrvatskom gospodarskom komorom, odnosno sa udruženjem za sirovine za prikupljanje i za preradu, koje zapravo vode kompanije privatne kao što su Cezar, Kemis, Termoklim, Metis i ostali, koji zapravo toga imaju interes.
4: Saborski zastupnik SDP-a i bivši ministar zaštite okoliša Mihael Zmajlović poručio je da je vlada propustila sve zakonske rokove i da su od saznanja o opasnom otpadu u Gospiću prošlo već 552 dana i stoga vladajuće pita.
7: Je li ministarstvo iskoristilo ovlast da samo poduzme nužne mjere zaštite i otklanjanja štete jer mu zakon to izričito i dopušta?
4: U sabornici će sutra biti zastupnici Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić Šipe.
8: Biti ćemo dio rješenja. Nikakav predsjednik države tu ne može napraviti ništa. Evo, mene zanima, hoće se sutra on pojaviti u sabornici.
4: Druga je to izvanredna saborska sjednica. Prvu je predsjednik sazvao prije 3 godine vezano za aferu Plin za cent i štrajka u pravosuđu, kada se nije pojavio. Što očekuje od sutrašnje saborske sjednice, poručila je Sandra Benčić iz Možemo.
9: Da se definiraju koraci u sanaciji i da one hitne mjere sprečavanja daljnjeg otjecanja procjednih voda u podzemlje vode se zaustavi odmah.
4: Izvanredni je povratak u saborske klupe komentirao i HDZ-ov ministar obrane Ivan Anušić.
10: Ja se tome veselim jer će se sve točne informacije, što najbitnije, bez velikih populističkih izjava moći čuti i javno saznati šta se sve događalo oko Gospića i generalno oko svih tih odlagališta otpada koji se nalazi izgleda ne samo u Gospiću nego po cijeloj Hrvatskoj.
4: U Gospiću i dalje stoji 37 tisuća tona opasnog, nezakonito odloženog otpada, a Ličani očekuju da će sutrašnja politička bura u sabornici donijeti početak rješenja.
1: Dnevnik.
0: Prema prvim informacijama, šteta na omiškom području nakon katastrofalnog požara veća je od 80 milijuna eura, rekao je omiški dogradonačelnik Ivan Pivčević.
11: Popis se radi već nekoliko dana, danas je stručno povjerenstvo 12 timova po 2 člana u svakom timu obišli teren. Statali smo sa spiskom od 120 objekata koji su potpuno djelomično oštećeni. Pričamo o stambenim objektima, pričamo o poslovnim objektima, pričamo o ugostiteljskim, plažnim i montažnim objektima. Tu brojku smo danas prebacili i našao zaprimamo još dodatne upite, to jest podatke o lokacijama i građanima koje ćemo sutra nastaviti sa očevidom. Brojka će biti sigurno preko 140. Priča se o nekim brojkama preko 80 milijuna, to je brojka oko koje se savrtimo. Pretpostavka da će biti više. Morat ćete mi dopustiti da sačekamo, dobijemo neku točnu procjenu, a u tom iznosu vam nije ni elektromreža, nije vam ni vodovodna mreža, nije vam ni šteta na vatrogasnoj opremi, nije vam ni šteta ni na komunalnoj opremi grada Omiš.
2: 6 dana nakon velikog požara svi stanovnici ponovno imaju električnu energiju. 200 radnika HEP-a uz pomoć volontera saniralo je mrežu na kojoj je bilo oštećeno oko 280 stupova. Završeno je i snimanje stijena kako bi se procijenila opasnost od novih odrona. Pomoć stiže iz cijele Hrvatske, a odluku o potpori sutra bi trebala donijeti i vlada. Ivan Perdić.
12: Izgorjeli krajolik pepeo, miris paljevine, slika su opožarenog područja na kojem brojni timovi rade popis šteta.
13: Kuće u potpunosti izgorjele su 52, djelomično je kuća izgoreno 60, manja oštećena su 20, garaže i neke spreme i nešto je 30, potpunosti izgorjelo djelomično 4, vozila su 123 u potpunosti izgorila, djelomično 24, 3 ugostiteljska objekta su potpunosti izgorila, 8 gospodarskih objekata su u potpunosti izgoreno, djelomično je 5, plovila u potpunosti čak 50, djelomično 9, 5 motocikla u potpunosti, 6 je djelomično, 7 radnih strojeva u potpunosti.
12: Kaže Damir Gabrić, čelnik stožera civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije, dodajući kako su na terenu i statičari.
13: 12 timova Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo, oni snimaju stanje kuća i objekata koji su izgoreni i nagoreni. S ciljem da mogu utvrditi koji su objekti prikladni za stanovanje, koji su objekti moraju rušiti.
12: U obilasku terena pomažu im mještani.
14: Još se istražuje, postoje kuće koje su izvanka izgledaju neoštećene, upravo sad ima tu situaciju. Znači, izvanka neoštećeno, unutra je sve rastopljeno. I to dok ne dođemo na lice mjesta, dok nam se vlasnik ne javi i nas kontaktira, ne možemo to znati.
12: Rekao je Karlo Kovačić iz mjesnog odbora Čelina Stanići. Opožareno područje idealno je za poljoprivredne kulture koje bi trebale zamijeniti borovu šumu, ističe Frane Strikić s Agromediteranskog fakulteta u Splitu.
15: Napraviti puteve do tih parcela, kad postoje putevi, ljudi bi možda i radili tamo.
16: To može potaknuti ljude da investiraju, odnosno da ulažu u podizanje nasada, ali ja bi a priori govorio o vinogradima, maslinicima i višnja maraska koja je tu bila autohtona vrsta.
12: Slično razmišlja i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
17: Ja znam da je najljepše bora imati u spavaćoj sobi hladovinu, međutim on je potencijalna opasnost za zapaljenje kuće, dakle okućnice se moraju očistiti. Svi oni nadležni da se radi hrvatskim šumama, privatnim šumama, poduzeti mjere da mogu i vozila doći, da se može pristupiti, a na kraju krajeva i samo pošumljavanje. Drugačiju vrstu vegetacije ne ostaviti pa da nam opet alepski bol narasti, opet za 5 godina imamo istu priču.
12: Djelatnici HEP-a odradili su svoj posao i sva kućanstva ponovno su spojena na elektromrežu.
2: Već drugi dan policija traga za 47-godišnjim muškarcem koji je pobjegao policajcu ispred Županijskog suda u Velikoj Gorici.
18: Prošloga petka izašao je iz zatvora nakon odslužene kazne zbog obiteljskog nasilja. Već idućeg dana prijetio je bivšoj partnerici, zbog čega je jučer ponovno završio na sudu, te mu je određen istražni zatvor. Pobjegao je tijekom premještanja u Remetinec. Utvrđuju se okolnosti bijega, uključujući i postupanje policajca u pratnji. Policija je objavila fotografiju muškarca, te pozvala građane da se jave ako imaju bilo kakve informacije. U trenutku bijega bio je odjeven u crvenu majicu kratkih rukava s natpisom Prefa na prednjoj strani i sive kratke hlače. Visok je između 175 i 180 cm, te mršave tjelesne građe. Sutkinja Županijskog suda u Velikoj Gorici Kornelija Kalaj Blažeković.
19: Obitelj je zaštićena, što smo jučer dobili podatak od strane interventne policije, a također je i odjel za žrtve Županijskog suda u Zagrebu danas kontaktirao obitelj.
2: Bivši ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov, zbog čije su smjene građani danima prosvjedovali, pozvao je na izbore. U međuvremenu je parlament potvrdio njegova nasljednika Evgenija Hmaru. Istodobno, ruski predsjednik Putin prvi je put komentirao ukrajinske napade na gospodarske objekte u Rusiji, te poručio da oni neće imati znatne posljedice. Jelena Maštruk.
20: Nedavno smijenjeni ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov pozvao je na održavanje izbora u zemlji, poručujući u svojem obraćanju na YouTube-u da se država suočava sa sustavnom krizom upravljanja i korupcijom. U Ukrajini predsjednički izbori nisu održani od 2019. a zbog proglašenja ratnog stanja kojim su suspendirani.
21: Demokracija ne može biti.
22: Demokracija ne smije biti talac Rusije. Moramo pronaći zakonit, siguran i realan mehanizam koji će
3: omogućiti Ukrajini da obnovi funkcionalni demokratski proces, čak i u uvjetima dugotrajnog rata. Suočeni smo s krizom vlasti. Stari sustav prečesto živi prema vlastitim pravilima. Brani sam sebe, sporo donosi odluke, kažnjava inicijativu, a nagrađuje odanost.
20: Smjena Fedorova povezivala se s njegovim sukobom s tadašnjim zapovjednikom glavnog stožera sirskim, koji je nakon masovnijih prosvjeda također smijenjen. Danas je parlament na prijedlog Zelenskog potvrdio novog ministra obrane Jevgenija Hmaru. Ruski predsjednik Putin prvi se put oglasio o ukrajinskim napadima na gospodarsku infrastrukturu na ruskom teritoriju.
5: Jasno je da na gospodarstvo utječe niz čimbenika, uključujući vanjski pritisak i terorističke napade na industrijske i infrastrukturne objekte. Naravno, takvi napadi nisu imali, nemaju i ne mogu imati kritične posljedice. Pa ipak oni nam stvaraju štetu, to je očito.
20: U međuvremenu je ukrajinski predsjednik smijenio i zamjenicu predstojnika svojeg ureda Irinu Mudru nakon što su antikorupcijska tijela pokrenula još jednu istragu protiv nje i zastupnika parlamenta Vadimina Stolara.
18: Američki predsjednik Trump odgodio je za 3 dana uvođenje novih 50%-tnih carina na kanadsku robu. Tvrdi da su Washington i Ottawa postigli dogovor. Kanadski premijer Mark Carney potvrdio je da je ostvaren znatan napredak, ali još treba riješiti važna pitanja. Trump je najavio i da bi novi sporazum mogao otvoriti put obnovi naftovoda Keystone XL, kojoj se godinama protive ekološke skupine i dio stanovništva. Evo što je američki predsjednik poručio na svojoj društvenoj mreži.
22: Odgodio sam uvođenje carina od 50% na Kanadu koje su trebale stupiti na snagu sutra ujutro i to na razdoblje od 3 dana na temelju činjenice da su Kanada i SAD uz dovršetak dokumentacije postigli dogovor. Veliki naftovod Keystone XL koji je prije mnogo godina zaustavio pospani Joe Biden možda će biti vraćan iz mrtvih.
18: Meta je na početku suđenja odbacila optužbe 29 američkih saveznih država da je namjerno pokušala djecu učiniti ovisnom o svojim društvenim mrežama, Facebooku i Instagramu, kako bi od toga zaradila. 4 države koje su predstavnice skupine, Kalifornija, Colorado, Kentucky i New Jersey, optužuju Metu da je oblikovala navedene društvene mreže tako da mladi korisnici postanu ovisni o njima. Uz to, države tvrde da Facebook i Instagram potiču anksioznost, depresiju, pa čak i suicid, te da je Meta obmanula potrošače u vezi sa sigurnošću na platformama. Traže oko 200 milijardi dolara odštete.
2: Pripremio Karlo Plazina.
23: Dobar dan. Prvi je dan Europskog prvenstva za gimnastičare u Zagrebačkoj areni. Kvalifikacije po spravama te natjecanje u višeboju prati Sanja Žiger Frljuk.
24: U tijeku su kvalifikacije koje se boduju i za višeboj, a najbolji na svih 6 sprava već večera će osvojiti medalje, za koje se u višeboju bori i Ilija Kovtun u premijernom nastupu za Hrvatsku nakon promjene državljanstva. Mladi Ukrajinac za sad je sjajan bio na ručama, gotovo sigurno će biti dovoljno za pojedinačne finale. Na preči Kovtun odličan, u vrhu je poretka, dok je Tim Srbić ostao bez finala, izvan je 8 najboljih nakon svog nastupa. Nastup je završio i Aurel Benović bez plasmana na preskoku nakon što je pao na saskoku prvog skoka i nije izveo drugi. Čekamo još nastupe Udea Žogeca i Jovičića kao i raspet više boja za Kovtuna.
23: Osvajače odličja s Europskog atletskog prvenstva zlatnu Saru Kolak i srebrnog Marina Blaudaka ugostio je predsjednik vlade Andrej Plenković. 10 godina nakon olimpijskog zlata u bacanju koplja još jedan velik uspjeh prokomentirala je Sara Kolak.
25: Neki bi rekli da su čekali 10 godina, ja sam se 10 godina sam naporno radila za medalju, drago mi je da sam donijela doma još jednu medalju.
23: Prvo muško trkačko postolje u ovom stoljeću Hrvatskoj je na 800 metara donio Marino Blaudak.
26: Nadam se da ću imati i dalje zdravu karijeru i da ću možda ponoviti ili poboljšati ovakav rezultat.
23: Završne riječi uputio je premijer Plenković.
27: Mislim da je to priznanje za hrvatski sport jer atletika je kraljica sportova.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
28: Sutra pretežno sunčano i vruće, ali ne i posve stabilno. Povremeno će više oblaka biti na sjevernom Jadranu i u Gorskom Kotaru, ponegdje i kiša. Uglavnom kasno poslije podne i navečer lokalno i u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Puhat će umjeren jugozapadni vjetar, osobito u višim predjelima s jakim udarima, a na Jadranu će puhati jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 17 i 22, na obali i otocima do 25. Najviša dnevna uglavnom od 30 do 35. U petak promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Potom sunčanije, no ne posve stabilno, pa u subotu još može pasti malo kiše ili poneki pljusak. Jutra će većinom biti topla, osobito na Jadranu, a danju u većini krajeva vruće.
1: Dnevnik.
2: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
18: U Puli uhićen Ukrajinac, osumnjičen za sabotažu plinovoda Sjeverni tok u Baltičkom moru.
2: Šteta na omiškom području nakon katastrofalnog požara veća od 80 milijuna eura.
18: Zastupnici Mosta tvrde da trag opasnog otpada u Gospiću vodi do gospodarske komore. Sutra izvanredna saborska sjednica.
2: Američki predsjednik Trump odgodio uvođenje novih carina na Kanadi.
18: Sutra pretežno sunčano i vruće, temperature do 35 stupnjeva. Na zapadu oblačnije, na večer s kišom. Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Ivana Čutura i Andrej Štrkalj.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Poštovani slušatelji, govori vam Davor Trbušić. Sigurno ste nejednom primijetili da smo kao ljudi potpuno izgubili sposobnost slušanja. Živimo u kulturi koja više njeguje formu od sadržaja, pa kvalitetu nečijeg javnog nastupa u vizualnom mediju ponajprije prosuđujemo prema neverbalnoj komunikaciji, gestici, mimici, tonu i boji glasa, a tek onda prema onome što je govornik izrekao. To je ljudski, urođeno i teško je to mijenjati. Kada komuniciramo s nekime nasuprot ili pored nas, najčešće smo usredotočeni na ono što ćemo odgovoriti, čime ćemo uzvratiti, a to jesmo li zaista slušali i čuli drugoga, postalo je manje bitno. Primjećuje to i Papa Franjo u poruci za Svjetski dan društvenih komunikacija, kaže da u mnogim razgovorima mi uopće ne komuniciramo, nego jednostavno čekamo da drugi završi govor kako bismo nametnuli svoje stajalište. Mi smo nažalost duboko podijeljeno i polarizirano društvo i često se s pravom čini da se ni oko čega ne možemo složiti. Kao da teško može zavladati konsenzus oko uobičajenih stvari, a kamoli oko nekih pitanja koja su društveno važnija. Nije riječ o traženju suglasja oko svih tema u javnoj sferi. To i onako nije karakteristika zdravog, pluralnog i demokratskog društva. Ali da se smijemo nadati kulturi dijaloga i slušanja, argumentiranoj raspravi u kojoj će svatko reći svoje stajalište bez da ga se smješta u ladice i rovove, to svakako. Ne postoji problem koji komunikacija ne može riješiti. Ona je conditio sine qua non. Bez nje nema ljudskih odnosa, nema veza, nema razvoja društva. Ali ponavljam, komunikacija ne podrazumijeva samo govorenje, već i slušanje za koje će Papa reći da odgovara Božjem poniznom stilu. Upravo je poniznost krepost u suprotnosti s individualizmom i egoizmom, jer slušanje je dimenzija ljubavi. Kada želiš zaista saslušati nekoga, moraš ući u odnos s tom osobom, ne okrenuti joj leđa, posvetiti joj vrijeme. Pritom nije dovoljno samo slušati, nego, kao što Papa kaže, treba dobro slušati i posvetiti pozornost onomu koga slušamo, što slušamo i kako slušamo. Ispravnoj komunikaciji Papa suprotstavlja prisluškivanje, ogovaranje i špioniranje, koje su opet posljedica izostanka slušanja i traženja istine i dobra, posebice u današnjem vremenu društvenih mreža, na kojima je zaista teško prije svega filtrirati informacije i zaštititi se od dezinformacija. Mreže imaju mnoge prednosti i koristi, ali su postale nepregledan prostor i oličje površne kulture koja je učinila da jedna poruka kod čovjeka ostavlja snažan dojam informiranosti i upućenosti u određenu tematiku što ne odgovara stvarnosti. Iskustvo pandemije nas je valjda nečemu poučilo. Istovremeno smo svjedočili infodemiji, poplavi raznih, često neprovjerenih informacija koje je teško dekodirati čak i medijski najpismenim ljudima. Zatvarali smo se i još se uvijek zatvaramo u takozvane eho komore i stvaramo filter mjehuriće odabirući skupove prijatelja i informacija koje potvrđuju naš sustav uvjerenja. Tako nastaju polarizirane skupine i jedinstveni svemir informacija za svakoga od nas, pri čemu izbjegavamo vijesti, informacije i mišljenja koje se ne uklapaju u našu agendu. Dokaz je to naše unutarnje gluhoće koje govori da bez obzira što svi imamo uši, ne znači posljedično da i čujemo. Papa Franjo će reći da se slušanje ne tiče samo osjetila sluha, nego je prije svega pitanje srca. I zato spominje svetog Augustina koji nas poziva da nemamo srce u ušima, nego uši u srcu, da zaista možemo živjeti zajedno, slušati i čuti drugoga.

0: uvijek prvi.
1: Hrvatski.
2: Dragi slušatelji, u našim radijskim prvoprogramskim jezičnim minutama već smo više puta spominjali mali problemčić s nepotrebnim ponavljanjem više puta istoznačnih riječi koje isto znače. Nakon današnje epizode znaćete kako i na koji način izbjeći još jedan takav primjer.
3: Samo jedan?
2: Bravo, već u ovom uvodu većina je primijetila više podmetnutih nepotrebnih ponavljanja.
3: Pa je li to način?
2: Ponavljanje istoga ili pleonazam nekad je figura kad se namjerno ponavljanjem što god ističe, a nekad jednostavno pogreška. Nešto je bilo manje, nešto više očito, ali bilo je 4 ponavljanja ili pleonazma. Mali problemčić, problemčić je već sam po sebi mali, ponavljanje više puta, u ovom kontekstu ponavljanje već jest više puta, istoznačne riječi koje isto znače, kao da smo rekli istoznačne riječi koje su istoznačne, i kako i na koji način.
3: Kako?
2: I na koji način. To je primjer na kojem ćemo se malo zadržati. Što je način? Na hrvatskom jezičnom portalu piše: način je prvo oblik na koji se neke stvari događaju.
3: Način mišljenja.
2: Drugo, društveno ponašanje.
3: To nije način.
2: I treće, stil.
3: Na Picassov način.
2: A kako? To je prilog ili veznik koji izriče način. Svi prethodni primjeri bili su i odgovor na pitanje kako. Način mišljenja je kako netko misli. Društveno ponašanje, kako se tko ponaša. Picassov način, kao Picasso. Posve očito, kako i na koji način znači isto. Pa je fraza kako i na koji način nepotrebno gomilanje istog. Valjda da se ostavi dojam rječitosti. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

0: trending.
1: Trending, trending, svi smo u treningu. A s nama, to je sa Tinom Bošićem i sa onom Stimeom Rovis, je danas u treningu Elena Dizdar, uspješna manekenka, influencerica i studentica prava. Elena, dobro nam došla.
2: Hvala vam na pozivu.
1: Evo uz tvoju primarnu ulogu manekenke, u najavi sam spomenula tvoju karijeru influencerice. Smatraš li se uopće influencericom, jesam ja to dobro predstavila i kako je uopće došlo do toga, ako je došlo?
2: Jako dobro pitanje. Pa nekako uvijek kad me neko pita što si ono po zanimanju čime se baviš, uvijek ću prvo reći da sam ono manekenka, model, kako god je kome draže, ali s vremenom sam postala influencer. Koliko god mi je to možda, kada me neko tako nazoveš, dosta nevjerojatno, jer ono sve što i objavljujem na društvenim mrežama je nekako dio moje svakodnevice, neka moja ljubav prema modi i neki proizvodi koje svakodnevno koristim i više manje nešto što bih ja voljela kreirati i vidjeti na društvenim mrežama ili generalno na internetu.
3: A kada se ugase te kamere, znači kada prestaneš biti ta takozvana influencerica, ko je Elena?
2: Ja sam zapravo full jednostavna. Da, ja sam jako sportski tip, volim užasno druženje sa svojim prijateljima, s obitelji, obožavam otići vikendom kod svoje bake, to mi je najveći refill na svijetu, i životinje, svoje kućne ljubimce, Željka i Krešu, to je nešto što je nekakav moj boost.
3: Željka i Krešu, kako
1: da. To su dva psa?
2: Nisu, Željko je pas, pudlica, a Krešo je mačak i legende su.
3: I Željo se surađuje, simboza.
2: Da, Željo je deda, a Krešo je klinac.
3: Znači, zapravo nema čime se ne baviš, znači renesansna žena, svaka čast.
2: Iskreno da.
1: Evo kad smo već na tom društvenim mrežama, koliko često ih koristiš?
2: Pa već su sad društvene mreže ono dio moga posla, mm-hmm. tako da rekla bih u prosjeku sigurno 2-3 sata potrošim efektivno na društvenim mrežama. A sad, s druge strane, ja koristim i društvene mreže za istraživanje nekakvih i trendova, što kolege rade, jako volim podržavati svoje kolege. Neki to rade i duže i bolje od mene, ali da, rekla bih sigurno 2-3 sata dnevno.
1: A što misliš o njima općenito? Je li utječu na tvoje samopouzdanje?
2: Povremeno. Onda kada nekako svi mi upadnemo u tu nekakvu malo crnu rupu, da li mjesečno ili par puta onako godišnje, kada nam se nakupi i posla i možda nekakvih malo trzalica, ali generalno trudim se da ne. Mislim da ako hoće one utjecati toliko na tvoje samopoznanje, onda ne možeš biti dio javnog prostora. Moraš jednostavno naučiti da ogradiš dio sebe oko toga.
1: Ili imaju onda sve manekenke ono izgrađeno samopouzdanje, ili ti imaš dana kad, ne znam, kad se smatraš da nisi lijepa, da ti se taj dan ono ne oblači i slično.
3: A predivna je da odmah kažemo.
1: Da, naravno.
2: Ima, naravno da ima, i pogotovo recimo na primjer kada vam se dogodi da par puta za redom vas i odbiju za nekakve poslove, i to naravno da vas to poljulje, uvijek se krenete preispitivati. Mislim, s vremenom što duže to radite, shvatite da je vaš najveći nekakav i snaga i poticaj taj da baš te dane kada ste, osjećate se i užas i nije vam do toga, morate zapravo izgledati najbolje, i to su te neke male pobjede. Mislim da to čini djevojke koje su uspješne u ovom poslu uspješnima, jer morate svaki dan biti spremni da izgledate 100%.
3: Tipa, ja kad pogledam tvoj baš Instagram račun, mm-hmm. ja vidim da ti više objavljaš svoj posao nego svoj privatan život. Znači, mm-hmm. zapravo imaš neki balans između posla i tvojih privatnih obveza, tvoje obitelji i ostalih stvari. Kako misliš, kako to ostali balansiraju možda?
2: Pa recimo, ja sam na početku odlučila da želim da nekakav dio javnog prostora prvo definira moj posao, i želim da ljudi prvo gledaju ono što radim, jer mislim da je to možda, neću reći zanimljivije, jer ima je zanimljivije gledati nešto što neko privatno radi, ali želim da ljudi dobiju dojam da je modeling zaista posao i da je jako puno truda i vremena potrebno. I zapravo pročitala sam prije par tjedana, kada sam nešto ovoga googlala, da zapravo samo 1% ljudi na ovome svijetu živi full time job od modelinga. Zamislite onda da ste u tih 1% kada se bavite zapravo.
3: A ti jesi, jel tako?
2: Pa evo, za sada još uvijek jesam, i nekako trebate imati i sreće. Ja sam imala i te sreće, radila sam isto puno, ali morate jednostavno imati taj neki za sreće koji će vas i pogurati.
1: Kako si otkrila da želiš postati manekenka? Je li ti to bilo odmah prvo, i kako si krenula s njom, ti bilo teško na početku?
2: Pa u biti ja sve nisam uopće. Mislim da svi koji su nekako i na kraju imali uspješnu karijeru, sve su nas ganjali da se bavimo tim poslom. Ja sam bila mis sporta na nagovor svojih i trenera i svega, ili je trebalo taekwondo dodatne promocije u to vrijeme, i to sam onak nevoljko isto prihvaćala, jer nekako i ja sam imala predrasude prema tom poslu i djevojkama koje se time bave, ne mogu reći da ne. I nekako mi nije to bilo blisko. Ja sam bila sportašica, više me zanimao taj nekakav dio. I onda s vremenom, kada su mi ponudili zapravo instant nakon ljeta, kada sam osvojila mis sporta, da se krenem baviti time, odbijala sam nekako i zbog roditelja i kao šta ću ja sad s time, još uvijek idem u školu. Ali nekako prije 2-3 puta kada sam i otišla na set, odnijela koju reviju, zapravo sam shvatila da mi je to i cool.
1: A rekla si da si bila mis sporta, kako to sad usklađuješ sa treninzima? Možeš uopće, ti industrija dopušta da često treniraš, da si izgrađuješ tijelo?
2: Da, naravno, danas je nužno. To je jedna od predrasuda koje ljudi misle, da manekenke se izgladnjuju ili svašta nešto. Tipa, na primjer, u Francuskoj vi morate i u Italiji imati health certifikat koji vam dokazuje da vaš body mass index nije premalen. Zapravo najbitnije su mjere, a mjere se postižu time da ti je tijelo što nekako, ajmo reći, izgrađenije, i trening je zapravo nužan i dio dio života svake manekenke.
1: A što je s prehranom? Jel pratiš ono svaku kaloriju dnevno? Jel si dopuštaš kad si na svadbi? Jel jedeš u 3 ujutro manj gulaš ili to preskačeš? Ili to kako to?
3: Da,
2: nikako. Ja zapravo nisam netko ko nužno i pati. Znam da to se zvuči ono ha ha ha. Ali isto tako smatram da netko ko mora jako puno paziti i ono, u jednom dijelu patiti i sve, možda to ipak nije za njega. Jer ako vi podređujete cijeli svoj život poslu u kojem vi zapravo ovisite o hrani i tome, mislim da je to jako nedugoročno i na kraju krajeva neće završiti dobro.
1: A tebi prati baš neku težinu, ili ti gleda to?
2: Ne,
1: ili?
2: Ne, to je isto tako jedna...
3: Dakle, prije nekih revija, šutinga, nemate neku vrstu, kao što sportaši imaju vaganje ili tako nešto?
2: Ne, nikada. Znači, jedino se može dogoditi, ali to recimo je za djevojke koje tek kreću raditi, to je nekakva prva sezona gdje su i najstroži, zato što vam je tada konkurencija najveća, ali generalno vas samo je izmjere. Morate biti u nekim gabaritima, znači bokovi bi trebali biti oko 90 cm, struk ispod 60. Isto tako, ukoliko se ne sviđate casting direktorima i brendu, višak centimetara vas neće spriječiti da vas neko bukira.
1: S obzirom da smo ušli u prosinac, koji u školskom svijetu označava navalu ispita, evo ja sam baš prije emisije učila, kako ti je na faksu? Jer spomenuli smo da sam studentica prava, koliko ti sam faks dopušta da toliko putuješ?
2: Pa ja sam malo ponovljeni absolvent, ajmo to tako reći. Uvijek sam se nekako trudila da taj faks ne zanemarim potpuno, ali sam se nekako isto tako, nisam ga prioritizirala uvijek, što možda nije najdraže mojim roditeljima, ali po feelingu sam. Jednostavno, nekad sam si odvagala, nekad mi je ovaj ispit bitniji, imam bolji feeling za njega, nekad prihvaćam ovaj posao ili imam bolji feeling za njega. Tako da, evo, predala sam diplomski, čekam.
3: Ali zadovoljna si sa faksom, sa svime kako ide sada?
2: Jesam. Nekakva je bila baš dobra životna škola i dosta dugo je to trajalo, s obzirom da sam ja i u koroni polagala ispite i online i svašta nešto, i pravni fakultet je proživio i potres i onako, nisu nas baš mazili, ali da, mislim da je to jedna jako dobra životna škola i mislim da je baš nužno, i to vas razlikuje od prosjeka, je taj nekakav dio da vi ne ludujete, nemate viška slobodnog vremena, nego fino učite između snimanja.
1: A koliko često putuješ?
2: Baš jako često. Tipa, ova godina i prošla godina je baš bila intenzivna i znalo se dogoditi da ne budem kući po 3 tjedna u komadu, vratim se 2 dana i onda opet idem na put po 2 tjedna. Zato što, recimo, modeling se dosta promijenio nakon korone. Prije ste vi baš nužno morali biti u nekim od velikih gradova da bi vas bukirali, a danas je to drugačije. Danas vas zapravo bukiraju direktne poslove, tako da zapravo letite direktno na posao, ne morate biti u gradu gdje vam je klijent.
3: I gdje si bila zadnje?
2: Zadnje sam bila u Danskoj.
3: U Danskoj?
2: Da,
3: pa.
2: ne biste vjerovali, u gradu jednom malenom koji se zove Ikast, i zapravo Danci imaju jako razvijenu modnu industriju i onako, impozantno.
3: Sad kad već uspoređujemo, Danska, Hrvatska, kakva je Hrvatska na nekoj skali što se tiče modne industrije?
2: U minusu.
3: U minusu? Koliko u minusu?
2: U velikom minusu.
3: Velikom minusu.
2: Čak i na našem Balkanu smo dosta nekako... Iza susjednih...
3: Sada kad smo postavili takvu ljestvicu, što bi moglo biti bolje? Što bi ti predložila, apelirala?
2: svakako bih apelirala na ljude koji kupuju da kupuju domaće, zato što cjenovno nećete ništa više potrošiti ili uštediti ako kupite domaće, a s druge strane podržat ćete industriju. A sad, najveći problem je naša industrija zato što mi nemamo proizvodnju, nemamo više ljudi koji se žele baviti šivanjem, tako da ne možete imati dizajn bez šivanja.
1: Tvoj dečko je isto u Mondoni industriji, kako ste se upoznali, ima neki crazy story iza toga i je vam to pomaže što ste oba dvoje u istom poslu?
2: Mislim da pomaže jako puno, zato što mislim da je teško pratiti nekoga ko nije stalno kod kuće ako ne razumiješ za šta radi i kako radi. Upoznali smo se na setu, pošto smo oboje iz Zagreba, iz Hrvatske, imali smo jako slično društvo inozemstvo gdje god smo živjeli, nikada se prije nismo upoznali, tako da valjda se čekalo sudbonosno.
1: Baš lijepo.
3: Kako to funkcionira u Hrvatskoj? Znači imamo dizajnere, imamo modele, znači da li je u Hrvatskoj više ženskih modela, muških modela, ženskih dizajnera, muških dizajnera?
2: Rekla bih da je omjer muških i ženskih modela, zapravo ženskih modela je 90%, ne znam da li postoji 10% muških modela, mislim da bih znala na prste ono jedne ruke.
3: Je li to problem?
2: Da, je, naravno, zato što se onda dogodi da na sličnim kampanjama imate iste ljude i onda koji brand gledamo, šta gledamo, mislim da to jako buni ljude koji to laički promatraju. A sad s druge strane, što se tiče samih brendova za žene, mislim da ih ima više za žene nego za muškarce, to je sasvim sam sigurna, ali to je više nekako i sa potrošačkim navikama. Mislim da onako muškarci na Balkanu su specifični što se tiče modnog izričaja. Nisu to, nisu toliko baš hrabri.
3: Osjećam se nekako.
1: A dobro,
2: ti si izuzetak.
1: Ti nije model, ti si bio na Revi. Ne bi se sad pohvalio.
2: Nemoj sad.
3: A to je amaterski, da. Nije emisija o meni. Danas smo ugostili predivnog modela ovdje, ne mene. I to je, budemo to nakon emisije.
2: Budeš nam se pohvalio.
1: Što se tiče tih početaka, što je najbitnije? Znači, naći dobru agenciju,

0: toliko dobro upućena, s obzirom da je izbor za mis često kao i Eurosong, malo politički i svašta nešto tu dođe, sami smo svjesni da smo mi jako mali. Ali to se i u modelingu događa. Mislim, vrlo jednostavno, jednom Balkancu ili jednom Hrvatu u tom nekakvom dijelu da bi došao na nultu točku i startnu poziciju jedne Talijanke ili Francuskinje, mi smo tipa 5-6 stepenica ispod njih. Dok dođemo na njihovu nulu, jednostavno to je tako.
1: A kada će to biti?
0: Pa mislim, generalno, to je tako. Mislim, nismo ih mi postavili, mi smo samo tu da slijedimo nekako pravila igre, ali naravno Hrvatska je ispoljila i ima jako puno dobrih manekenki, dobrih manekena, isto tako i naši susjedi, tako da mislim da se Balkan ima čime pohvaliti.
2: A jel tebe, na primjer, kad te zapošljavaju, je li bitno da si ti Hrvatica ili se već prepoznaš po imenu?
0: Pa ne pitaju. Mislim da za nekakve velike stvari koje su ono malo orijentirane prema nekakvom drugom advertisingu, da im je onda bitno. Ali ovako za everyday job, za svakodnevni posao, ne. Mislim da ljudi jako griješe. Znači, posao modela i svaki model ne živi nužno od svih ovih print kampanja i svakom modelu se dogodi jedna ili dvije, ako imaju sreću da su u top 50 u svijetu, onda svakodnevno velike print kampanje, ali svakodnevno zapravo vi živite od web shopova, to su vam ovi komovi kad vi otvorite bilo koji brand i kad hoćete nešto kupiti, one curke koje su gore na webu, to vam je svakodnevni posao modela.
1: Hoćemo otvoriti brand.
0: Tako da, to je nekako, dajmo reći, everyday job za svakog modela od kojeg zapravo svi modeli plaćaju račune.
2: A kada te radiš to neko snimanje, je li imaš neke lude partije poslije?
0: Joj ne, ja sam ti dosadna, nikada nije. Nije me nikad ni ovoga toliko obuzao taj dio ono koji izlazaka. Možda tek kad sam se ocelila u Milano ono, s 18 godina, tad mi je sve bilo ono wow, ali brzo ti me da je to prošlo. Da. Ja sam ti više za onako nekakve večerice sa prijateljicama, druženje kod mene doma ili kod nekoga na vikendici, nisam neki partijaner lud.
1: Dakle, intima zapravo.
0: Da, tako je. Volim otići na koncerte do duše, onako par puta godišnje, pogotovo na destinaciji gdje možda nisam bila ili koje želim ponoviti. Tako da nekako, evo, to je najparti od mene.
2: A što se tiče ostale cijele industrije, jel oni partijaju, jel uključuje to drogu, jel uključuje to svašta nešto?
0: Opala, ili? Mislim, to ja mislim što najčešće pitaju ljudi. Doslovno, ako želite konzumirati nedozvoljena sredstva, možete ih i u susjedstvu, ne morate biti dio modne industrije da bi vam neko ponudio nešto, tako da mislim da to nije. Možda je to je više onako hollywoodski malo prikazano, ali mislim da vas jako ljudi dobro procijene. Znači, jako dobro, vaš stav je jako bitan. Ako se i krećete u krugovima koji su takvi, možete to očekivati. A ako imate nekakav svoj red i svoju rutinu, svoje prijatelje, mislim da onda to...
1: Ali jedna osoba da se i pronađe da to radi, to ne govori za apsolutno cijeli kolektiv.
0: Naravno, tako je. Tako je. Mislim, to je, kažem, to je hollywoodski prikaz.
2: Naravno.
0: To je malo drama.
2: Koliko ti traje tak snimanje jedne kampanje? Naravno, ovisi o opsegu i o svemu, ali općenito neki prosjek.
0: Po prosjeku imate 8 radnih sati, kao i svaka druga osoba, te spomenuti ikomovi koje sam vam napomenula, znači oni traju 8 sati, nekada 6, ako ste dovoljno vješti i 5, pa onda su svi zajedno sretni da mogu ići kući ranije. Zna se dogoditi da snimate po 2-3 dana, ovisno koliko je velika produkcija, šta morate raditi, tako da zaista je šaroliko, ali imamo i mi svoje radno vrijeme i ako je radno vrijeme 8 sati, svaki dodatni sat će vam biti naplaćen.
2: Jel dobiješ?
1: Da.
2: Ako snimaš za neki modni brand ili zapravo za kozmetiku, jel dobiješ tu robu poslije?
1: Opa,
0: okay.
1: Neki merch.
2: To je zanimljivo.
0: Sad ovisi koliko ste bliski sa dizajnerom ili dizajnericom ili koliko ste brendu dugo s njima surađujete. Sada s nekim brendovima surađujem i preko 5 godina i već sam ono, to se tako zove muza kuće, onda da, onda dobijete i nekakav njihov vid poklona, nekakvu njihovu valorizaciju prema vama što ste toliko dugo tu.
1: Jesu rasipni u tome ili su neke sitnice u pitanju?
0: Ovisi sad što je rasipno, što je sitnica.
1: A ne znam, ti meni reći.
0: Zna se da godi neki poklanjaju sunčane naočale. Ovisi zaista što radimo. Ako nešto se snima, obično to i dobijete kao znak pažnje.
2: Kako ti izgleda ormar doma?
0: Joj, kaotično.
1: Je ogroman.
0: Da.
1: U kojoj prostori?
0: Tipa od onih 8 ugradbenih grila, mojih je 7,5, još Sandiju se useljavam i u njegovi ormara. Ne, jako volim modu i generalno volim sudjelovati sa svojim prijateljima i dizajnerima u nekakvim njihovim i kolekcijama, to me isto ispunjava. Ne gledam samo na taj posao kao dođem, odsnimim, idem doma. Volim nositi i naše dizajnere, volim nositi i strane dizajnere. Divim im se, jer ono,
1: Neki najdraži naš dizajner?
0: Pa to je moj prijatelj Igor Đuga. Mi smo od početka tu nekako u startu zajedno.
2: A što misliš o brzoj modi? To je sad ono, da, baš veliki problem i u svijetu i u Hrvatskoj. Kako smo mi na toj skali?
1: I održivoj modi. Kako uspoređuješ održivu i brzu modu?
0: Okay, super. Što se tiče brze mode, mislim da svi podlegnemo u nekom trenutku, ja se isto zapiknem za neki trend, ali svjetski veliki brendovi su shvatili da tu igru gube i oni sad pokušavaju, plasiraju i kolekcije kao fast fashion, i mislim da to baš problematično zato što se izgubio pojam dizajnerskog. Ako pogledate recimo vintage nekakve komade koji su ono bezvremenski danas, ja mislim da to ne postoji, niti kvaliteta je odjeće dobra, tako da održivu modu ja pozdravljam u svojstvu vintage. Tu su recimo Danci jako dobri, oni jako baš vole vintage i što se tiče i dizajniranja i namještaja i odjeće, tako da ono, jako dobri buvljaci i u Milanu isto.
1: Ljudi često izbjegavaju brendove zbog njihove cijene. Uh-huh. Da li misliš da je opravdavajuće da neki brend ima svoju veliku cijenu ili je to zapravo samo nešto što predstavlja ime? Da li kupujemo brend ili kvalitet odjeća?
0: Mislim da brendovi reagiraju na ono što na tržištu se događa. Znači, oni isto testiraju. Mislim da je to sve dio jedne velike igre gdje i oni pokušavaju naći mjesto pod svojim suncem. Isto tako, mislim da neki brendovi su izgubili legitimitet i njihova kvaliteta više nije onakva kakva je bila prije. I to pogledate samim time ako kupite neku vintage torbu koja je, ono, ne znam, proizvedena 2001. i sad ova koja je proizvedena 2021. vrlo vidljivo je jasno kolika je razlika u kvaliteti kože i materijala. Tako da kažem, to je ono što sam rekla. Veliki isto brendovi žele sustići fast fashion i izbacivati. Naravno da onda tu pati kvaliteta. A prije su izbacivali ono 3, 4, 5 kolekcija koje su bile kvalitetne i koje se onda isplatilo uložiti.
1: Inače, ja znam informaciju da sada prestane totalno tekstilna industrija. Mm-hmm. Imali bi robe za sljedećih 7 generacija. Kako ti reagiraš na takve, znači to je baš provjerena informacija, mm-hmm, kad čuješ tako nešto, znači robe za 7 generacija da se obuče, to je šta, oko stotinja godina.
0: To je strašno. Ali ja mislim da i svi mi doma doživljavamo taj neki trenutak gdje kupujemo nešto ono, zbog društvenih mreža, mislim da niko nije na to imun, osim nekog ko baš ništa ne gleda i ne zanima ga moda. I onda shvatiš da te to zatrpava. Ja sebi dođem ono neka par puta godišnje, pogotovo kad mijenjaš ormar ono ljetno-zimsko, da shvaćaš koliko si zatrpan. I neke stvari ne znaš ni kad si kupio, ni šta. Da, to je baš problem, iskreno.
2: A što radiš sa tom robom koju ne nosiš? Jel baciš, jel doniraš, jel prodaješ?
0: Najviše doniram. Uh-huh. Ovoga, isto tako, moje prijateljice uvijek kada dođu na druženje izađu sa poklon vrećicama.
1: Razmijenite
0: tako
1: se.
0: Tako da i razmijenimo. Nešto ode i mami i baki, pošto su one koje su kupovale meni prije i iskreno veliki mi je gušno onda pokloniti pogotovo ono i baki. Mislim da ona to doživljava na potpuno još nekakav drugačiji način. I neke stvari koje su zapravo nove i očuvane prodajem na stranicama koje se bave održivom modom i ajmo reći na taj način recikliranjem mode, gdje drugi onda ljudi mogu kupiti po znači manjoj cijeni i nekako si priuštiti.
1: Nešto. Podržavaš takav tip, znači aplikacija društvenih mreža?
0: Tako, podržavam.
1: A buvljake tipa?
0: I to mi je jako cool, da sad zbog rasporeda i svega nisam sudjelovala na nijednom i to mi je zaista žao, ali nekako da, ti buvljaci i sve, ali i donacije. Mislim da najviše doniram odjeću i djeci i ženama koje nisu u mogućnosti. Mislim da je to najbolji oblik nas koji se bavimo u industriji da podržimo ljudi kojima treba.
1: A kako ćemo potaknuti druge ljude? Mislim, sad smo mi, ali puno ljudi, činjenica je da dosta ljudi to ne radi. Kako ćemo potaknuti njih?
0: Mislim da to ne radi zato što to iziskuje neko vrijeme, a svi zapravo svoje vrijeme najviše cijenimo. I onda dok ti shvatiš da to treba odnijeti u kemijsku i oprati i podijeliti, to sve izgube motivaciju, ali nemojte, nije baš to tako strašno, dogovorite se ono, ja znam i sa svojim prijateljicama, mi se skupimo, ne znam, od brata, djevojka i to, mi svi dođemo i onda to u šusu riješimo. Malo se podružimo, malo počistimo se međusobno ormare i na kraju toga odvezemo kome treba.
1: Sve bolje da nego da se baci.
0: Da, mislim. Naravno. Da.
2: A koji bi bio neki tvoj modni savjet za ovu zimu?
0: Manje i više, uvijek to kažem. Mislim da treba kupiti 5 ono dobrih stvari koje ćeš nositi novo na novo. To su ono kožna jakna, kaput, bilo što je tebi nešto it i na taj način ćeš se i dobro osjećati, a bit će ti i kvalitetno, nekad ćeš već znati što trebaš obući. Mislim da to gomilanje stvara tu konfuziju da nemaš nikad šta za obući i onda kupuješ još više, još više i još više.
2: Naravno. Što planiraš sa diplomom prava kad jednu završiš? No. Nadamo se držimo fige.
1: Moj deli pravnica.
2: Da,
0: u kviri starci ima doma. U kviri starci ima doma, oni se tome najviše zaista i vesele. Pa ovako, meni je pravo i dio oko pravnog znanja donio nekakav vid opće kulture, pa na drugačiji način pristupam poslu, na drugačiji način čitam i te ugovore i nekako i cure kad me pitaju dođu prirodno pitati za savjet. Tako da mislim da će ostati u tom nekakvom savjetodavnom dijelu prema djevojkama.
2: Do kada se planiraš baviti manekenstvom? Postavljena neka gornja granica? To ko sportaš ili...
1: Kad manekenke idu u mirovinu?
2: Da, ili možeš...
0: Manekenke zapravo danas, one koje rade svoj posao dobro, ne idu nikada u mirovinu, Vi uvijek imate posla, da li su to nekakve i reklame, i mislim da danas je jedna jako dobra stvar što se ta dobna granica premjestila jako ovoga visoko, tako da i žene u 30-ima i 40-ima i 50-ima, pa čak i 60-ima i 70-ima imaju svoj dio u industriji i možete uvijek raditi, ne naravno intenzivno kao sada, ali uvijek imate posla.
2: Evo imamo i na TikToku jedno pitanje. Roditelji nisu htjeli da ide u svijet mode, ili su podržavali, ali forsirali i faks?
0: Ovako, da budem najiskrenija, na početku nisu bili za to. Nisu podržavali toliko da zapravo faks bude smješten u drugi plan. I malo smo se tu koškali, ali ja sam jedna jako tvrdoglava glava i kad nešto odlučim i kad nešto vidim da negdje ima smisla, onda ja guram svoje. Danas su svjesni da je to bila i dobra odluka i da je to nešto što mene ispunjava, ali su i oni imali naravno predrasud, ali i ne krivim.
1: Pa mislim da je bila loša odluka, ti bi iz toga nešto naučila i krenula bi dalje. Zar?
0: Tako je, ali starci su tu da se boje za nas kad smo mi malo prehrabri.
2: Naravno.
1: Definitivno.
2: Jesi li od uvijek, koja je bila zapravo granica koja te povukla? Kako si baš odlučila biti ustrajna u tome, jer to nije baš laka industrija, to je puno konkurencije. Kako to
1: puno i predrasuda u društvu zapravo.
0: Da, slažem se. Meni se taj dio nekakav cijeli, ja kad se sjetim tog ljeta kad sam završila srednju školu, kad sam dobila ponudu da se preselim u Milanu, kada su me i skautirali za industriju vani, ja sam rekla ja idem. Uopće kao nisam razmislila, na prvom je bio feeling ok, ja idem. I kada sam i došla u Milano, naravno desile su se prva 2-3 posla koja su mi otvorila vrata dan danas. Ali da, nekako je sve to bilo jako spontano i činilo se dosta lako. Do prvo nekakve, ajmo to tako reći, rupe gdje ono, nisi radio tipa mjesec i pol, dva, onda te malo uhvati panika, ali onda ono, ostaneš tu, budeš ustrajan i cijeli tako lup iznova. Mislim da je najveći test svima bila ta korona. To je bilo nešto što... Ja kažem, ja sam doslovno bježala iz Milana da mi ne zatvore i granicu da se vratim i u Hrvatsku i to je trajalo dosta, bilo je zanimljiv jako put, jako sam išla okolo, ali s druge strane kad pogledam sad tada, nekako to je bilo što je i mene izabralo, nisam samo to ja izabrala. Nekako te sve te vraćalo, kad god sam i nekako i htjela odustajati, sve opet je došla neka prilika koju sam od uvijek htjela i to ti je bio kao taj neki povratak nazad, da je to ipak prava stvar.
2: A koji bi savjet dala mlađi sebi da sad možeš reći?
0: Ja ti mrzim to pitanje, iskreno, zato što nikad ne možeš biti mladi, nikad ne možeš idealno ništa reći i ja ti uvijek gledam naprijed, uopće se više ne vraćam
1: tako,
0: nazad.
1: Sad ćemo te snimiti i imamo savjet za stariju sebe.
0: Tako je, tako. Nekako uvijek kad zatvorim jednu ladicu i jednu priču, to je to, više se ne vraćam. Tako je i sa poslom, sa odnosima, sa svime, uopće se zapravo ne vraćam. Mislim da je sve trebalo biti onako kako je bilo i da sam sve napravila onako kako sam trebala u tom trenutku.
2: A jesi ikad odbila neku kampanju?
0: Da, događalo se. Da li zato što je agencija imala informaciju da klijent nije u redu, zbog toga vam treba agencija, zato što informacije koje oni posjeduju vi nikad sami ne možete imati na taj način. Ili jednostavno smatrala sam da imidž brenda ne odgovara mojim uvjerenjima.
1: Dobro, a ti pa sada sve djevojčice, dečki, kogod se želi baviti ili se već sad bavi, možda ne toliko profesionalno modelingom, što bi im preporučila, što bi im rekla, kako da nastave?
0: Pa prvo, ako se i jako želite baviti tim poslom, bitno je zaista da pogledate malo što je u svijetu moderno, kakvi ljudi se traže, koje bi možda bilo vaše tržište, a za to vam sve treba agencija. Znači, otiđete na models.com, to je stranica gdje su izlistane sve svjetske agencije, svi svjetski fotografi, modeli, i tamo malo se informirate i pogledate što je u biti industrija. Jer kada se krenete informirati i gledati što je sve zapravo taj posao, onda jako puno ljudi odustaje, zato što taj posao nije samo modna revija, niti ta slika koja izađe van ili taj video. Tu je jako puno posla, smrzavanja, jako puno ostajanja dugo buda, nespavanja, kritika, direktnih kritika na koje možda nismo nekada spremni. Isto tako jako puno riječi ne. Dogodit će vam se da 3 mjeseca za redom ne dobijete ni jedan posao. Tako da sve su to nekakve stvari koje vi morate preživjeti ako želite imati tu karijeru kao primar.
2: Znači, za kraj bih poručila svima da budu u trendingu.
3: U trendingu, točno to.
2: Evo, meni je bilo jako drago što smo dobili ovaj razgovor. S nama je bila Elena Distar.
0: Hvala vam puno na poziv.
2: Hvala tebi.
1: I naravno, naša predivna Timea i moja malenkost.
2: Tako je.
1: I...
2: pratite nas i dalje na TikToku,
3: YouTube
2: i Facebooku. A mi sad završavamo sa radijskim programom. Hvala svima koji su nas slušali.
0: Pozdrav svima.
4: Po meni su u trendingu društvene mreže.
5: Po meni su u trendingu igrice.
6: Po meni su u trendingu videi na TikToku.
7: Za mene su u trendingu tenis i sportovi.
8: Također, za mene u trendingu isto su TikTokovi.
9: Za mene je u trendingu

ti sam rodi kao čovjek. Čujem more kaže Bogu hvala što se nisam rodi kao čovjek.

0: Zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću, saborski zastupnici prekidaju ljetnu stanku. Predsjednik Republike Zoran Milanović sazvao je izvanrednu sjednicu Sabora koja počinje sutra, a održavat će se i u petak. Dnevni red sjednice predsjednik Milanović između ostalim uvrstio je i zaključak kojim bi se vlada obvezala da će u roku od 3 dana primiti predstavnike građana i građanskih inicijativa te ih cjelovito informirati o odlagalištu. Hoće li predstavnici inicijative Gospić je naš dom doći sutra u Zagreb, rekao je njihov predstavnik Vjekoslav Bušić.
1: Još uvijek nismo dobili neki službeni poziv, pa mislim da doći nećemo. Od sjednice, evo ne znam što bi vam rekao, što bi očekivali, na neki način iz dosadašnjih iskustava, evo i sa sjednicom saborskog odbora koja je trebala biti održana u Gospiću, moram priznati da je nekakav zaključak da ne očekujemo puno.
0: Državno odvjetništvo priopćilo je da je pokrenuta istraga protiv 3 osoba i 1 trgovačkog društva zbog teškoga kaznenog djela protiv okoliša te ugrožavanja okoliša otpadom. Sumnjiči ih se da su protuzakonito uvezli 4.500 tona opasnog otpada iz Slovenije i odložili ga u Krapinsko-zagorskoj županiji na način koji može dugoročno znatno ugroziti kakvoću tla, vode i zraka. Riječ je o odlagalištu u Poznanovcu za koje je pokrenuta nabava za sanaciju. Prema prvim informacijama, šteta na omiškom području nakon katastrofalnog požara veća je od 80 milijuna eura, rekao je omiški dogradonačelnik Ivan Pivčević.
2: Danas je stručno povjerenstvo 12 timova po 2 člana u svakom timu obišli teren. Startali smo sa spiskom od 120 objekata koji su u potpunosti djelomično oštećeni. Pričamo o stambenim objektima, pričamo o poslovnim objektima, pričamo o ugostiteljskim, plažnim ili montažnim objektima. Tu brojku smo danas prebacili i nažalost zaprimamo još dodatne upite, to jest podatke o lokacijama i građanima koje ćemo sutra nastaviti sa očevidom. Brojka će biti sigurno preko 140. Priča se o nekim brojkama preko 80 milijuna, to je brojka oko koje se savrtimo. Pretpostavka da će biti više. Morat ćete mi dopustiti da sačekamo, dobijemo neku točnu procjenu, a u

0: vijesti.
1: U Puli je uhićen osumnjičenik za napade na plinovod Sjeverni tok u Baltičkom moru. Riječ je o ukrajinskom državljaninu kojeg je ured njemačkog saveznog tužitelja identificirao kao Vladimira Z. Uhićen je na temelju europskog uhidbenog naloga, a iz istarske policije navode da se to dogodilo u turističkom objektu na području Pule. Vladimir Z., školovan je ronilac na dah i drugi je uhićeni osumnjičenik za napade na Sjeverni tok. Više o tome za što ga se tereti, rekla je glasnogovornica Saveznog državnog odvjetništva Njemačke Ines Peterson.
2: Vjerujemo da je osumnjičenik uhićen u Hrvatskoj bio jedan od ronilaca koji su postavili eksploziv na plinovode. To su kaznena djela izazivanja eksplozije i protuustavne sabotaže. O izručenju će odlučiti Hrvatski sud. Okrivljenik ima i pravo na žalbu.
1: U Grčkoj, Španjolskoj i mnogim drugim zemljama i dalje bukte veliki požari. Ove požarne sezone poginulo je više od 20 ljudi, a stotine tisuća bile su prisiljene na bijeg. Do sad je na području Europske unije izgorjelo više od 580 tisuća hektara, što je dvostruko više od 20-godišnjeg prosjeka. Zbog toga Europska komisija za ovu godinu najavljuje novi plan otpornosti na klimatske promjene, koji se neće odnositi samo na šumske požare, nego će obuhvatiti i područja poput zaštite okoliša, poljoprivrede i zdravstva. Glasnogovornica komisije Eva Hrncirova.
3: Vidimo da ove godine imamo vrlo tešku sezonu. Također vidimo utjecaj klimatskih promjena i znamo da se Europa zagrijava dvostruko brže od drugih kontinenata. U vezi s tim mogu reći da pripremamo europski integrirani okvir za otpornost na klimatske promjene, koji će biti predstavljen ove godine.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra pretežno sunčano i vruće. Više oblaka na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru. Navečer izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren jugozapadni, na moru jugo. Jutarnja temperatura od 17 do 22, na Jadranu do 25. Dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
0: Vijesti.
1: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
0: Baš prvi.
4: Pitanje svih pitanja. Kako preživjeti maturu iz Hrvatskog?
5: Ajmo realno, znaš li stvarno pročitati sve između redaka?
4: Jesi li spremna napisati najbolji esej svog života?
6: Hoće li nam Marulić donijeti bodove ili glavobolju na maturi?
7: Lektira, jezik i esej jednako panika. Ili možda i ne.

0: Pozdrav svim maturanticama i maturantima na početku nove epizode Radio Mature i ovoga puta s vama su profesorica Marina Čubrić, ja sam Goran Kušec, a došli smo i do posljednje epizode o posljednjim Stipančićima. Profesorice, pozdrav.
1: Pozdrav tebi, pozdrav svim našim dragim slušateljicama i slušateljima.
0: Ono što zapravo mi nekako nakon zadnje epizode koje smo snimili bilo zanimljivo je da su neke stvari vrlo aktualne i danas. Dakle, slušajući o posljednjim Stipančićima, jel, puno se toga ponavlja, puno je slično, aktualno
1: pogotovo
0: i dan danas.
1: Pogotovo društveno-politička da. Fabularna linija, da, pa ljudi su uvijek isti.
0: Da, da, tako je, ali dobro, evo, na kraju su zapravo svi mrtvi. Dakle, Ante, Lucija i Valpurga su doista mrtvi, ali i Juraj je na neki način mrtav za sve njih, tako za cijelu obitelj.
1: Tako je, da, da, točno je to. Naslov romana je Posljednji Stipančići. Oni su posljednji jer je Ante Stipančić bio sin jedinac, dakle iz tog roda više nema nikoga, nema nasljednika tog prezimena, jer prezime se nastavlja i tako se nastavlja rod. Zašto posljednji ako je Juraj još živ? Upravo zato što se Juraj Stipančić pomađario. On ne samo da je naučio mađarski jezik, on se poslije preselio u Mađarsku kad mu majka piše, tako dalje. On je, da ponovimo, promijenio svoje ime i prezime, preveo ga na mađarski Đerđ, to je na mađarskom Jura, Ištvan je Stjepan, on je Stipančić, jel? Tako da vidimo da on zapravo više nije sin svoga oca na neki način, bez obzira na krv i na gene, on je postao nešto drugo. I zato možda upravo u tome što on nije mrtav, što on nastavio svoj život, vidimo možda i konačnu tragediju ove obitelji. Dakle, to je ono, on je bio uzdanica svome ocu, uzdanica cijelom tom rodu da će nastaviti osvjetlati, međutim sve se to izjalovilo i od svega toga nije bilo ništa. On je vjerojatno imao dobru karijeru, to mi više ne znamo, ali to za Stipančiće više nije bilo važno za cijeli taj rod. Dakle, o tome se radi.
0: Rekli ste da ćemo još ponešto o samim likovima reći u ovoj epizodi, pa predlažem da možda onda još i taj dio obradimo.
1: Može, malo ćemo ipak sažeti na neki način sve ono što smo rekli. Dakle, Ante Stipančić, saznajemo da je umro u 60. nekoj godini, bio je patrijarhalni otac, dakle autoritaran otac, vrlo strog, krut. Za njega smo istaknuli njegove političke zablude, neodlučnost. To je vrlo važan trenutak kod Ante Stipančića. Nije imao svoj stav, to nije dobro. Vidjet ćemo i u drami koju ćemo obraditi, Život je san, kako je važno imati jasan stav politički i biti odan zapravo, znati što želiš napraviti. Većina njegovih postupaka u tom smislu je bila i moralno upitna, osim onog jednog svjetlog trenutka kad je pristao uz Vukasovića. I zbog svega toga zapravo on je doživio i politički i financijski slom. Ali kad smo govorili o njegovu odgoju, kako je odgojen Ante Stipančić, i on je odgojen jednako kako je i on odgajao svoga sina Jurija. Živio je po europskim gradovima, trošio očev novac, roditelji su mu bili bogati, nije uspio sve potrošiti jer se vratio u Senj, kaže, gdje je bilo jeftinije živjeti, ali vidimo da ništa on nije naučio iz svoga života. I ono što možemo na kraju zaključiti da je Ante Stipančić zapravo vrlo tragičan lik. Zašto to govorim? Mi nemamo suosjećanja za njega, nećemo doživjeti katarzu čitajući o njemu, ali na kraju on shvaća, u tome je njegova tragičnost, on shvaća što je napravio. Jedno vrijeme će to njemu polako dolaziti do svijesti kako godine prolaze i Juraj zapravo ne završava studij. On gledajući Luciju shvaća svoju pogrešku, shvaća da je moglo sve biti ljepše i to je tragedija kad čovjek shvati da je moglo biti drugačije i da je on držao konce tog uspjeha, obiteljskog uspjeha i sreće u svojim rukama. Valpurga Stipančić, njegova supruga, odgojena tako da bude poslušna, udala se vrlo mlada, 16 godina, vidimo tu razliku i tako dalje. I ona je pokazala isto, ona odgojena da bude poslušna i kao dijete, ali vrlo nježno je odgojena i bila jedno pristojno stvorenje, rekli bismo. I Stipančić nju zapravo, u početku on nju obožava, to nije uopće upitno, ali prema njoj se ponaša ono kako on misle da se treba ponašati, bez obzira što je doista voli. Ta ljubav će poslije nestati. Ima jedna scena u romanu gdje je on nju poljubio usta već, ne znam. Kaže da se Valpurga toliko iznenadila jer to nije učinio 10 godina. Tu vidimo da između njih nije bilo ni bračnoga života. Dakle, vidimo jednu potpuno udaljavanje. Pripovjedač za nju rabi jednu vrlo zanimljivu sintagmu. koja je oksimoronska, slobodna robkinja. To je prekrasna sintagma koja doista opisuje Valpurgu Stipančić. Ona je bila rob u vlastitoj kući, nije smjela ništa, a bila je plemkinja, gospodarica kuće, a slobodna, a zapravo robkinja. Prekrasna sintagma i odličan oksimoron. Ona, kao što smo rekli, nema pristup ni obiteljskim poslovima, ni financijama. Zato je ona bila u problemu kad je prodala kuću i morala se preseliti. Ona je imala nešto novca od prodaje kuće, ali ona nije znala raspolagati ni sa čim. Ona ništa nije znala. Novac za nju nije predstavljao ništa. O financijskim poslovima, čak i kad je čitala o nekakvim lošim potezima svoga supruga, onim pismima, ona je mislila da to tako mora biti. I nije se puno oko toga uznemiravala. Zanimljivo je za nju, i to moramo istaknuti, da ona ima nacionalni identitet. Ipak je to plemstvo imalo nešto malo časti i ponosa, i ona svom sinu Juriju, kad on dolazi nakon očeve smrti u kuću konačno, ona njemu nudi letak kanonika Vukasovića, kaže: pogledaj ovo, vidi, mogao bi se priključiti, to su naši Ilirci, borba za hrvatski jezik. Juraj to ismijava u pismu s prijateljem Mukiju i kaže: nudi mi letke onog usijanog Ilirca. Dakle, vidimo da Juraj apsolutno to odbija, ali Valpurga osjeća to narodno bilo, i moramo reći da je Valpurga simbol tradicije i njenom smrću zapravo prikazan nestanak tog jednog svijeta, ne samo u Senju, nego vjerojatno i u Hrvatskoj. Juraj Stipančić, dakle, vrlo nadaren i talentiran kao dijete, međutim, njegov egoizam je posljedica odgoja, to je nedvojbeno. Ti si najbolji, ti moraš biti, ti si Stipančić, jedini ti. Dakle, i odgojen je dosta izoliran od drugih. On tek kad odlazi u Beč, susreće se možda s drugim mladićima ravnima sebi. I on je karijerist. To vidimo i po tome što uči mađarski, što samo gleda ono što će mu biti korisno. Jasno, i njegov život je bio potpuno drugačiji. Moramo reći, možda bismo mogli zaključiti da je on žrtva očeva odgoja. Jer dijete nije krivo što se pretvori u tako nešto. U pismu Mukiju on to i govori: ja sam dobivao najljepše komade mesa, a majka i sestra ne, one su jele jednostavnije stvari. Tu već vidimo, i on je svjestan toga kasnije, ali tako je bilo. I za njega ćemo reći da nema identiteta, nema ni osobni identitet jer se pomađario, nema ni nacionalni, ali nema ni društveni. On je vrlo neodgovoran čovjek. Dakle, mađariziran, i u njemu vidimo isto tu jednu sliku društva našega onoga vremena, gdje su se mnogi ljudi politički mađarizirali, a zapravo na taj način, to je bilo oportuno, imali su koristi od toga. Odrekao se apsolutno svoje obitelji i društva nakon što je dobio tih zadnjih 500 forinti, nikad se više majci nije javio. To je tako. I zanimljivo da mi nemamo osjećaj sažaljenja. To je realizam, o tome smo govorili u prvoj emisiji, jer je to sve realno opisano. Pripovjedač u nama ne izaziva sažaljenje ili nekakvu katarzu. I zapravo je Juraj Stipančić taj koji je uništio obitelj, jer je on, rekli bismo, Ante, nije mu trebao dati novac. Ante doista njemu nije već par puta htio dati novac, i zadnji put mu je napisao: to je sve, ali bilo je prekasno, za tu rečenicu više ti neću dati. Međutim, i Juraj Stipančić pokazuje potpuno nesaživljavanje sa svojim obitelji. On ne zna uopće kako oni žive i što oni za njega žrtvuju, jer je navikao dobiti sve što želi.
0: Dakle, Ante je kao započeo, Jura je zapravo onda završio
1: je.
0: To.
1: Njih dvojica su u nekakvoj simbiozi, da. I dječak, odnosno sad već mladić, je radio samo ono što su ga naučili da radi. Tražio i dobivao. Lucija Stipančić, ona je možda jedan od, kažu, od najljepših likova hrvatske književnosti, tako kažu naši kritičari, i u njoj se događaju silni unutarnji sukobi. Već od djetinjstva je bila živahna, vedra, vesela i tako dalje. I ona kao djevojčica već pokazuje jednu buntovniju narav i čezne zatim, ona gleda s prozora djecu na ulici, otac joj nije dao čak ni da se igra s djecom na ulici, jer šta će ona s njima, ona je plemkinja, a s druge strane nije dao da se školuje, i potpuno je zaboravio na to da joj nije dao da se školuje. Mogao je poslati u internat, bilo bi sve drugačije. Zanimljiva je njezina nemoć. Lucija Stipančić apsolutno je nemoćna. Ona pokušava, ona je prkosna prema ocu, ona čak i majci prkosi u ove dvije godine kako su živjele same, onda joj se ispričava, plače, ona je nemoćna bilo što učiniti. U njoj je sažet možda doista položaj mladih djevojaka koje gledaju svijet oko sebe i vide da bi mogle živjeti neki drugi život, ali ga ne mogu živjeti jer jednostavno nemaju mogućnosti. One mogla bi ona otići i baviti, jer se žena u ono vrijeme doista nije mogla sebi zaraditi za život. Mogla je biti učiteljica, ali znala jezik, ali trebalo se školovati već i za to. Dakle, kod nje je najmožda tragičnija ta njezina nemoć, jer nije mogla sama promijeniti svoj život. Njezina ljubav prema Alfredu je zapravo nevjerojatna, koja pokazuje koliko je ona željna bila ljubav i pažnje i koliko je bila zapravo naivna, koliko je podlegla jednom, rekli bismo, svjetskom zavodniku, bečkom zavodniku, kojem ona, Juraj piše svom prijatelju Mukiju kako je Alfred već imao 30 žena prije nje, da to njemu nije bilo više ništa, to je bilo iskoristi i baci. Dakle, to je najtragičnije što Juraj ništa nije učinio. Lucija Stipančić je doista tragičan lik ovoga romana i ono što smo kod nje mogli istaknuti, to je pitanje pobačaja. Pitanje pobačaja u ovom romanu nije izravno rečeno, dakle ne spominje se ta riječ, međutim jasno nam je o čemu se radi, jasan je Valpurgin šok kad shvati i to pismo Alfredu ljekarije koje šalje, dakle to isto bi jedan od problema onoga vremena koji njoj razorio i tijelo, ali ponajviše njezinu dušu. Tako da mislim da smo sad obitelj Stipančić onako lijepo zahvatili, zaokružili. Ove ostale likove ne bih sada ponovno sintetizirala, mislim da smo ih dovoljno u digresijama u iščitavanju romana rekli. Istaknuti jedino kanonika Vukasovića kao predvodnika ove druge fabularne linije i majora Benetija. I evo, meni možda drag lik ovoga uhode, odnosno špijuna, rekli bismo. Tako da Fabijana Martinčića, koji je isto zanimljiv lik i pokazuje zapravo šarolikost tog društva Senja početka 19. stoljeća.
0: Dobro, hoćemo sada možda i na najzanimljiviji dio, zapravo da razgovaramo o problemima, odnosno polaznim pitanjima koja bi mogla biti zadana kao zadatak za školski esej.
1: Tako je, ovaj roman doista nudi jako puno tema.
0: Da.
1: Ponajprije to je ta obiteljska linija koja nevjerojatno pruža zanimljive teme i Stipančići su dosta iskorišteni u dosadašnjim maturama, često su bili i u prijašnjem tipu mature su često bili kao esej, kao nekakvi zadaci, jer doista roman pruža tu mogućnost. Nije nikad bila još do sada ova društveno-politička linija koja doista nekako smatram da je malo teža i možda nije toliko aktualizirana u nastavi, ali evo, mi ćemo ponuditi neke razgovore. Prije dvije godine je objavljen ogledni ispit kad se promijenila struktura ispita iz hrvatskog jezika. Objavljen je ogledni ispit baš za Stipančiće, pa bih ja samo pročitala taj otprilike zadatak da vidimo na koji način to ide. Kaže, kako obiteljski odnosi i patrijarhalni odgoj utječu na Luciju Stipančić. Dakle, to je bilo pitanje. Mi ovo pitanje možemo preoblikovati za Jurja i za Valpurgu, pa čak i za Antu Stipančića. Znači, to je model koji se traži. Uvijek ćete dobiti, dragi maturanti, pitanje, znači, mora biti oblik pitanja, imamo obiteljske odnose i patrijarhalni odgoj. Znači imamo dvije stvari koje utječu na Luciju Stipančić. Vi ne morate smišljati sami odgovore, vama zapravo se odgovori moraju ponuditi u dva polazna teksta, odnosno ulomka iz romana. U ovom slučaju prvi polazni tekst je bio sa samoga početka romana koji smo mi čitali, ono teče godina 1834. zima je i kako njih dvije, Valpurga i Lucija, sjede u toj sobici i čuje se bura vani i tako dalje, a drugi polazni tekst, on će biti jasno, ovo je zapravo nekakvi obiteljski odnosi, njih dvije sjede, maturanti jasno moraju znati što se dogodilo prije nego što su njih dvije u toj sobici, da su sve prodale, da su same, da je otac umro i tako dalje, znači to je važno, ne samo ovaj ulomak, nego bi maturanti moraju pokazati da znaju cijelu fabulu. A drugi polazni tekst koji je ponuđen jest iz razgovora oca i Lucije, znači Ante Stipančića i Lucije, gdje ona njega vara da čita ozbiljnu knjigu, a zapravo čita roman. Kaže, ti me već i varaš, fuj, zatim baci knjigu na pod, pogleda prezirno kćer i pokaže prstom vrata. Dva sata iza toga došla je Lucije mati sva zaplakana i lamajući očajno rukama stala pripovijedati kako se otac strašno rasrdio, kako je bacao iz sebe žuč i zgrosio se da je neće nikada više pustiti predase, znači da neće moći doći uopće ocu. Sam si je kriv, reče Lucija, ne podižući s njige očiju. Znači ona je prkosno, ona je dalje čita tu knjigu, briganje. Pođi umoliti oproštenja, klekni predanj, obećaj mu, ja, digne djevojka. Nikada, on je uvrijedio mene. Ovdje vidimo da ona ima jedan taj ponos, jedan stav. Otac ti je, kaže Valpurga. Valpurga je očajna, ona stalno pokušava izmiriti njih dvoje. Ali kakav otac? Zar mi je bio otac kakvi su drugi očevi svojim kćerima? Odgojili ste me ovdje kao u tamnici. To je sad. To možemo upotrijebiti za ovo pitanje obiteljski odnosi i patrijarhalni odgoj. Evo, imamo argumente. Kao u tamnici, pa ćemo reći poredba. A sad da ne smijem ni čitati, ako sam ženska, imam ja zdravog razuma da shvaćam svijet i srce koje mi kaže da ima drugačijih života nego je ovaj što ga ja živim. Ovo je argument za patrijarhalni odgoj.
0: Mm. A znači, tu me malo Lucija na Antigonu podsjetila.
1: Odlično, jer je buntovna, odlično. Da, da. Dobra paralela, bravo, odlična paralela. Ali ovdje se ona pokazuje i ovo sa srcem da razumije svijet jasno. I tamo imamo problem muških i ženskih odnosa, jer Kreont kaže šta će ova djevojka, žena meni govoriti. Dakle, to je taj problem patrijarhalnog odgoja. Ali ovdje nam je argument za ovo. Dakle, ja sam sad pokazala kako će nama u ulomcima biti ponuđeni odgovori. Obiteljski odnosi jer se svađaju. Dakle, to vidimo, a ovdje nam je doslovno rečenica koja govori upravo o tome, ali sad još ide dalje. Kad kaže, zar smo u Turskoj? Dakle, to je retoričko pitanje gdje nam je Turska prikazana kao malo ipak zaostalija od nas, gdje su doista svugdje kao takvi odnosi, jer kod nas baš možda i nisu u svim obiteljima takvi odnosi. Dakle, vidimo da Lucija zna da može biti drugačije, bolje da ne mora biti tako kako ona zapravo mora živjeti u svojoj kući. I uglavnom, ona ne odustaje i najvažnije je što ona kaže bratu sve, a meni ništa. To znači da ona već vidi tu nepravdu.
0: Osjeća to, da.
1: Posljedica patrijarhalnog odgoja i obiteljskih odnosa jest upravo ta nepravda. Ne samo u odnosu, nego i ovim nekakvim stvarima koje bi mogle biti puno bolje. I njih dvije se dalje raspravljaju. Kaže, što hoćete od mene, majko? Budi ocu bolja, ja stojim kao bez pameti, ispod mojih nogu miče se tlo, da si ga čula, da si ga samo čula. Recimo da ti je žao, vidjet ćeš kako će te biti dobar. Mi ovdje vidimo kako Valpurga, sad opet vidimo primjer obiteljskih odnosa i patrijarhalnog odgoja. Valpurga je odgojena da se ne buni, da
0: smiruje situaciju.
1: Tako, da, i da, nemoj se buniti, nemoj ništa uznemiravati
0: i
1: vodu.
0: I bit će ti bolje ako
1: i
0: tako.
1: I bit će ti bolje, da. Pomiri se. Znači, mi na njima dvijema gotovo da vidimo, ovdje je Lucija Stipančić, moramo se koncentrirati na nju, ali mi i na Valpurgi vidimo posljedice toga patrijarhalnog odgoja. A mislim, Lucija kaže da lažem. Znači ona misli da, zašto bi lagala, ona ima u sebi i nekakav bunt, a slobodno i to kaže. Taj tvoje će srce biti mirnije, eto i sama plačeš, on trpi, a meni ste razapeli na iskazane muke. Lucio, ja sam ti vazda bila dobra. I Lucija popusti majci za ljubav, jer doista oni imaju lijep odnos i kaže, dobro, ja idem, ako mi jest teško, idem vama za volju. Evo, dakle, sad sam pokazala na ovom kratkom primjeru ovog oglednog službenog ispita, kako na ovo pitanje nije težak odgovor. Ali moram upozoriti maturante, vi niste dužni sami odmah smišljati odgovor. Što god da dobijete, uvijek vam se odgovor krije u polaznim ulomcima. Dakle, imate obiteljske odnose i patrijarhalni odgoj. Vaš je zadatak smisliti dva odgovora, dva argumenta, i to je vrlo važno. Dakle, treba smisliti dva argumenta kojima ćemo na neki način odgovoriti na to. To je važno, drugo ništa nije važno. I malo mora se ići na polazni tekst, mora se na neki način reći što vidimo u tom polaznom tekstu, pa možemo reći, ona kaže, uspoređuje svoj odgoj s odgojem u Trstu, postavlja retoričko pitanje, znači moramo reći u dijalogu između Valpurge i Lucije vidimo, znači moramo reći što vidimo tu od književnih tehnika. To je isto vrlo, vrlo važno.
0: Dakle, malo zapravo pronaći to u polaznom tekstu i pojasniti, tako, i objasniti kako
1: je,
0: smo došli do toga.
1: Jer je to dio također vrednovanja. Vrednuje se, dakle, uporaba rječnika. Mm-hmm. Pripovjedanje, dijalog, monolog, pa onda koja stilska figura se nalazi ili nešto unutra što nam je važno i tako dalje.
0: Moramo reći da ćemo zapravo ove primjere polaznih tekstova i pitanja staviti i na naše platforme, na Hrvatskom radiju, na web stranici, tako da potražite to i tamo i bit će vam onda zapravo i lakše, bolje
1: hoćemo,
0: to
1: da napisat ćemo
0: uvježbati.
1: U jednom trenutku na proljeće kad već svi završe, kad privedu redovne ispite i ocjene kraju, onda ćemo zapravo se posvetiti esejima malo detaljnije, objavit ćemo nekakve još primjere, zadatke riješene eseje s nekakvim uputama što je, gdje treba i kako treba oblikovati modifikatore, konektore i sve što je potrebno.
0: Tako je, ali nemojte sve ostavljati za kraj.
1: Ne. Da, treba onda redovno čitati, a onda na kraju tuta forca.
0: A znate što još treba pripaziti?
1: Ne znam.
0: Treba paziti i na sklonidbu imena Juraj. Primijetio sam, vi kad ste nam iščitavali roman, zapravo koliko ima
1: Da, Juraj, Jurija. To je odlična stvar, to svakako treba. Znači, Juraj, to se svi zbune na tome, Juraj, ali je Jurija. Jurjevo pismo, kažemo, u Jurjevu pismu. Znači, komu čemu otac je Jurju rekao, a ne Juraju. Znači, to jako, jako pazite. Znači, on je

0: akuzativ ove imenice je kćer. Stipančić je zanemarivao svoju kćer. Stipančić je bio nepravedan prema komu čemu svojoj kćeri, ali Lucija je Stipančićeva tko što kći. To je jako, jako važno paziti. Međutim, ja vjerujem da ako se pročitaju neki naši primjeri i tako, da će ipak ta sklonidba nekako ući prirodno u uho, da ne kažem u pero, našim maturantima. Možda bih samo ovdje istaknula i te početke koji su vrlo važni, kako započeti zapravo. Pa evo, mogu pročitati taj nekakav početak koji je istaknut kao dobar primjer. Kaže, društveni i obiteljski roman Posljednji Stipančić napisan je u razdoblju realizma u drugoj polovici 19. stoljeća. To je sve ono što smo mi govorili u prvoj emisiji, dakle morate na neki način smjestiti književno djelo u povijesni kontekst. Prikazuju se odnosi u senjskoj patricijskoj obitelji Stipančić, ali i politički odnosi i politička previrena u Senju itd. Znači, kratko o romanu i onda mora ići odgovor na polazno pitanje. Znači, onda mora ići obiteljski odnosi su takvi i takvi, patrijarhalni odnosi su takvi i takvi. Dakle, to moramo jako paziti da u uvodu već damo odgovor na polazno pitanje. U središnjem dijelu imamo dva argumenta. Prvi dio, znači, mora biti prvi argument odgovora, drugi argument odgovora i u zaključku zapravo ponavljamo ono što smo na uvodu rekli. Pa evo, recimo, mogu istaknuti drugo polazno pitanje koje će biti na isti način oblikovano kao i prvo, koje je bilo službeno na stranicama Nacionalnog centra, kako obiteljski odnosi i patrijarhalni odgoj utječu na Jurja Stipančića. Isto, dakle, pitanje, i ja bih ovdje stavila ulomke iz pisma Jurju i ulomak iz trećeg poglavlja Kad je dijete. Tu bismo mogli nevjerojatno, mislim, za svako pitanje možemo staviti puno ulomaka, ali ovo nam je sasvim dovoljno. Možemo još jedno pitanje koje bi meni bilo zanimljivo, uvijek volim postaviti to jedno književno teoretsko pitanje. Što pokreće fabulu u romanu Posljednji Stipančić? To je još malo teže. Znači, idemo na književnu teoriju. Ovdje svakako su dvije stvari koje pokreću, dakle, fabulu. Ono što pokreće na početku fabulu, to su Jurjev odlazak na studij i to se brzo događa u prve 4 godine, to smo prošli u par stranica, ali ulomak Jurjeva ciničnog pisma, onog što smo čitali kad mu prijeti da će se baciti u Dunav, pokreće oca. Tad on odustaje od ideala, posuđuje novac, zdravlje mu se urušava, znači to su stvari koje pokreću fabulu. Pokreće čak, a i druga stvar koja pokreće fabulu je ulomak Lucije na pisma Alfredu, jer to pokreće majku, jer majka tad stvara cijelu urotu, piše lažna pisma Martin Tintor i sve je to u konačnici dovelo do smrti ovih triju članova obitelji. Dakle, pokretačku ulogu svakako imaju pisma i Lucijina pisma Alfredu i Jurjeva pisma ocu, Antina pisma sinu. Znači, pisma su jako, jako zanimljiva i ona ovdje nama pokreću radnju, pogotovo ovo Jurjevo. A razvijanje temelji se na motivu tajne, kod Valpurgine motivacije, jer je sve tajna, ona taji, pa mi smo u napetosti kao čitatelji, hoće li se otkriti, neće, Lucija polako shvaća i tako dalje. Znači, to su stvari koje pokreće fabulu, one vanjske fizičke stvari.
1: Hoćemo još jedno pitanje, na ovo mi se čini isto zanimljivo. Na koji način Lucijina sudbina odražava propadanje obitelji i društvenog staleža? To je isto dosta ovako, se može opširno.
0: Apsolutno, jer zapravo Lucijina sudbina simbolički prati i utjelovljuje raspad obitelji Stipančić. Znači, fizičko i psihičko propadanje odgovara upravo i to moralnom, emocionalnom, pa i materijalnom urušavanju ove obitelji i u svakom pogledu. Jer Lucija zapravo od jedne vesele djevojčice potpuno propada i ona je žrtva tog rigidnog odgoja, očevih ambicija usmjerenih prema sinu, ali i društvenih očekivanja, jer zapravo njezina sudbina, njezin život cijeli je način kako je ta obitelj propadala. Na njoj se sve zapravo na neki način prelamalo. Ovdje imam dosta toga, to možemo poslije oblikovati u nekakav esej gdje ćemo to pokazati, ali doista ona odražava i emocionalnu prazninu obitelji. To je jako, jako važno reći. Nedostatak ljubavi, topline, razumijevanja. To sve zapravo ubrzava njezin slom, ali i obiteljski slom. Jer ta cijela obitelj se vodila isključivo ambicijom prema sinu. Njih dvije nisu utjecale ni na što u obitelji. One apsolutno nisu imale utjecaja. Tako da to bi bilo jako zanimljivo pitanje. Možda nešto teže.

0: od onog prvog, ali dobro.
1: Da. Idemo na još jedno. Može? Kako Vjenceslav Novak prikazuje uzroke i posljedice propadanja obitelji Stipančić?
0: E, to bi bilo baš onako pregled na sve. Dakle, prvo je najdublji uzrok propasti, vjerojatno je to je neprilagođenosti obitelji Stipančić modernim i društvenim političkim promjenama u Senju, ali ne samo njima, nego su oni simbol svih njih. Dakle, prikazuju ih tako da nam daje sliku Stipančić, Vjenceslav Novak, zabunila sam se, Vjenceslav Novak ima jako zanimljive rečenice u romanu kad Ante Stipančić proda ono svoje nekako skladište, proda ga strancu koji će tamo držati svoju robu. Zašto Stipančić to nije mogao iskoristiti da on u tome nešto drži? Vidimo da oni apsolutno samo prodaju, ne stvaraju. Nerazumno prodaju poslovne objekte, prostore, brodove prodaje. On kaže bio je star, ali nekome je ipak poslužio kad
1: čak
0: ga je prodao.
1: Čak je i kapetana okrivio da ne može naći pravo kapetana.
0: Točno, točno. Da. Ali kupac njegove kuće, za 10 godina je kupio 3 kuće. Kad je Valpurga prodala veliku kuću, taj čovjek koji je kupio tu kuću, to je naš sveznajući pripovjedač nam kaže, kupio je 3 kuće za 10 godina. U podrumu te velike kuće je napravio krčmu. Osim toga, Antin otac je bio krčmar, mogao je on biti krčmar, ali to njemu bilo iz poniženja. Pa recimo, Lucijina sudbina predstavlja tu tragičnu posljedicu, to smo rekli. Sin, Jurjeva sudbina je možda najzanimljivija, jer doista u njoj pripovjedač, odnosno Vjenceslav Novak u našem slučaju, kako je realizam, pokazuje propast i moralnu i financijsku propast svih obitelji tog tipa. Dakle, Jura je model prema kojemu su zapravo propadali mladići onoga vremena. I Novak prikazuje to propadanje postupno, psihološki, socijalno, apsolutno, pa čak i moramo reći nacionalno, odnosno oni nemaju nikakvih ideala i tu je psihologizacija i tako dalje i taj završni simbolički čin Valpurge Stipančić koja umire kao prosjakinja bez ikoga zapravo, to je onako zadnji udarac. Dalo bi se to.
1: Dalo bi se i sljedeće. Idemo redom, jel? Kakva je uloga Vukasovića u oblikovanju političkog i društvenog života Senja, odnosno kako se kroz njegov lik odražava odnos prema ilirizmu i preporodnim idejama? Dakle, treba procijeniti u kojoj mjeri Vukasović glas razbora, a u kojoj predstavnik konzervativnih snaga koje koče društvene promjene.
0: Da, to bi stvarno bilo onako ozbiljno pitanje. Da. Ne bih ga nija baš poželjela, da, ja očekujem da će ipak biti nešto.
1: Ovo ako nemate sreće.
0: Mislim, to bi bilo jako lijepo pitanje, dalo bi se lijepo o tome pričati. Kanonik Vukasović prikazan je kao zapravo jedna od ključnih preporodnih figura grada Senja i on ima čvrsta uvjerenja i doista iskreni pristaša ilirizma. On je doista iskren u tome i njega pripovjedač oblikuje kao moralno dosljednog intelektualca i on stvarno vjeruje u kulturno i nacionalno buđenje. On je u tome iskren i vidimo kroz njegove postupke kako se bori, kako je neustrašiv, to je jako važno, zna dobro što radi i bori se protiv tog represivnog austrijskog i mađarske administracije i austrijske vojne uprave i svega. Znači vidimo kako on nema straha, a to može napraviti jer ima zaleđe, on je materijalno siguran na neki način, ima i duhovnu i materijalno zaleđe i zanimljivo je da zagovara uporabu hrvatskog jezika. Po tome zapravo je on jako važan za ilirizam i možemo reći da on je glas razbora jer on doista ne želi nemire, on nastoji sve nekako smiriti, jasno da ne može jer suprotna strana je drugačija, ali on doista je izrazito nacionalno osviješten lik i mislim da baš utjelovljuje taj ideal preporodnog svećenika, a znamo da su u Hrvatskom narodnom preporodu i svećenici imali vrlo, vrlo važnu ulogu i dosta preporoditelja su bili upravo svećenice, recimo Pavao Štos, čiju rečenicu on traži da bude u govoru, je bio isto svećenik.
1: Mislim da je ovo zaista korisno, jer kad se ovako pitanje postavi, onda je puno upitnika odmah
0: je,
1: glavom, pa možda da nastavimo i dalje sa ovim malo kompleksnijim. Dakle, kako se u stavovima, savjetima i postupcima kanonika Vukasovića prelamaju senjske napetosti između iliraca i protivnika preporodnog pokreta?
0: E, to bi bilo jako zanimljivo. To bismo dobili nekakve dijelove tekstova iz romana, gdje on razgovara s Antom Stipančićem i gdje komentira Benetijeve postupke, jer on zapravo je taj koji jako dobro poznaje političke nekakve igre i vidimo da pokreće mlade ljude, to je jako važno, građanske seljačke slojeve društva. On želi izbjeći radikalizaciju, to je važno, i on ne želi imati nekakve konfliktne akcije ili tako dalje, međutim zna što mora napraviti, koliko može on će to sve pokušati na neki način usmjeriti da bude mirno. I ono što je važno, vidimo da jako dobro poznaje Senj, poznaje njegovu povijest i zna što traži. Ono što se može vidjeti u njegovu govoru, ako bi to bilo, on ima vrlo jasne ideje koje su pak baš primjer realizma, jer to su ideje i lirizma i hrvatskog narodnog preporoda, borba za hrvatske pravice. U ovom slučaju senjske pravice, jer grad Senj traži svoje pravice koje su imali prije nego što je došla austrijska vojna uprava. Tako da mislim da se u ovome liku vidi da je preporod u Senju bio više zapravo od samog kulturnog pitanja, da je bio na neki način ispit savjesti građana, ispit koliko oni mogu biti zapravo Hrvati i zauzeti za svoju hrvatsku stvar. To nije malo.
1: Predlažem još jedno prije kraja ove emisije. Kako Vjenceslav Novak u romanu Posljednji Stipančići prikazuje političke napetosti u Senju u vrijeme preporodnih i protupreporodnih strujenja?
0: Da, isto, dakle 3-4 smo imali zadatka vezana uz ovo i mislim da Vjenceslav Novak prikazuje da se ove političke napetosti odražavaju na institucije grada, znači uprava, crkva, škola, vidimo da ljudi dobivaju otkaze, stvara se slika društva koje je rastrgano zapravo na neki način između te modernizacije i tradicije. I svaka institucija na neki način postaje poprište sukoba oko jezika, kulturnog identiteta, političke lojalnosti, odnosno odanosti. Ovdje ljudi su izbunjeni, mislim to vidimo po onim ucjenama. Ljudi rade u nekakvim službama, izgubit će posao kao što je izgubio Martin Tintor ako se prikloni ovoj stvari. Zapravo u tim svakodnevnim sukobima se vidi zapravo povijesni trenutak preporoda. Ovo bi bile možda teški, ovo bi bili možda teški zadaci i polazna pitanja, ali mislim da bi se to dalo napraviti. Najlakše bi bila pitanja vezana uz obitelj Stipančić, znači tko je odgovoran za propast obitelji Stipančić, bilo bi savršeno pitanje.
1: Znam da mi nismo.
0: Mi sigurno nismo.
1: A nećemo, nadam se, biti ni odgovorni za, ne daj Bože, propast.
0: To se neće dogoditi sigurno. To se neće dogoditi, slušajte naše emisije. Još ćemo se pozabaviti pitanjima za školski esej. Oblikovat ćemo nekoliko eseja i pokazati kako oblikovati strukturu, formu, argumentaciju, riječnik. Sve ćemo lagano i mirno. Imamo vremena.
1: Imamo vremena, imamo i novih epizoda ispred nas, ali mislim da smo s ovom došli do kraja.
0: Došli smo do kraja Stipančića.
1: Tako je. Bilo je to sve od nas što se Stipančića tiče, ali pratite nas i dalje, slušajte na Hrvatskom radiju, gledajte na YouTube-u, ovdje je TikTok za sva pitanja i komentare. Eto, hvala vam lijepa, nadam se da vam je bilo zanimljivo i korisno, nama je bilo vrlo zanimljivo.
0: Pa je,
1: ja
0: uvijek
1: sam se prisjetio puno toga.
0: Ja sam uvijek iznenadim kako novo. Su zapravo zanimljivi da. Kad ih čitamo. Ne znam koji mi je ovo put bio da čitam Stipančiće.
1: Kompleksno je.
0: Vrlo,
1: pa onda
0: vrlo.
1: Zapravo svaki put nešto da. Novo. Eto, hvala vam lijepa. Još jedno, mogli bi mi ovako pričati još satima. Da. Hvala vam, profesorica Marina Čubrić je bila s nama, kao i u svakoj epizodi. Ja sam Goran Kušec. Vidimo se u idućoj epizodi. Pozdrav svima.
0: Pozdrav.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer iz emisije Izdvajamo.
0: Hrvatska ima europsko zlato u višeboju. Gimnastičar Ilija Kovtun briljira u prvom nastupu pod našom zastavom.
2: Sutra izvanredna sjednica Sabora zbog opasnog otpada u Gospiću.
0: U Puli uhićen Ukrajinac osumnjičen za sabotažu plinovoda Sjeverni tok u Baltičkom moru.
2: Šteta na omiškom području nakon katastrofalnog požara veća od 80 milijuna eura.
0: Sutra pretežno sunčano i vruće, temperature do 35 stupnjeva, na zapadu oblačnije, na večer kiša.
2: Odlične vijesti večera stižu iz Zagrebačke arene koja je domaćin europskog prvenstva u gimnastici. 23-godišnji Ilija Kovtun osvojio je naslov europskog prvaka u višeboju. Riječ je o Ukrajincu s hrvatskim državljanstvom koji je već u prvom nastupu pod hrvatskom zastavom našoj zemlji donio prvo povijesno odličje u višeboju, više u sportskom dijelu emisije. A zbog opasnog otpada u Gospiću, saborski zastupnici sutra prekidaju ljetnu stanku i vraćaju se u klupe. Razlog je dvodnevna izvanredna sjednica koju je sazvao predsjednik Republike Zoran Milanović. Predložio je zaključke kojima bi se uz ostalo obvezalo vladu na hitan početak sanacije odlagališta te nadzor nad svim ostalima za koje postoje sumnje da sadržavaju opasan ili ilegalno odložen otpad. Više Milorad Šikanjić.
3: Sazivač sjednice, predsjednik Milanović, u dnevnom je redu pozvao i vladu da u roku od 3 dana primi predstavnike građana i građanskih inicijativa kako bi ih cjelovito izvijestili o odlagalištu opasnog otpada u Gospiću. No Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom pesimistično je odgovorio.
4: Još uvijek nismo dobili neki službeni poziv, pa mislim da doći nećemo. Od sjednice, evo ne znam što bi vam rekao, što bi očekivali, na neki način iz dosadašnjih iskustava, evo i sa sjednicom saborskog odbora koja je trebala biti održana u Gospiću, moram priznati da je nekakav zaključak da ne očekujemo puno.
3: Mostov zastupnik Zvonimir Troskot tvrdi da jedan od tragova ovog, kako kaže, bioterorizma, vodi do udruženja za sekundarne sirovine, skupljanje i preradu Hrvatske gospodarske komore.
5: Je li je ministar Ćorić donio izmjenu zakona kojim se liberalizirala međunarodna transakcija i uvozni otpad? I je li je to nastalo u suradnji sa Hrvatskom gospodarskom komorom, odnosno sa udruženjem za sirovine za prikupljanje i za preradu, koje zapravo vode kompanije privatne kao što su Cezar, Kemis, Termoklin, Metis i ostali, koji zapravo toga imaju interes.
3: Saborski zastupnik SDP-a i bivši ministar zaštite okoliša Mihajl Zmajlović poručio da je vlada propustila sve zakonske rokove.
6: Od saznanja o ovom slučaju Gospiću prošlo je 552 dana, 18 mjeseci. To nije niz nesretnih slučajnosti, to je sustav, a za sustav odgovara onaj koji ga je 10 godina i gradio.
3: Sandra Benčić Možemo uvjerena je kako će vladajuća većina proceduralnim smicalicama nastojati, kako kaže, zagaditi raspravu i prebaciti ju na druge teme. Usprkos tomu nije bez očekivanja.
7: Da se definiraju koraci u sanaciji i da one hitne mjere sprečavanja daljnjeg otjecanja procjednih voda u podzemne vode se zaustavi odmah.
3: A Stipo Mlinarić, zastupnik Domovinskog pokreta i član vladajuće većine, omalovažio je ulogu sazivača izvanredne sjednice.
8: Nikakav predsjednik države Milanović to nije prvi rekao. Prvi smo to mi inicirali i mi bi to i napravili bez sjednice Hrvatskog sabora. Nikakav predsjednik države tu ne može napraviti ništa.
3: Na posljedku HDZ-o ministar Oleg Butković očekuje kako će dvodnevna rasprava završiti konkretnim zaključcima.
9: Očekujemo svi, pa i ja, da se oni koji su krivi, koji su odgovorni za taj ekocid, da tako kažem, imaju određene sankcije, to je jedan smjer, a drugi smjer je ono što je tražio predsjednik vlade od ministarstva i od svih institucija, Fonda za zaštitu okoliša, DIRH-a i svih drugih, da se krene u što hitniju sanaciju.
3: A hoće li saborska rasprava zaključcima barem djelomice umiriti Gospićane, bit će jasnije u petak. Kako god, 37 tisuća tona opasnog nezakonito odloženog otpada iz Gospića neće otići tako jednostavno kako je tamo dovezeno.
0: Državno odvjetništvo pokrenulo istragu protiv triju osoba i jednog trgovačkog društva zbog ilegalnog odlaganja opasnog otpada u Poznanovcu u Krapinsko-zagorskoj županiji. Sumnjiči ih se da su od ožujka 2021. do siječnja 2024. protuzakonito uvezli 4.500 tona opasnog otpada iz Slovenije i uskladištili ga na način koji može dugoročno znatno ugroziti kakvoću tla, vode i zraka. Tereti ih se za teško kazneno djelo protiv okoliša i za ugrožavanje okoliša otpadom. Za odlagalište u Poznanovcu pokrenuta je nabava za sanaciju.
1: Kronika dana.
2: U Puli je jutros uhićen Ukrajinac za kojeg njemačke vlasti sumnjaju da je sudjelovao u sabotaži plinovoda Sjeverni tok u Baltičkom moru prije 4 godine. Prema uredu njemačkog saveznog tužitelja riječ je o Vladimiru Z., koji je lani priveden u Poljskoj, no ubrzo i pušten. Tatjana Kaštelan.
10: Istarska policija nakon našeg upita izvijestila je da je jutros u turističkom objektu na području Pule uhićen ukrajinski državljanin. Nad njim se provode radnje radi potvrđivanja je li riječ o osobi za kojom je Savezni sud pravde u Karlsruhe raspisao europski uhidbeni nalog. Njemačka sumnjiči Vladimira Zeda je 2022. godine pripadao skupini koja je na plinovod između Rusije i Njemačke u Baltičkom moru u blizini danskog otoka Bronholma postavila eksplozivne naprave. Tereti ga se da je upravo on obavio zarone te da je sa supočiniteljima unajmio jedrilicu u Njemačkoj pod lažnim ispravama. Uhićen je i prošle godine u Poljskoj, no tamošnje su ga vlasti pustile zbog nedostatka informacija. To je drugo veliko uhićenje u ovom slučaju. Posjetimo, prošle godine u Italiji uhićen je navodni organizator sabotaže protiv kojega je 30. lipnja ove godine podignuta optužnica u Hamburgu. Budući da je riječ o suradnji u Europskoj Uniji, o izručenju odlučuje nadležni sud, a u ovom slučaju to je Županijski sud u Puli. Hoće li i kada biti izručen Njemačkoj, znaće se nakon ispitivanja. Neslužbeno doznajemo da će se u proces uključiti i Županijsko državno odvjetništvo.
0: Oglasila se i glasnogovornica njemačkog saveznog glavnog tužitelja Ines Peterson.
11: Sudovi u Hrvatskoj odlučit će o izručenju i njegovoj dopuštenosti. Optuženik naravno ima pravo žalbe. Kada će se takva odluka donijeti, uvijek ovisi o pojedinačnom slučaju. Nemoguće je navesti bilo kakva predviđanja o vremenskom okviru.
2: Na sabotažu plinovoda Sjeverni tok u Baltičkom moru podsjeća Ivanka Zorić.
12: U 2 sata ujutro 26. rujna 2022. Danska, Švedska i Njemačka zabilježile su slab potres. Operateri plinovoda Sjeverni tok registrirali su nagli pad pritiska u cijevima. Nakon izlaska sunca, blizu danskog otoka Bornholm bili su vidljivi mjehuri metana kako se izdižu na površinu s dubine od 80 metara, jer eksplozivom su raznesene 3 od 4 cijevi plinovoda Sjeverni tok 1 i 2. Njime je do rata plin putovao od sjeverozapadne Rusije do sjevera Njemačke, odnosno zapadne Europe, pa je sabotaža pojačala napetosti u trenutku kad su europske zemlje zbog rata ubrzano prekidale ovisnost o ruskim energentima. Zapad je za sabotažu odmah okrivio Moskvu, koja je pak uprla prstom u Ameriku, dok je ukrajinska vlast objavila da je akcija nastojanje Rusije da ucijeni Europu prije zime. No nije trebalo dugo i Njemački su istražitelji otkrili da su sabotažu izveli Ukrajinci. 5 muškaraca i 1 žena, mahom profesionalni ronioci. Oni su unajmljenom jedrilicom isplovili iz luke Vernemunde na Baltičkom moru prema danskom otoku Bornholmu i postavili eksploziv na cijevi plinovoda na dubini od 80 metara, koji je zatim i uspješno detoniran. Njemačka ih je istraga i identificirala, pa je jedan od glavnih organizatora Serhij K. uhićen prošle godine u Italiji, a drugi Vladimir Z. danas u Puli. Prema istražiteljima, jedan od članova skupine poginuo je na bojištu u Ukrajini, a ostali su, pretpostavlja se, unutar granica Ukrajine, koja ne izručuje svoje državljane tijekom izvanrednog stanja. Prema pisanju Washington Posta, tadašnji glavni zapovjednik ukrajinske vojske general Valerij Zalužni osobno je zapovjedao akcijom, dok Zelenski navodno nije bio obaviješten o sabotaži. Prema međunarodnom pravu, Sjeverni je tok civilna infrastruktura, a napad na nju karakterizira se kao ratni zločin.
1: Kronika dana.
2: Prema prvim informacijama, šteta na umiškom području nakon katastrofalnog požara veća je od 80 milijuna eura, rekao je omiški dogradonačelnik Ivan Pivčević.
13: Popis se radi već nekoliko dana, danas je stručno povjerenstvo 12 timova po dva člana u svakom timu obišli teren. Statali smo sa spiskom od 120 objekata koji su u potpunosti djelomično oštećeni. Pričamo o stambenim objektima, pričamo o poslovnim objektima, pričamo o ugostiteljskim plažnim ili montažnim objektima. Tu brojku smo danas prebacili i nažalost zaprimamo još dodatne upite, to jest podatke o lokacijama i građanima koje ćemo sutra nastaviti sa očevidom. Brojka će biti sigurno preko 140. Priča se o nekim brojkama preko 80 milijuna, to je brojka oko koje se savrtimo. Pretpostavka će biti više. Morat ćete mi dopustiti da sačekamo, dobijemo neku točnu procjenu, a u tom iznosu vam nije ni elektromreža, nije vam ni vodovodna mreža, nije vam ni šteta na vatrogasnoj opremi, nije vam ni šteta ni na komunalnoj opremi grada Omiš.
2: Šest dana nakon velikog požara svi stanovnici ponovno imaju električnu energiju. 200 radnika HEP-a uz pomoć volontera saniralo je mrežu na kojoj je bilo oštećeno oko 280 stupova. Završeno je i snimanje stijena kako bi se procijenila opasnost od novih odrona. Pomoć stiže iz cijele Hrvatske, a odluku o potpori sutra bi trebala donijeti i vlada. Ivan Perdić.
14: Izgorjeli krajolik pepeo, miris paljevine, slika su opožarenog područja na kojem brojni timovi rade popis šteta.
15: Kuće u potpunosti izgorjele su 52, djelomično je kuća izgoreno 60, manja oštećena su 20, garaže i neke spreme i nešto je 30, potpunosti izgorjelo, djelomično 4, vozila su 123 u potpunosti izgorila, djelomično 24, 3 ugostiteljska objekta su potpunosti izgorila, 8 gospodarskih objekata su u potpunosti izgoreno, djelomično je 5 plovila, u potpunosti čak 50, djelomično 9, 5 motocikla u potpunosti, 6 je djelomično, 7 radnih strojeva u potpunosti.
14: Kaže Damir Gabrić, čelnik stožera civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije, dodajući kako su na terenu i statičari.
15: 12 timova Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo, oni snimaju stanje kuća i objekata koji su izgoreni i nagoreni. S ciljem da mogu utvrditi koji su objekti prikladni za stanovanje, koji se objekti moraju rušiti.
14: U obilasku terena pomažu im mještani.
16: Još se istražuje, postoje kuće koje su izvanka izgledaju neoštećene, upravo sad ima tu situaciju. Znači izvanka neoštećeno, unutra je sve rastopljeno. I to dok ne dođemo na lice mjesta, dok nam se vlasnik ne javi i nas kontaktira, ne možemo to znati.
14: Rekao je Karlo Kovačić iz mjesnog odbora Čelina Stanići. Opožareno područje idealno je za poljoprivredne kulture koje bi trebale zamijeniti borovu šumu, ističe Frane Strikić s Agromediteranskog fakulteta u Splitu.
17: Napraviti puteve do tih parcela, kad postoje putevi, ljudi bi možda i radili tamo. To može potaknuti ljude da investiraju, odnosno da ulažu u podizanje nasada. Ali ja bi a priori govorio o vinogradima, maslinicima i višnja maraska koja je tu bila autohtona vrsta.
14: Slično razmišlja i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
18: Ja znam da je najljepše bora imati u spavaćoj sobi hladovinu, međutim on je potencijalna opasnost za zapaljenje kuće. Dakle, okućnice se moraju očistiti. Svi oni nadležni da se radi hrvatskim šumama, privatnim šumama, poduzeti mjere da mogu i vozila doći, da se može pristupiti, a na kraju krajeva i samo pošumljavanje. Drugačiju vrstu vegetacije ne ostaviti pa da nam opet alepski bol narasti, opet za 5 godina imamo istu priču.
14: Djelatnici HEP-a odradili su svoj posao i sva kućanstva ponovno su spojena na elektromrežu.
0: Požar u Ivanici u Bosni i Hercegovini blizu granice s Hrvatskom i dalje aktivan. Jučer su u gašenju sudjelovali dubrovački vatrogasci koji su i dalje na terenu. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović istaknuo je da će tijekom noći dežurati 3 vatrogasca s jednim vozilom. Upozorio je da zbog vjetra uvijek postoji opasnost od ponovnog rasplamsavanja.
2: U Grčkoj, Španjolskoj i mnogim drugim zemljama i dalje bukte veliki požari. Ove požarne sezone poginulo je više od 20 ljudi, a stotine tisuće bile su prisiljene na bijeg. Do sad je na području Europske unije izgorilo više od 580 tisuća hektara, što je dvostruko više od 20-godišnjeg prosjeka. Zbog toga Europska komisija za ovu godinu najavljuje novi plan otpornosti na klimatske promjene, koji se neće odnositi samo na šumske požare, nego će obuhvatiti i područja poput zaštite okoliša, poljoprivrede i zdravstva. Glasnogovornica komisije Eva Hrnicorova.
19: Vidimo da ove godine imamo vrlo tešku sezonu. Također vidimo utjecaj klimatskih promjena i znamo da se Europa zagrijava dvostruko brže od drugih kontinenata. U vezi s tim mogu reći da pripremamo europski integrirani okvir za otpornost na klimatske promjene, koji će biti predstavljen ove godine.
2: Policija i dalje traga za 47-godišnjim muškarcem koji je jučer pobjegao policajcu ispred Županijskog suda u Velikoj Gorici.
0: Prošlog petka izašao je iz zatvora nakon odslužene kazne zbog obiteljskog nasilja. Već idućeg dana prijetio je bivšoj partnerici zbog čega je ponovno završio na sudu te mu je određen istražni zatvor. Pobjegao je tijekom premještanja u Remetinec. Utvrđuju se okolnosti bijega, uključujući postupanje policajca u pratnji. Policija je objavila fotografiju muškarca te pozvala građane da se jave ako imaju bilo kakve informacije. U trenutku bijega bio odjeven u crvenu majicu kratkih rukava s natpisom Prefa na prednjoj strani i sive kratke hlače. Visok je između 175 i 180 cm te mršave tjelesne građe. Sutkinja Županijskog suda u Velikoj Gorici, Kornelija Kalaj-Blažeković.
20: Obitelj je zaštićena, što smo jučer dobili podatak od strane interventne policije, a također je i odjel za žrtve Županijskog suda u Zagrebu danas kontaktirao obitelj.
2: Bivši ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov, zbog čije su smjene građani danima prosvjedovali, pozvao je na izbore. U međuvremenu je parlament potvrdio njegova nasljednika Evgenija Hmaru. Istodobno ruski predsjednik Putin prvi je put komentirao ukrajinske napade na gospodarske objekte u Rusiji te poručio da oni neće imati znatne posljedice. Jelena Maštruk.
11: Nedavno smijenjeni ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov pozvao je na održavanje izbora u zemlji, poručujući u svojem obraćanju na YouTube-u da se država suočava sa sustavnom krizom upravljanja i korupcijom. U Ukrajini predsjednički izbori nisu održani od 2019. a zbog proglašenja ratnog stanja kojim su suspendirani.
21: Demokracija ne može biti.
22: Demokracija ne smije biti talac Rusije. Moramo pronaći zakonit, siguran i realan mehanizam koji će omogućiti Ukrajini da obnovi funkcionalni demokratski proces, čak i u uvjetima dugotrajnog rata. Suočeni smo s krizom vlasti. Stari sustav prečesto živi prema vlastitim pravilima. Brani sam sebe, sporo donosi odluke, kažnjava inicijativu, a nagrađuje odanost.
11: Smjena Fedorova povezivala se s njegovim sukobom s tadašnjim zapovjednikom glavnog stožera Sirskim, koji je nakon masovnih prosvjeda također smijenjen. Na prijedlog predsjednika Zelenskog parlament je međutim potvrdio novog ministra obrane Evgenija Hmaru. Pred vrhovnom je radom poručio.
23: Rusija se koristi podmuklim i brutalnim metodama ratovanja. Svjesni smo njihovih sljedećih poteza, mobilizacijskih planova i strategije za jesen i zimu. Učinit ćemo sve da obranimo Ukrajinu, smanjimo ruske ratne kapacitete i prisilimo neprijatelja na pravedan mir.
11: Ruski predsjednik Putin prvi se put oglasio o ukrajinskim napadima na gospodarsku infrastrukturu na ruskom teritoriju.
23: Jasno je da na gospodarstvo utječe niz čimbenika, uključujući vanjski pritisak i terorističke napade na industrijske i infrastrukturne objekte. Naravno, takvi napadi nisu imali, nemaju i ne mogu imati kritične posljedice. Pa ipak, oni nam stvaraju štetu, to je očito.
11: U međuvremenu je ukrajinski predsjednik smijenio i zamjenicu predstojnika svojeg ureda Irinu Mudru, nakon što su antikorupcijska tijela pokrenula još jednu istragu protiv nje i dvojice bivših zastupnika u parlamentu, te dvojice članova nadzornog odbora Državne banke.
0: Američki predsjednik Donald Trump za 3 dana odgodio uvođenje novih 50%-tnih carina na kanadsku robu. Tvrdi da su Washington i Ottawa postigli dogovor. Kanadski premijer Mark Carney potvrdio je da je ostvaren znatan napredak, ali još treba riješiti važna pitanja. Trump je najavio i da bi novi sporazum mogao otvoriti put obnovi naftovoda Keystone XL, kojoj se godinama protive ekološke skupine i dio stanovništva. Evo što je poručio na svojoj društvenoj mreži.
24: Odgodio sam uvođenje carina od 50% na Kanadu koje su trebale stupiti na snagu sutra ujutro i to na razdoblje od 3 dana na temelju činjenice da su Kanada i SAD uz dovršetak dokumentacije postigli dogovor. Veliki naftovod Keystone XL koji je prije mnogo godina zaustavio pospani Joe Biden možda će biti vraćan iz mrtvih.
0: Američki predsjednik Trump rekao je i da će se do kraja godine sastati sa sjevernokorejskim vođom Kim Jong-unom. To je najavio nakon svoje nedavne odluke da smanji opseg zajedničkih vojnih vježbi s Južnom Korejom, što se dovodi u vezu s trgovinskim napetostima. Trump se s Kim Jong-unom sastao i u prvom mandatu i tako postao prvi američki predsjednik koji je posjetio Sjevernu Koreju.
2: Tvrtka Meta, vlasnik Facebooka i Instagrama, odbacila je na početku suđenja optužbe 29 američkih saveznih država da je namjerno pokušala djecu učiniti ovisnom o svojim društvenim mrežama.
0: U optužnici se navodi da potiču anksioznost, depresiju pa čak i suicid, te da je Meta obmanula potrošače u vezi sa sigurnošću na platformama. Odvjetnik tvrtke priznao je da se neki korisnici suočavaju s teškoćama, ali i dodao da istraživanje nije pokazalo jasnu vezu između korištenja društvenih mreža i nedostatka dobrobiti tinejdžera. Meta bi mogla platiti oko 200 milijardi dolara kazne.
2: Poljoprivredna komora traži osnutak posebnog domaćeg fonda kojim bi se financiralo restrukturiranje proizvodnje i prilagodba klimatskim promjenama. Ove godine proizvođače na istoku zemlje najviše je mučila suša, ali poljoprivrednici su među ostalim suočeni s promjenama na tržištu te drukčijim načinom života i rada. Fond bi trebao služiti za podizanje novih voćnjaka, vinograda i staklenika te za poboljšanje stočarske proizvodnje. Tu je inicijativu u središnjem dnevniku HTV-a komentirala savjetnica ministra poljoprivrede Tajana Radić.
4: Svakako svaka inicijativa u tom smjeru je itekako dobro došla. Ono što je isto važno istaknuti da je prilikom i trećih izmjena strateškog plana Hrvatska poljoprivredna komora isto slala dopise gdje će se osnivati zajednički fond za rizike, čime je došlo do izmjena istoga plana, tako da i u tom dijelu se može okrupniti na način da se poljoprivrednici odruže i da se djelomično 20% strane države dodaju dodatna sredstva.
2: Počeli su radovi na gradnju obilaznice grada Drniša, koja je dio buduće brze ceste Šibenik-Drniš-Knin. Oko 9 km duga obilaznica tehnički je složen projekt s dva nadvožnjaka, dva vijadukta i mostom preko Čikole. Nives Hladnić.
5: Početku radova druge i treće faze Drniške obilaznice nazočio je resorni ministar Oleg Butković, koji je istaknuo.
6: Radovi će trajati 30 mjeseci od danas kada krenu, da smo u fazi realizacije cjelokupnog projekta te brze ceste, da se projektira i faza prema Oklaju, odnosno prema Kninu. Paralelno s tim idu i obnova dviju državnih cesta, državna cesta 56 i državna cesta 33, jedna ide prema Muću, odnosno Splitu, druga prema Kninu. Ukupna vrijednost obnove obiju državnih cesta je oko 34 milijuna eura.
5: Izgradnja obilaznice Drniša vrijedna je 38,5 milijuna eura i tehnički je vrlo složen projekt, izvijestio je predsjednik uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir.
7: Mi imamo skoro 10% trase u vijaduktima, znači iznimno teška trasa. Najznačajniji objekat je preko kanjona rijeke Čik. Iskopa i bit će poasfaltirano oko 55 tisuća kvadrata šta postojećih zamjenskih cesta i naravno glavne trase.
5: U idućim godinama bit će puno ulaganja u cestovnu infrastrukturu na području Šibensko-kninske županije. Ministar je danas najavio i skoro potpisivanje ugovora za obnovu željezničkog kolodvora Drniš vrijednog 7,5 milijuna eura.
2: Sport. Pripremio Karlo Plazina.
8: Dobra večer. Ilija Kovtun najbolji je gimnastičar Europe.
25: Osvajač zlatne medalje, europski prvak 2026. u Višegoju, reprezentuje Croatia. Ilija Kovtun!
8: Prvo hrvatsko zlato na europskom prvenstvu te rasplet kvalifikacija po spravama u Zagrebačkoj areni pratila je Sanja Žiger-Frljuk.
26: Prvi put u povijesti Hrvatska ima medalju u višeboju i to odmah najsjajniju. Ilija Kovtun, mladi Ukrajinac, u svom je prvom nastupu pod hrvatskom zastavom i nakon duže pauze zbog promjene državljanstva u sjajnoj atmosferi pune arene osvojio zlato nakon što je bio ukupno najbolji na svih šest sprava i u bogatu riznicu odličja donio i svoje prvo višebojsko zlato. Dobar na preskoku i tlu. sjajan na ručama i preči, pogriješio je jedino na konju svataljkama, no u odlučujućoj vježbi na karikama dobio je 13.333, te za jednu tisućinku prednosti osvojio zlato.
1: Imamo zlato, nažalost je bila greška na konju, može i bez njih, i tako možemo malo bolje odraditi. Pa sretan da su taki veliki kao povratak, zato što u Višeboju nisi imao još zlatnu medalju. Pa nastupat mi je bilo sve super, sve pet, evo ga, publika mi je bilo odlično.
26: Srebro i bronca pripale su Rusima, Duknu i Marinovu. Ovo je 12. medalja za Hrvatsku s europskih prvenstava, treća zlatna. Kovtun je izborio još tri pojedinačna finala na ručama, preči i parteru. Preostali naši predstavnici ostali su bez plasmana u finala. Tim Srbić na preči nije povezao dva elementa, što mu je uz loši i saskok smanjilo ocjenu za 17. mjesto u kvalifikacijama. Na konju svateljkama Mateo Žvugec 12. iskusni veteran Filip Ude 29. Na preskoku Aurel Benović odradio je jedan skok, pao i odustao. Na parteru Marko Jovičić 91. Prvenstvo se nastavlja kvalifikacijama juniora. Pojedinačna finala su u petak uz nastup Kovtuna na tlu, dok će se u subotu boriti za medalje na ručama i preči.
8: Novi su europski izazovi pred nogometašima Rijeke i Hajduka. Momčad Srujevice sutra će igrati u gostima kod Mitjelanda. Domaćini su sigurno favoriti, no desni bočni Ante Oreč optimističnog je tona.
3: Čeka nas sigurno jedna teška utakmica, dobar protivnik, ali mislim da je ova ekipa već pokazala da može igrati protiv dobrih ekipa u Europi. Evo, spremni smo i jedva čekamo utakmicu.
8: Dvoboj u Danskoj počet će u 19 sati. Dva sata poslije Hajduk će na Poljudu ugostiti poljski Rakov, protiv kojeg lijevi bočni Šimun Hrgović želi iskoristiti prednost domaćeg terena.
9: Pokazali su se dobri i došli su do play-offa, što znači da su jako dobra ekipa. To nam je imperativ da ne primimo gol i da pokušamo zabiti što više.
8: Hoće li Rijeka i Hajduk izboriti nastup u konferencijskoj ligi, saznat ćemo nakon uzvratnih dvoboja završnog kvalifikacijskog kruga za 8 dana.
10: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
12: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, a još ujutro je mjestimice bilo povećane na oblake. Na Jadranu je puhao slabi umjeren jugozapadnjak i jugo. Najviša temperatura zraka bila je između 30 i 35 stupnjeva. Sutra pretežno sunčano i vruće, ali ne i posve stabilno. Povremeno više oblaka na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru. Ponegdje s kišom, uglavnom poslije podne i navečer lokalno u obliku izraženijih pljuskova s grmljavinom. Puhat će umjeren jugozapadni vjetar, osobito u višim predjelima s jakim udarima, a na Jadranu će puhati jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 17 i 22, na obali i otocima do 25 stupnjeva. Najviša dnevna uglavnom od 30 do 35. U petak promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Potom sunčanije, no ne i posve stabilno, pa u subotu još može pasti malo kiše ili poneki pljusak. Jutra će većinom biti topla, osobito na Jadranu, a danju u većini krajeva vruće.
10: Kronika dana.
2: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Hrvatska ima europsko zlato u višeboju. Gimnastičar Ilija Kovtun briljirao u prvom nastupu pod našom zastavom.
2: Sutra izvanredna sjednica Sabora zbog opasnog otpada u Gospiću.
0: U Puli uhićen Ukrajinac osumnjičen za sabotažu plinovoda Sjeverni tok u Baltičkom moru.
2: Šteta na omiškom području nakon katastrofalnog požara veća od 80 milijuna eura.
0: Sutra pretežno sunčano i vruće, temperature do 35.

0: i štrkalj.
1: Prvi program. Jedan plus jedan. Emisija je koja senzibilizira javnost prema osobama s invaliditetom i u tome joj pomažu javne osobe, pjevači, glumci, sportaši, umjetnici. Što nas je više, to ćemo biti vidljiviji.
2: Večeras u emisiji 1 plus 1 ošte nam je izvršna direktorica udruge Snježana Tomašević. Snježana, dobro večer prije svega.
3: Dobro večer svim slušateljicama i slušateljima Hrvatskog radija.
2: Šta ima novog u Petrinji?
3: Pa u Petrinji od akcije Uz nas ti ste sami Hrvatske radio televizije pun vjetar u leđa na našoj inkluzivnoj farmi za koju su se prikupljala sredstva kroz humanitarnu akciju. Veliki su pomaci. Znači nismo zatvorili svoja vrata, već idemo punim jedrima dalje. Zahvaljujući akciji prikupljeno je 26.835 eura i 67 centi. Ostvareno 37.496 telefonskih poziva. Zahvaljujem se apsolutno svakome tko je izdvojio svaki cent, jer to zapravo za mlade osobe sa intelektualnim i mentalnim teškoćama u Sisačko-moslavačkoj županiji znači dodatne aktivnosti, deinstitucionalizaciju, bolji sadržaj svakodnevnog života i puno radosti i veselja.
2: Drago mi jako. Ako mi dopustiš, ja se isto zahvaljujem u svoje ime svim sugrađanima koji su dali svoj obol, hvala vam puno. Dobra djela uvijek činiti dobro. A sad ćemo malo ovako, malo ćemo cijelu priču. Prvo ću pitati, sad si rekla kratko što ima na inkluzivnoj farmi, koje se povrće sadi sad?
3: Mi smo već tijekom zime, paralelno sa akcijom, počeli sadnju, znači luka mladog, salate, a sad već kreće znači sadnja i paradajza, mahunarki, krastavaca, ljekovitog bilja, tako da evo sve je zeleno, veselo i šareno u hrastovici pored Petrinje.
2: Danas ćemo govoriti o inkluzivnom zapošljavanju. Vaša neka ideja je što u stvari, što bi htjeli postići s inkluzivnim zapošljavanjem osoba s invaliditetom?
3: Dakle, udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije nastoji osigurati usluge u dobi od, zapravo za svaku životnu dob osoba s invaliditetom koliko god je to moguće. Svi smo svjesni da zapravo nekako pravo na rad stvara čovjeku neovisnost i samostalnije življenje. Mlade osobe kad izađu iz obrazovnog sustava imaju vrlo male mogućnosti zapravo uključivanja u nekakve aktivnosti u zajednici, a i na tržištu rada nailaze na prepreke. Stoga mi kao udruga nastojimo činiti ono što je u našoj ingerenciji, ono što možemo. Kako su upravo ove osobe uključene u aktivnosti inkluzivne farme, znači u sadnji, uzgoju, branju, zatim preradi poljoprivrednih proizvoda, naša ideja je da sljedeći korak bude zapravo stvaranje nekakvih preduvjeta za njihovo zapošljavanje. Jer ako ne možemo na tržištu rada naći nekakvo mjesto pod suncem, onda stvaramo sami nekakve prilike i mogućnosti. Trenutno udruga se bavi gospodarskom djelatnošću, zapošljava jednu osobu s invaliditetom uz potporu ZOSI-a na pakiranju ugostiteljskog šećera. I to se planira, plasira, znači one vrećice ugostiteljskog šećera bijelog i smeđeg plasiraju se po kafićima i distribuiraju. I tu smo stvorili znači jedno radno mjesto za osobu koja je bila nezaposlena 12 godina. I ona, kako sama kaže, toliko je sretna što zapravo može zarađivati svoju plaću. Poučeni takvim iskustvom pozitivnim, zapravo bismo voljeli to

0: preslikati i na inkluzivnu farmu kako bi stvorili nekakve mogućnosti za zapošljavanje. I trenutno zapravo ispitujemo tržište i planiramo proizvodnju ljekovitih čajeva. Znači uzgojeno u prirodi, netaknutoj, nezagađenoj, u selu Hrastovica pored Petrinje. Tako da ispitujemo tržište, provjeravamo kakvi su nam mogućnosti plasmana i ukoliko to sve bude nekakva analiza poslovanja pozitivna, ono, nadamo se da bismo otvorili koje novo radno mjesto.
1: E, jel bi to samo bila inkluzivna farma ili bi bilo tu još neki postav?
0: Za sada samo inkluzivna farma, to možda se čini mali korak, no međutim...
1: Pitam zato što me zanima, jel imate neke druge uvide još gdje bi ih mogli uključiti?
0: Za sada je ovo što je u našoj ingerenciji, gdje bismo mogli eventualno otvoriti neko radno mjesto. Moram priznati da intenzivno mi surađujemo i sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, gdje isto tako pokušavamo iznaći možda nekakvu priliku. Oni nam trenutno sad nude preko javnih radova zapošljavanja, ali mi bismo volili da je to ipak nešto malo trajnije.
1: Da. Da li smo mi inkluzivno društvo i smo li spremni uključiti osobe sa invaliditetom i njihovim teškoćama ih u samozapošljavanje?
0: Pa, iskreno, trenutno na tržištu rada prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Sisak, znači područni ured Sisak kojemu mi pripadamo, zapravo je trenutno svega 1200 i neki broj nezaposlenih osoba, od čega 273 osobe s invaliditetom. To je 278 je po nama dosta velik broj. Priznajem da u nekom komunikaciji sa poslodavcima ima primjera zapravo integrativnih radionica kojima su zaposlene po 5 osoba s invaliditetom na sklapanju namještaja, što mi smo evo nekakvom usporedbom poslovanja pokušali iznaći njihov model pa eventualno primijeniti. Znači, ima dobrih primjera, ali uvijek se može bolje.
1: Dobro. A da li vi mislite osobno da li smo mi inkluzivno društvo ili nismo?
0: Pa rekla bih, kad bi usporedila 20 godina unazad, da postoje pomaci.
1: Ali vrlo mali.
0: Ali to su mali i ja uvijek nekako nastojim biti pozitivna, pa bih rekla da kad bi svako na svom radnom mjestu napravio mali korak, ti svi koraci kad bi se zbrojili bili bi ogroman pomak. No međutim, ti koraci su konstantno neki ono mali pomaci, tako da, ko što sam rekla, uvijek može bolje.
1: Da, sad imam zanimljivo jedno pitanje, ono, uopće, koliko imate članova i koliko pomaže vaša, inače, županija Sisačko-moslavačka u svim tim projektima osobama s teškoćama?
0: Naša udruga trenutno broji 239 članova, s time da kroz razne naše projekte mi zapravo dotičemo, odnosno nastojimo poboljšati svakodnevni život preko 500 osoba, jer uključili smo i kroz projekt Zaželi 217 osoba starije dobi, među kojima su i osobe s invaliditetom, tako da dobivaju dva puta tjedno pomoć u kući. 30 žena je zaposleno, županija je dosta geografski rasprostranjena i zapravo djelujemo ono od Dubice, Dvora na jednu stranu prema granici sa Bosnom i Hercegovinom, pa na drugu stranu prema Slavoniji do Jasenovca, Novske i Jasenovca, i to je prema Zagrebu, znači do same granice. Dosta županije, jel, dosta je to rasprostranjeno i puno nas je na terenu. Moram reći da se mnogi iznenade kad kažem da udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije zapošljava trenutno 79 osoba. od čega je 49 na neodređeno vrijeme. Znači, mi smo stvarno kao udruga uspjeli omogućiti nova radna mjesta, ne samo za osobe s invaliditetom, već i za sve druge nezaposlene osobe na tržištu, tako da smo postali zaista ne mali poslodavac.
1: Čestitam, bravo za vas. Da li vam županija u tome pomaže, odmaže, ili da li ima neku smjernicu gdje bi da vi idete još negdje?
0: Konkretno Sisačko-moslavačka županija nas podržava kroz projekte. Znači, kad se prijavimo na njihove natječaje, uglavnom svi projekti nam prolaze i financiraju nas. Prošle godine taj iznos je bio oko 7000 eura na razini godine za sve naše, znači, usluge i na inkluzivnoj farmi i za znači, djecu s teškoćama koja su uključena u terapijske usluge u udruzi. I tu isto smatramo da uvijek može bolje. Trenutno su nas pozvali da sudjelujemo u izradi strateškog plana u području socijale, tako da mi ćemo se aktivno odazvati. Imamo prijedloge, jer mislim da županija prvenstveno bi trebala imati odgojno-obrazovni centar upravo za djecu, što kronično nedostaje. U našoj županiji...
1: Čak jedan rehabilitacijski centar, ako se slažete s menom.
0: Da, da. Imamo, postoji jedan, no međutim to kapaciteti apsolutno ne zadovoljavaju potrebe stanovništva županije.
1: Idemo na onaj moj dio, najbolji dio, a to su glazbeni brojevi. Što smo odabrali za danas?
0: Pa evo, za početak, kako od 239 članova naše udruge, gotovo polovica čine djeca, pa evo, prvi glazbeni broj neka bude Djeca ljubavi od Novih fosila.
1: Dobro, a drugi glazbeni broj?
0: Pa ja bih rekla da su i ti naši korisnici, a i njihovi roditelji i skrbnici heroji, pa evo, onda neka drugi bude heroj ulice.
1: Prljavo kazalište.
0: Točno.

0: koliko znaš informaciju ili koliko ne znaš, sve jedno, koliko sama županija zapošljava osoba s invaliditetom, jel imate neki broj?
1: Nisam uključena u taj dio, tako da stvarno ne znam. Ali mogu reći za nas, znači od naših ovih 79 zaposlenih koje sam spomenula, mi uvijek nastojimo dati prednost osobama s invaliditetom i zapošljavamo 6 osoba, tako da smo ne samo zadovoljili onaj zakonsku kvotu, nego se evo nadamo i nekoj nagradi iz Osije za zapošljavanje.
0: Ja iz sveg srca želim nagradu. I želim vam da još zaposlite ljudi, da to bude, jer da to bude pokazatelj kako se uključuje osobe s invaliditetom.
1: A samo primjera radi, evo sad upadam u riječ, ali primjera radi, znači u jednom selu 15 km od grada Gline imamo osobu s invaliditetom koja je osuđena zapravo na svoj dom, jer nije mobilna, nema prijevoza, javnog prijevoza ne postoji. I onda zapošljavanje osobnog asistenta toj osobi znači apsolutno integracija u nekakav svakodnevni život, micanje iz svog doma i daleko kvalitetniji sadržajniji.
0: Kako vam ide taj projekat za osobnim asistentima, koliko ste zadovoljni i koliko taj projekat pokazuje, je li on dobro planiran, nije dobro planiran, je li bi moglo nešto drugačije?
1: Pa evo sad je godinu dana kako provodimo, znači, osobnu asistenciju sukladno zakonu o osobnoj asistenciji. Uključeno je 37 osobnih asistenata za isto toliko osoba s invaliditetom. Naravno, satnicu određuje komisija, pa su oni zaposleni od 3 do 16 sati po osobi. Ono što zakon zapravo ne prepoznaje, a to je složenost tog invaliditeta. Tako da, rekla bih da je u praksi osobna asistencija kod nekog puno jednostavnija, a kod složenih zapravo slučajeva invaliditeta puno zahtjevnija. I tu zapravo ne postoji distinkcija. Rekla bih da bi možda ovi složeni poslovi trebali biti nagrađeni i financijski, jer to je posao koji vrlo teško je kvantificirati novcem. I
0: koliko vam je teško naći asistente, pošto ih nema adekvatnih, a ipak imate širok spektar osoba s invaliditetom, i tjelesnih i sa intelektualnim i svakakvih drugih?
1: Da, korisnici osobne asistencije su zapravo osobe različitih invaliditeta i potreba. Ono što mi ne pružamo, to su komunikacijski posrednici i videći pratitelji, ali ove sve druge kategorije pokrivamo osobnom asistencijom. Naći osobnog asistenta je zaista vrlo teško. Jer s jedne strane sama udruga, da bi uopće bila pružate te socijalne usluge, morala je zadovoljiti različite uvjete da bi se licencirala uopće, a isto tako i ti osobni asistenti moraju imati zadovoljavajuću kvalifikaciju, završen program osobne asistencije. Plus, vi danas na tržištu nemate toliko veliki broj nezaposlenih osoba koje bi mogli obučiti upravo za znači ovaj posao. Pri tome, opet ću se vratiti na Hrvatski zavod za zapošljavanje, gdje, kako to obično biva, do pojedinca zapravo bude ono, ta neka, pojedinac bude ključna karika u svemu tome, pa područni ured u Petrinji ima prekrasnu gospođu koja nezaposlene osobe doslovno motivira za ovaj posao. I već nam je nekoliko nezaposlenih zapravo poslala upravo da ih informiramo o ovom poslu i uspjeli smo ih zaposliti.
0: To je divna jedna priča. Ajmo sad malo drugčije. Kako brinuti o starijim osobama s invaliditetom čiji roditelji su pri kraju životne dobi? Jel razmišljate o inkluzivnom stanovanju, ajmo to tako nazvati, jer sad mi ne pada nijedna pametna riječ, ili samostalnom životu u nekoj kući za više njih i tako dalje.
1: Naravno da razmišljamo, jer to je zapravo neminovnost života. U razgovoru sa Sisačko-moslavačkom županijom oni su nama nešto spomenuli da i oni razmišljaju u tom smjeru, no za sada konkretnih nekih informacija nemamo. I ponovo se vraćamo opet na kapacitete naše udruge. Ono što trenutno smo u nekakvim promišljanjima, iako je to iz ovih sad cipala možda daleka vizija, ali razmišljamo polako o nekakvom planiranju, s obzirom da se ponovo vraćam na ovu inkluzivnu farmu. Tamo raspolažemo sa 20.000 kvadrata zemljišta na kojem bi mogli za početak možda staviti neka 2-3 objekta gdje bi se osigurao onda smještaj za osobe s invaliditetom čiji roditelji ono cijeli život zapravo se brinu o njima
0: do kraja života u stvari.
1: Apsolutno da, i normalno da je postoji bojazan svakog roditelja što s njegovim djetetom kasnije, a ovako bi se na neki način stvorila sigurnost da oni imaju gdje biti i da neko skrbi o njima.
0: Ovo je moje sad pitanje vrlo zanimljivo koje ću vam putiti. Da li vi mislite da previše udruge brinu o osobama s invaliditetom, a načelno država ne?
1: Pa ne mogu sad suditi koliko država može ili ne može, ali
0: jel kad vidimo sad kroz sve projekte mi prođemo, tu su udruge.
1: Da, nastojimo zapravo te nekakve praznine sustava popuniti koliko god je to moguće, jer mi se obraćamo, sugeriramo znači koje su potrebe, gdje bi trebalo uskočiti, i naravno da kao nekakvo društvo odgovorno očekujemo i od države da tu uskoči. Rekla bi da su udruge promptnije, da brže reagiraju, da prepoznaju potrebe i odmah iznalaze nekakve rješenja.
0: Ne, one su na terenu. One udruge su na terenu. Država nije na terenu.
1: Država nije na terenu, ali ono što kažem, mi im sugeriramo, govorimo, znači nastojimo skrenuti pažnju.
0: Kako oni reagiraju na to?
1: Pa, rekla bi da slušaju. No međutim, velim, taj proces je poprilično promjena spor, ali kao što sam rekla, kad bi usporedila 20 godina unatrag, ipak ima nekih pomaka. Ja bi još spomenula jednu krupnu viziju koju udruga osoba s invaliditetom...
0: Da čujemo krupnu viziju.
1: A koja je, recimo, sljedeći korak naš koji bismo voljeli realizirati. Kako smo, evo, kroz ovu humanitarnu akciju uz pomoć HRT-a osigurali na neki način opstojnost naše inkluzivne farme koja je namijenjena za mlade osobe od 21 do 30 godina. Ono što našim najmlađima nedostaje, znači to su djeca koja recimo u dobi od 2 godine do 18 su uključena u terapijske usluge koje udruga pruža, znači radnu terapiju, terapiju senzorne integracije i fizioterapiju. Mi nakon potresa i gubitka našeg prostora zapravo dosta otežano radimo. I upravo smo krajem prošle godine ishodili građevinsku dozvolu za izgradnju jednog objekta od 250 kvadratnih metara u samom središtu Siska, koji bi bio u potpunosti izgrađen i opremljen za kabinete u kojima bi se pružale terapijske usluge upravo za ovu djecu s teškoćama sukladno njihovim potrebama, tako da trenutno nemamo novce za izgradnju, ali zaista se nadamo, s obzirom da smo prepoznati već u zajednici, da ćemo uspjeti prikupiti prema procjenama projektanata 802 tisuće eura i da omogućimo znači takav jedan centar našim najmlađima.
0: Ja vam to od sveg srca želim, to je prvo, i drugo, htio bi vam se lijepo zahvaliti i uz vas sam kad god bilo što treba. Bila je ovo još jedna emisija 1+1. Gošća nam je bila izvršna direktorica udruge Snježana Tomašević. Zmaj, to je jedno. A drugo, urednica je bila Sunčana Pražić, autor i voditelj Hrvoje Antonija Belomarić, tonac, maestro Luka Pavelić. Spusti mikrofone.

0: Pronađen je 47-godišnji muškarac koji je jučer u Velikoj Gorici pobjegao policiji. Uhićen je u zagrebačkom naselju Jarunu. Još nije poznato kako je od mjesta bijega stigao do Zagreba, nigdje se skrivao. Podsjetimo, muškarac se jučer poslije podne u ulici Hrvatske bratske zajednice tijekom ulaska u službeno vozilo istrgnuo policajcima i pobjegao. Udaljio se u smjeru Cvjetnog naselja, nakon čega mu se izgubio svaki trag. 47-godišnjaku je Županijski sud u Velikoj Gorici još prije odredio istražni zatvor zbog nepoštovanja sudske odluke i kršenja djetetovih prava.
1: Vijesti.
0: Zbog opasnog otpada u Gospiću, saborski zastupnici sutra prekidaju ljetnu stanku i vraćaju se u klupe. Razlog je dvodnevna izvanredna sjednica koju je sazvao predsjednik Republike Zoran Milanović. Predložio je zaključke kojima bi se uz ostalo obvezalo vladu na hitan početak sanacije odlagališta, te nadzor nad svima ostalima za koja postoje sumnje da sadržavaju opasan ili ilegalno odložen otpad. Mostov zastupnik Zvonimir Troskot tvrdi da jedan od tragova ovog, kako kaže, bioterorizma vodi do Udruženja za sekundarne sirovine, skupljanje i preradu Hrvatske gospodarske komore.
2: Je li je ministar Ćorić donio izmjenu zakona kojim se liberalizirala međunarodna transakcija i uvozni otpad i je li je to nastalo u suradnji sa Hrvatskom gospodarskom komorom, odnosno sa Udruženjem za sirovine za prikupljanje i za preradu, koje zapravo vode kompanije privatne kao što su Cezar, Kemis, Termoklim, Metis i ostali, koji zapravo toga imaju interes.
0: A ubrzo je stigla i reakcija iz Hrvatske gospodarske komore.
3: Burza otpada nije središte razmjene sveg otpada u Hrvatskoj. Iako bismo mi, kao zagovornici održivog razvoja i kružnog gospodarstva, voljeli da se upravljanje otpadom u što većoj mjeri optimizira. Ona nije obvezna, već funkcionira kao specijalizirani oglasnik gdje netko može, ali ne mora objaviti oglas. Njome ne upravlja udruženje. Za sadržaj objavljenih oglasa odgovorni su poslovni subjekti koji su ih objavili. Na burzi otpada nisu evidentirani oglasi tvrtki koje su povezane s Josipom Šincekom.
1: Vijesti.
0: Požar u Ivanici u Bosni i Hercegovini blizu granice s Hrvatskom. Tijekom noći dežurati tri vatrogasca s jednim vozilom. Upozorio je da zbog vjetra i dalje postoji opasnost od ponovnog rasplamsavanja.
1: Sport.
0: Odlične vijesti stižu s europskog prvenstva u gimnastici. Hrvatska ima zlatnu medalju u višeboju. Opširnije Karlo Plazina.
4: Prvo hrvatsko zlato na europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebačkoj areni osvojio je Ilija Kovtun u višeboju. U prvom nastupu pod hrvatskom zastavom rođeni Ukrajinac slavio je ispred dvojice ruskih gimnastičara Duhna i Marinova.
5: Jako sam sretan da si uspio napraviti to što je htio, to je moja prva medalj zlatna u višeboju. Evo ga, jako sretan i ja i trenerice i svi ko došli navijati. Ja se nadam se da si pokazali dobro, odličnu gimnastiku. Bili me prihvatili jako dobro navijači, sam vidio i sve to. To za mene je bilo baš ovako jako drago, jako poseban dan.
4: Kovtun je izborio i tri finala po spravama što nisu uspjeli Tin Srbić, Filip Ude, Mateo Žugec, Marko Jovičić i Aurel Benović.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano i vruće. Više oblaka na sjevernom Jadranu i u Gorskom Kotaru, navečer izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren jugozapadni, na moru jugo. Jutarnja temperatura od 17 do 22, na Jadranu do 25, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.

0: No, dječače, jesi li smislio pitanje?
1: Ima li po noći boja?
0: Čudno, dječače. Čudno?
1: Što je čudno?
0: Čudno je to što si tako brzo naučio kako se pita. Pitao si vrlo dobro. Je li ti netko pomogao?
1: Pa, pomogao mi je jedan zmaj.
0: Zmaj? Odakle taj zmaj?
1: To je zmaj iz mojih snova. Poveo sam ga u šetnju kao psa i rekao sam mu da riga vatru na sve što je zeleno. I tako sam naučio što je sve zeleno.
0: I dječače, da čujem. Što je sve zelene boje?
1: Pa, stabla, žabe, boce, neka ptica, preplašena djevojčica, uspavana zmija, zeleni put, pećina.
0: Hej, tu si pogriješio.
1: Pa kako sam pogriješio?
0: U pećini je mrak, noć, a noću nema boja.
1: Da?
0: Ako ih ima, one nisu poput onih koje se vide dan.
1: Aha.
0: Evo, vatra tvog zmaja je crvene boje. Kad on crvenim svjetlom osvijetli neki predmet, a taj je predmet, na primjer, bijele boje, bijela boja postaje crvenkasta ili narančasta.
1: Da.
0: Dođi sutra pa ćemo ponovno razgovarati. Sjeti se još nekih pitanja. Danas si pitao vrlo dobro.

0: ragu čuti dok osti ogledati. Bježi narod, ako želim smaka pogruti.
1: Nemamo, daj sjedni tu pokraj kreveta i smiri se, jer ću te vodom politi i vatru ti ugasiti.
0: Zato ti bio strašan moj novi ratnički poklik. Krv ti se ledi u žilama.
1: Znaš li ti ko je boje krv?
0: Krv je crvena.
1: Da, krv je crvena. Zato se ne može slediti, da. Crvena je boja topla i ne može postati led.
0: Ma, možda je to i točno. Ali sam si vidio što sam učinio od tvoje princeze.
1: Stasi, ništa ti nisi učinio moj princezi. Nju je tigar ranio.
0: Tigar ili zmaj, posvjeti to isto. A tebi ću sada nogicu ogledati.
1: Oj, kako je dosadan. Ma, evo ti noga, glodaj. Samo da se to ti probudim. Kad će već jednom ta moja mama?
2: Znaš što? Sutra ću kući. Pustit će mi iz bolnice.
3: To je lijepo. Baš se veselim.
2: Nešto se dogodilo u cirkusu.
3: Zašto?
2: Nekako si mi tužan.
3: Otišli su klanovi s kojima su moji roditelji radili.
2: A zašto?
3: Moj mi je tata rekao da jedan klan mora biti tužan. A oni nisu htjeli pristati na to. I ne znam što će se sad dogoditi.
2: Da je tužno.
3: Da, to je tužno.

0: Ja.
1: Sram te bilo.
0: Sramim se. Eto, sav sam crven. Crven sam od stida.
1: Dobro, ako se baš tako sramiš, onda dođi me nositi ruku, viš kako je gips težak.
0: Evo.
1: Čekaj, ne.
0: Ovako.
1: Evo ga, super.
0: Tata je odlučio da ja moram biti jedan klaun.
1: Da?
0: Sada neprestano vježbam.
1: Pa to je krasno.
0: Krasno? To je tebi krasno?
1: Pa da, sad ćemo zajedno nastupati u cirkusu.
0: Da, ali slušaj, ovo što ću ti sad reći ne smiješ nikom ispričati.
1: Dobro.
0: Ja ne razlikujem boje.
1: Od čega ih ne razlikuješ?
0: Ja ne razlikujem crvenu boju od plave. Ni plavu od žute, ni žutu od zelene.
1: Čudno. A da li razlikuješ smeđu od plave?
0: Ne. Ja ne razlikujem ni jednu jedinu boju. Ja ne vidim boju.
1: Ma ne vjerujem ti. Ma evo ga. Koja boja moja haljina?
0: Siva.
1: Pa kako siva kad je ljubičasta? A moja košulja?
0: I ona je siva.
1: Pa kako siva? Pa kako ona je crvena?
0: Ja vidim samo sivu boju i sve druge boje vidim kao sivu.
1: Isuse, pa ti onda ne razlikuješ boje.
0: Pa to ti neprestano govorim. Ali sada imam najboljeg učitelja i uskoro ću ih početi razlikovati.
1: Spija?
0: Mučio sam svakog dana i neke boje već razlikujem. Crvenu boju prvi put sam osjetio kod tebe u bolnici. Znaš, kad si mi ona rekla, sjećaš se?
1: Volim te.

0: Ma slušaj, sine, radit ćeš ono što znaš, ono što smo vježbali, ne? Mama i ja ćemo večno smijati ljude, a ti se nemoj ništa brinuti.
1: Znaš, stari je običaj da se klaun za svoj prvi nastup sav odjene u bijelo.
2: U bijelo?
1: Da, u bijelo. A kad prvi put nasmije gledatelje, tada dobije prvu šarenu zakrpu, pa drugu, treću. Sve dok ne postane vrlo smiješan i zato vrlo šaren.
3: A sada, dragi gledatelji, nastupit će najsmješnija obitelj na svijetu. Tata klaun i njegova žena klaunica, te prvi put u ovom cirkusu njihov sin također.
0: Evo idemo prvo mama i ja, a ti sine, ti utrči kad čuješ trubicu.
1: Ajde, nemoj se bojati.

0: Ja, na prvi put sam nastupio, kao klaun. U bijelo. Ja sam samo plakao, a gledatelji su se smijali. Moja princeza mi rekla da sam najljepši klaun kojeg je do sad vidjela, ali kako je to moguće da su se smijali? Ja sam samo stajao i plakao.
1: E, ti si već mnogo toga naučio. Ti nekada nisi znao kakva je plava boja, kakva je crvena. Nisi znao da je plava duboka, a crvena topla.
0: Uh-huh.
1: A drugim ljudima crvena je bila. Crvena, plava, plava. Što to znači? To znači da je ista boja, crvena, na primjer, mogla biti nekim ljudima ovakva, a nekima drugčija.
0: Uh-huh.
1: Nekim ljudima iste stvari izgledaju smiješno, drugima tužno, a tvojoj princezi lijepo. Ali sjeti se kako si se ti osjećao. Jesi li bio tužan, vesel? Ili ti se činilo da si lijep? Ili ružan? Sjeti se.
0: Ne znam, nisam ništa mislio. Ni da sam lijep, ni ružan. Bio sam začuđen. Da, čudio sam se.
1: Ja, bio si začuđen. Kao kada smo počeli pričati o bojama. Svemu si se čudio. I tako počeo učiti, upoznavati boje. I jučer si bio začuđen.
0: Uh-huh.
1: Bio si klaun koji se čudi svemu oko sebe. I ljudi su se čudili. Čudili su se klaunu koji plače. Pravi klaun je tužan klaun.
0: Pa zašto pravi klaun tužan?
1: E, to ću sam morati saznati. A sada ću odgovoriti na tvoje prvo pitanje. I to je zadnje na koje ću odgovoriti. Jer su tvoja pitanja za mene postala preteška. Od sada ćeš sam odgovarati na svoja pitanja. Sjećaš li se što si prvi put pitao?
0: Koja je moja boja? Da, koja sam ja boja?
1: Tvoja je boja bijela.
0: Bijela.
1: A sad moram poći.
0: Kad ćemo se ponovo vidjeti?
1: Ja. Kad saznaš zašto je pravi klaun tužan klaun. Kad to saznaš, dođi ponovno u šumu.

0: Što ti čekaš?
1: Čekam da mi netko namaže lice. Bijelo.
0: Bijelo?
1: I hoću potpuno bijeli kostim.
2: Ja sam ti rekla da novi klaunovi nastupaju u bijelom dok ne nasmiju gledatelje.
0: A ti si već nasmijao gledatelje.
1: Ja ne želim biti smiješan.
2: Što?
0: Ti ne želiš biti smiješan?
1: Ne. Ja želim da se ti ljudi prestanu smijati. Ja ne volim da nam se smiju.
0: To je lijepa želja, ali to nije moguće u cirkusu.
1: Da.
0: A ljudi dolaze u cirkus da bi se smijali.
1: Ali zašto se ti ljudi ne smiju u gradu? Zašto se ne smiju kod kuće? Zašto po smijeh dolaze u cirkus?

tog dana više nisam nastupao u cirkusu. Direktor nije želio tužnog klauna. Pa sam pomagao nakon predstave. Čistio, lijepio plakate po gradovima gdje smo nastupali. Odjevao mamu i tatu. Nisu me tjerali da postanem smiješni klaun. Ponekad bih odjenuo svoj kostim i dugo, dugo se gledao u zrcalo. Neprestano sam mislio da mi nešto manjka. Jednog dana sam rekao mami i tati da bih volio posjetiti jednog prijatelja. Nisam im znao reći kad ću se vratiti. Princeza rekla da će me čekati, a ja sam odjenuo svoje bijelo odijelo, namazao lice bijelom bojom i otišao. Nisam žurio, putovao sam pješke. Ljudi su se okretali, čudili i pitali jedan drugoga tko sam ja. Stigao sam do šume u kojoj smo starac i ja tako dugo razgovarali. Ali na kamenu na kojemu smo najčešće sjedili nije bilo starca. Čekao sam 3 noći i 3 dana. I na kraju 3. dana znao sam da starac više nije živ. Iz svog malog kovčega izvadio sam zrcalo, plavu boju i na svojem obrazu nacrtao duboku plavu suzu. Pogledao sam se. Da, eto to mi je još manjkalo. I od tog dana hodam svijetom, gledam ljude i čudim se. I mislim da će bijeli klaun hodati svijetom sve dok oko njega ne budu živjeli sretni ljudi.

Damir Miloš, Bijeli klaun. Za radio adaptirao Saša Drah. Dramaturg, urednik Iva Grujić. U glavnim ulogama Marko Čopor, Adam Vedernjak, Kristijan Ugrina i Dajna Onijunas. Glazbeni urednik Adriana Kramarić. Tonmajstor Delka Milanov. Redatelj Biserka Vučković. Hrvatski radio, dramski program 1994.

0: Odlične vijesti stižu s europskog prvenstva u gimnastici. 23-godišnji Ilija Kovtun osvojio je naslov europskog prvaka u višeboju. Više u sportskom dijelu na kraju vijesti.
1: Vijesti.
0: Pronađen je 47-godišnji muškarac koji je utorak u Velikoj Gorici pobjegao policiji. Uhićen je u zagrebačkom naselju Jarunu. Još nije poznato kako je od mjesta bijega stigao do Zagreba ni gdje se skrivao. Podsjetimo, muškarac se prekjučer u ulici Hrvatske bratske zajednice tijekom dolaska u službeno vozilo istrgnuo policajcima i pobjegao. Udaljio se u smjeru Cvjetnog naselja, nakon čega mu se izgubio trag. 47-godišnjaku je Županijski sud u Velikoj Gorici još prije odredio istražni zatvor zbog nepoštovanja sudske odluke i kršenja djetetovih prava. U Puli je uhićen osumnjičenik za napade na plinovod Sjeverni tok u Baltičkome moru. Riječ je o ukrajinskom državljaninu kojeg je ured njemačkog saveznog tužitelja identificirao kao Vladimira Z. Uhićen je na temelju europskog uhidbenog naloga, a iz istarske policije navode da se to dogodilo u turističkom objektu na području Pule. Vladimir Z., školovan je ronilac na dah i drugi je uhićeni osumnjičenik za napade na Sjeverni tok. Više o tome za što ga se tereti, rekla je glasnogovornica Saveznog državnog odvjetništva Njemačke Ines Peterson.
2: Vjerujemo da je osumnjičenik uhićen u Hrvatskoj bio jedan od ronilaca koji su postavili eksploziv na plinovode. To su kaznena djela izazivanja eksplozije i protuustavne sabotaže. O izručenju će odlučiti Hrvatski sud. Okrivljenik ima i pravo na žalbu.
0: Vijesti. Redna sjednica Sabora održat će se danas i sutra. Sazvana je na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića, koji se na taj potez odlučio nakon što je u Gospiću prekinuta sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša, na kojoj se trebalo raspravljati o nezakonitom odlaganju opasnog otpada u tome gradu. Izvijestit će Aleksandra Funes.
3: Predsjednik od Vlade traži hitnu sanaciju odlagališta i stalnu kontrolu onečišćenja podzemnih voda, redovito izvještavanje javnosti te da se u roku od 15 dana imenuje glavni državni inspektor. Iz izjava uoči sjednice može se naslutiti da slijedi burna rasprava. Što od nje očekuje Sandra Benčić iz Možemo?
4: Da se definiraju koraci u sanaciji i da one hitne mjere sprečavanja daljnjeg otjecanja procjednih voda u podzemne vode se zaustavi odmah. Ono što je sigurno i što su pokazali u Gospiću je da će oni napraviti sve različitim poslovničkim smicalicama i trikovima, zagade raspravu i prebacaju na druge teme.
3: Bivši ministar zaštite okoliša SDP-ovac Mihael Zmajlović poručio je da je Vlada propustila sve zakonske rokove.
5: Od saznanja o ovom slučaju u Gospiću prošlo je 552 dana, 18 mjeseci. To nije niz nesretnih slučajnosti, to je sustav, a za sustav odgovara onaj koji ga je 10 godina i gradio.
3: U kojemu će smjeru raspravljati most, Zvonimir Troskot.
6: Mi ćemo iznijeti u dva smjera rješenje. Jedna je sanacija hitna, da ne dođe do dodatne zaraze vode, ne daj Bože da sad to dođe do Slavina, ali nije ni daleko, i s druge strane do kaznenog progona, odnosno sve obuhvatne istrage.
3: Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić kaže da je sjednica prilika da javnost dobije točne informacije.
7: Ja se tome veselim jer će se sve konkretne informacije, točne informacije, što je najbitnije, bez velikih populističkih izjava i bez velikih riječi moći čuti, vidjeti i javno saznati šta se sve događalo oko Gospića i generalno oko svih tih odlagališta otpada koji se nalaze izgleda ne samo u Gospiću nego po cijeloj Hrvatskoj.
3: U predloženom dnevnom redu predsjednik Milanović poziva Vladu da u roku od 3 dana primi predstavnike građana i inicijativa kako bi ih cjelovito izvijestila o odlagalištu opasnog otpada u Gospiću. No Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom pesimistično poručuje.
8: Još uvijek nismo dobili neki službeni poziv, pa mislim da do
1: doći nećemo. Od sjednice, evo ne znam što bi vam rekao, što bi očekivali, na neki način iz dosadašnjih iskustava, evo i sa sjednicom saborskog odbora koja je trebala biti održana u Gospiću, moram priznati da je nekakav zaključak da ne očekujemo puno.
3: Predsjednik Milanović predložio je i zaključak kojim se Državni inspektorat obvezuje odmah početi s nadzorom nad svim odlagalištima otpada u Hrvatskoj za koja postoje opravdane sumnje da je na njima opasan ili otpad odlagan na nezakonit način. Izvanredna sjednica Sabora počinje u 9:30, a sutra nakon provedene rasprave glasovat će se o zaključcima predsjednika Republike.
0: Prema prvim informacijama, šteta na omiškom području nakon katastrofalnog požara veća je od 80 milijuna eura, rekao je omiški dogradonačelnik Ivan Pivčević.
8: Danas je stručno povjerenstvo, 12 timova po dva člana u svakom timu, obišli teren. Statali smo sa spiskom od 120 objekata koji su potpuno djelomično oštećeni. Pričamo o stambenim objektima, pričamo o poslovnim objektima, pričamo o ugostiteljskim, plažnim i montažnim objektima. Tu brojku smo danas prebacili i nažalost zaprimamo još dodatne upite, to jest podatke o lokacijama i građanima koje ćemo sutra nastaviti sa očevidom. Brojka će biti sigurno preko 140. Priča se o nekim brojkama preko 80 milijuna, to je brojka oko koje se savrtimo. Pretpostavka će biti više. Morat ćete mi dopustiti da sačekamo, dobijemo neku točnu procjenu, a u tom iznosu vam nije ni elektromreža, nije vam ni vodovodna mreža, nije vam ni šteta na vatrogasnoj opremi, nije vam ni šteta ni na komunalnoj opremi grada Omiš.
0: Vijesti. Nedavno smijenjeni ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov pozvao je u obraćanju javnosti na izbore. Posebice je istaknuo da se zemlja suočava sa sustavnom krizom upravljanja i korupcijom.
9: Demokracija ne smije biti talac Rusije. Moramo pronaći zakonit, siguran i realan mehanizam koji će omogućiti Ukrajini da obnovi funkcionalni demokratski proces, čak i u uvjetima dugotrajnog rata. Suočeni smo s krizom vlasti. Stari sustav prečesto živi prema vlastitim pravilima. Brani sam sebe, sporo donosi odluke, kažnjava inicijativu, a nagrađuje odanost.
10: Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
11: Prvo hrvatsko zlato na europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebačkoj areni osvojio je Ilija Kovtun u višeboju. U prvom nastupu pod hrvatskom zastavom rođeni Ukrajinac slavio je ispred dvojice ruskih gimnastičara Duhna i Marinova.
12: Sretan da su taki veliki kao povratak, zato što u višeboju nisi imao još zlatnu medalju, nego to mi sad prva. Nastupat mi je bilo sve super, sve pet, evo ga, publika mi je bilo odlično, baš mi je bilo drago da došlo tako ljudi.
11: Kovtun je izborio i tri finala. Finala po spravama što nisu uspjeli Tin Srbić, Filip Ude, Mateo Žugec, Marko Jovičić i Aurel Benović. U posljednjem krugu kvalifikacija za konferencijsku ligu Rijeka će od 19 sati igrati kod danskog Mitilanda. Dva sata poslije Hajduk će na Poljudu ugostiti poljski Rakov. Uzvratni su dvoboji na rasporedu za tjedan dana. Osvajače odličja s europskog atletskog prvenstva zlatnu Saru Kolak i srebrnog Marina Blaudeka ugostio je predsjednik vlade Andrej Plenković. 10 godina nakon olimpijskog zlata u bacanju koplja još jedan velik uspjeh prokomentirala je Sara Kolak.
13: Neki bi rekli da su čekali 10 godina, ja sam se 10 godina sam naporno radila za medalju, drago mi je da sam donijela doma još jednu medalju.
11: Prvo muško trkačko postolje u ovom stoljeću Hrvatsko je na 800 metara donio Marino Blaudek.
14: Nadam se da ću imati i dalje zdravu karijeru i da ću možda ponoviti ili poboljšati ovakav rezultat. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano i vruće. Više oblaka na sjevernom Jadranu i u Gorskom Kotaru. Navečer izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren jugozapadni, na moru jugo. Jutarnja temperatura od 17 do 22, na Jadranu do 25. Dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
15: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
15: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Pronađen je 47-godišnji muškarac koji je utorak u Velikoj Gorici pobjegao policiji. Uhićen je u zagrebačkom naselju Jarunu. Još nije poznato kako je od mjesta bijega stigao do Zagreba ni gdje se skrivao. Podsjetimo, muškarac se prekjučer u ulici Hrvatske bratske zajednice tijekom ulaska u službeno vozilo istrgnuo policajcima i pobjegao. Udaljio se u smjeru Cvjetnog naselja, nakon čega mu se izgubio trag. 47-godišnjak koji je Županijski sud u Velikoj Gorici još prije odredio istražni zatvor zbog nepoštovanja sudske odluke i kršenja djetetovih prava.
1: Vijesti.
0: Zbog opasnog otpada u Gospiću, saborski zastupnici prekidaju ljetnu stanku i vraćaju se u klupe. Razlog je dvodnevna izvanredna sjednica koju je sazvao predsjednik Republike Zoran Milanović. Predložio je zaključke kojima bi se uz ostalo obvezalo vladu na hitan početak sanacije odlagališta, te nadzor nad svima ostalima za koja postoje sumnje da sadržavaju opasan ili ilegalno odložen otpad. Evo što od sjednice očekuju ministar Oleg Butković i Sandra Benčić iz Možemo.
2: Da se definiraju koraci u sanaciji i da one hitne mjere sprečavanja daljnjeg otjecanja procjednih voda u podzemne vode se zaustavi odmah.
3: Očekujemo svi, pa i ja, da se oni koji su krivi, koji su odgovorni za taj ekocid, da tako kažem, imaju određene sankcije. To je jedan smjer, a drugi smjer je ono što je tražio predsjednik vlade od ministarstva i od svih institucija, Fonda za zaštitu okoliša, DIRH-a i svih drugih, da se krene u što hitniju sanaciju.
0: U Puli je uhićen osumnjičenik za napade na plinovod Sjeverni tok u Baltičkome moru. Riječ je o ukrajinskom državljaninu kojeg je ured njemačkog saveznog tužitelja identificirao kao Vladimira Z. Uhićen je na temelju europskog uhidbenog naloga, a iz istarske policije navode da se to dogodilo u turističkom objektu na području Pule. Vladimir Z. školovan je ronilac na dah i drugi je uhićeni osumnjičenik za napade na Sjeverni tok. Više o tome za što ga se tereti, rekla je glasnogovornica Saveznog državnog odvjetništva Njemačke Ines Peterson.
4: Vidimo da ove godine imamo vrlo tešku sezonu. Također vidimo utjecaj klimatskih promjena i znamo da se Europa zagrijava dvostruko brže od drugih kontinenata. U vezi s tim mogu reći da pripremamo europski integrirani okvir za otpornost na klimatske promjene koji će biti predstavljen ove godine.
1: Sport.
0: Odlične vijesti stižu s europskog prvenstva u gimnastici. 23-godišnji Ilija Kovtun osvojio je naslov europskog prvaka u višeboju. Riječ je o Ukrajincu s hrvatskim državljanstvom koji je već u prvom nastupu pod hrvatskom zastavom našoj zemlji donio prvo povijesno odličje u tom sportu. Evo djelića atmosfere i njegovih prvih dojmova.
5: Jako sam sretan da si uspio napraviti to što je htio, to je moja prva medalj zlatna u višeboju, evo ga, jako sretan i ja i trenerice i svi ko došli navijeti, ja se nadam se da si pokazali dobro, odličnu gimnastiku, bili me prihvatili jako dobro navijači, sam vidio i sve to, to za mene je bilo baš ovako jako drago, jako poseban dan.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće, više oblaka na sjevernom Jadranu i u Gorskom Kotaru, navečer izraženi pljuskovi s grmljavinom, vjetar umjeren jugozapadni, na moru jugo. I jutarnja temperatura od 17 do 22, na Jadranu do 25, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
1: Glazbena noć. Hrvatski radio.

ono sve što znaš o meni. To je stvarno tako malo, u dvije riječi sve bi stalo.